0: tira para adentro que está lloviendo.
1: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratian.
2: Info, info, info.
1: FM 105.5 edo raizu.info
2: info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

on you.

0: Sleep tight.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon Iban.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, Bon Vivant, Mir.
2: Raixo Ratia. Dios, so for me.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: onde susunin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Raizu ratia. Dios, sofoni.

0: Zas entzuten Radixo Irratia, 105.5.
1: Radixo Irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Irosemak, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Iban, Mir.
4: Raiz Urratia. Dios! Slau Forni!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erose mat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

eta bazkaria erregina ostatuan. Atxaldean seiontan, dantza ikusgarria burgointzi taldeak alaiturik. Ilunajean, talo eta edariak ezkerparetan, DJ Kikinet alaiturik.

0: Eta bankako bestak, aste buruntan bai besta imat itzordu bezala. Egun honen Euskal Irratietako entzule guziek, seiak terdiak dira. Ekainako goita sei egun ditu ostirela eta zalua eta diguzien. Besta eguna da, laster goiz berri saioa abiatuko du, bena lehenik. Berriak zurekin Lorea Maiaran zen egun hona?
1: Egun hon matxin, egun hon guziai. EHZ-etak gaur abiatzen da, igande arte iraganen da eskualegia zuzenean festivala ahberatze zilekoan, irugarren urte haukanen du amikuzen festivalak, eta hogeita amar garren urte urrena giru berezi batan iraganen da, beroteak segitzen baitu asteburuan, naiz eta aro ikerlean arabera, pixka bat freskatuko den, eta behiro alertal iranjera pasatu bagira ere egun, intza etxart EHZ-etako antolatzaileak azaldu digunez, joan den urteko edizioa beroak markatu zuenez, aurten ere beroteari aurre egiteko pres dira EHZ-etan.
2: Ikasi dugu joan den ediziotik, ikusi ze bero zen, ikasi dugu pixka bat zer eman plantan, beraz, emanen dira usaian baino itzalgune gehiago. Diaz hasi zena ere dutxak, akampalekuko dutxak beti piztuak izanen dira, hola egun guzian freskatzen alko da, jakinez ura hotza dela. Ura euskuragarri izanen da gune guzian, eta egun guzian. Izanen dira ere freska gune batzuk. Diaz ezkin ituenak sobera antizipatu hor bai aurre ikusak ditugu. Eta izanen da pentsan sustut zirko xapito bat. Beraz hor ere itzala iten alko du sustut igandeko kontzertuen zat goizago hasten baitira. Pentsan hori.
3: Ituri luke pixka bat ez dituko dela, eh?
2: Espero dugu, eta bai, untsa pastuko da, baina dena bada festival goxo baten pasatzeko.
1: Gaurko kontzertu batzuan aipatzeko, Lanturlup, Tekmao, Ketekaiez, Zta, Isabe, Niko Etxart eta Apa Apa, Azidulant, Siwam Naba DJ, Sistor of Down, Shak edota Jean-Paul Groove ikusten alko dira, jakin ere zuzenean izanen girela eguerdi eta ortu batak tartean, ondaiziela eman kizunan eta ondotik ahatsaldeko lautatik seietara zebrabidea eman kizunean. Eguraldi beroak eta euriteek eragina dute irulegiko maastietan ere, aurten ere sasoi zaila delakoan gaitza anitzen presentzia ikusten dituzte beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, gaur egun irulegiko arnoen sindikatuan irurogei afiliatu dira, hogeita bietxalde independente eta kooperatibo bat, naiz eta eguraldiak eta klima aldaketak lana zailtzen duten gero baikor bat du gazte geroz eta gehiago urbiltzen baita maastigintzara, irulegiko arnoaren txokmakaren aurkezteko eta maastizainak eta arnomotak ezberdinak argitan ezartzeko irailaren amalauan egun osoko besta bat antolatzen du irulegiko arnoen sindikatuak irulegin berean iraganen dena. Bero handia mendian ere sendida bero hori kaltegarria baldin bada erritarrendako, jakin behar da kabalek ere sufritzen dutela bortuan, mendi sindikata desberdinak lanean hasi dira berotearen ondoriai buru egiteko xehetasunak emaiten dizkigu Naia Etxeberri Lopepek.
4: Baxena Farroako eta Sibiruko mendietan ura eskaz da idortearen gatik. 2022an egoera berdina izan zen, baina ez zuikoa da ekainetik olako idortea izaitea. Azken egunetako beroa haundien ondorioz, bortuko iturriak agortzen ari dira, batzuk deia agortuak dira. Ondorioz, mendiko kabalak uri gabe galditu dira. Beroak mendian dituen eragin negatiboak aipatu dauzkigu Anjin Txospe, Garaziko mendi sindikatuko lehen dakariak.
5: Ebe, mendiak maloroski triste. Idurido horregazkena, idor da, ura askaz dugu, une atzotan. Ebe, sustut behorliko usaioko tokiberian, behorliko sektoratan, ura karriatzen dugu egun guziaz, bai, kamionek ilan.
4: Kamion ziternen bidez ura garraiatzea da atera bideetako bat. Baina horrez gain, hoti batzuen bidez ura behorlegiko xilardoi iturritik mendietara igaiteko proiektua du mendi sindikatuak. Bestalde, ura ez da mendian eskasteko ahiskoan den bakaja. Benoit Ozen, Siberoko mendi sindikatuko ordezkaria.
6: Bai, hor alhagia iduzu oso idortzen eta oso gutitzen, espeitu ebik egiten ez dizara pusatzen, bide bazter hoik eta aska ondo hoik oso hoitzen haituzu, bom, ikusiko nula jarraikiko din, ordin, mementun kabalik jale zutzu gaizkegi, mena preforztez badu ebik egiten, ez dizu alhagiak pusatzen eta den hoi hunt kabalek baliatzen dizie.
4: Euririk egiten ez duen oberaz, ura agortua eta bazka idortua baizik ez dute ukanen bortuko kabalek, eta aterabide berriak pentsatu beharko dira hori saiesteko. Artzain batzuk dira kabalak goizako jausteko idia lantzen ari dira.
1: FSU departamentuko sindikatuak salatu du atzo Frantziako eskunde nazionalak ez duela bero handiari aurre egiteko behar bezalako prestak eta egin sindikatuaren arabera alerta gurean nahasmena nagusitu da eskoletan egin behar argirik ez eraikin desegokiak eta baliabide eskasa gainera dazen eskuntza arduraduna etzela hor salatu dute eta ikastetxeak klima aldaketara egokitzeko inbertsio gehiago galdegin dituzte. Atzo Beskoitzen laborantza eraikin batean sute handia izan da hogeita hamar bat suhiltzaile mobilizatu ditu horrek itzaltza zaila izan da jakinez 1500 metro kubo belar eta tona bat ongarri azotatu aurkitzen zirela suhiltzaileak egun osoan egun dira suaren itzaltzeko. Aste azkenean miarritzen gertutako istripuaren ondotik sukurritzaileak erabaki dute bilketa lanen gelditzea egun Miramar honda Artzaren eta itxasargiaren artean itxas labartzati handi bat uretan erori zen eta uretan ziren lau pertsuna japatu zituen horietatik bi beren kabuz atera ziren sok egoeran hogeita amairu urteko emazte bat hil zen eta hogeita mala urteko gizon bat desagertuta dago oraindik bi egunez suitzaileak bilketa lanak egin dituzte desagertu den gizuna aurkitu gabe atzo arratsean suitzaileak bilketa lanen gelditzea erabaki dute Eurazpian oso guti ikusten delako eta itxas labarra berriz erortzeko arriskutan delako miarritzeko erriko etxak aldiz bilketak bere kabuz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bati esker. Kirolatalean pilotan plekari izena du berezkoen zirkuituak kudeaktuko duen elkarte berriak Patrick Orategarai bidara itarrak eta Lionel Mazars Baionako modern jatetxeko buruak sortu dute hogeita lau berezko etarik hogeita baten sustengoa badute eta hogeita batek engaiamendua izenpetu dute plekarik beste pilota elkarteekin koantolatuko dituen lehiaketan parte hartzeko momentuko Sanchez, Mariluz eta Gixandutek ez dute engaiamendua izenpetu gutiengo handian izanik ageriko ondoko horrenetan engaiamendua izenpetuko dutenez hiru horiek eta beste galdera da zer leku kanen duen orain arte ardura hori zuen esku pilotak jakinez berak duela Donibane Garaziko garatenearen kude antza. Urrengo berrisaila zazpiontan.
0: Seiak terdiak zortzi minutu zigan seike eskermina lorea sarri hartio eta ongi etorri guziri. Eskualerri ratiek ilan batean iratzartzen aiziztelakon behar ba ostirala ekainako goita sei egon ditu eguna Zalua eta adi guzier bestauna desiatzeko eguna eta urte betetze untzien urte betetze eguna baldima da Istante arruari behako atemaindako seeki bena egitara uasara dezauna Goizuntako goizberrien iparaldeko itzainale berri bat plazaratzen den egun untan, untaz haiko gira, kasetatik oiana tezerrik ilan itzartiak gira. Inesadeke enkilan, inkesta soziolinguistikoa ipatuko du, bost urte horoz egiten da hau, eta unen helburia euskarain jakinguain heina eta erabilpena zargazki orokor baten egitea. Inkestatzaile baten lekukotasuna ekarriko dauku Inesak. Kirolari bere tartenioa eskiniko dako eta hortako Kristof Arotzaren aunatu horbilduko zauku. Bortu alderatere joan gira, berrietan entzunduzie. Ura eskasten hasia dela hainbat tokitan, azken egunotan bero handiekilan, mendian ere, kabalek, ura falta ute, eta mendi sindikatu desberdinak hasiak dira, ura goitik arreatzen. Nolako egoera den Garazin gaindi, galdin dako Garaziko mendi sindikatuko lehen dakariari, eta unekilan egin solasa entzuteko parada dukeu, anjin txauzpego izuntan, gurekilan Garaziko mendi sindikatutik. Bizi posta elkartea zerea ikogitza uzkitzie? Hau aurkeztu baitute, saran aste untana. Olatzi duatek dauzku, setasunak ekarriko eta elkartea zegei osot erraina. Jokuetan aiko gira alainan. Eta gomitaine tartean, ostira luntan sasoineko azken solasaldia dauzio proposatuko, politikatik politikara deitu saileindako, bi autetxi gurekin izain dira, alde batetik Iker Etxepare Baionako autetxi sozialista, eta Peio Etxeleku Kanboko auzapeza. Alainan itzorduak eta musikaz gozatzeko parada ere dukeu.
7: Goizberri Euskal Irratietan.

0: Aruain aldetik, ze erran ostira luntana, aro eguzkitsua dukeula honokoana, kostaldean tarteka odei batzuk. Eguna atzo beno giro freskoa guaikilana hasten du eta tenore untan emezortzi gradu ditu neurtzen atarratzen bezala iera lagen. Ogoita bat gradu ditu itxas bazterriana. Bena berotuko du egune. Honokoan, oitamar gradutik gorakoak izain dira. Oita behatzi gradu igurikatzen ditu Hendaian. Ogoita mabi gradu Baionan. Ogoita malau Bastidan arberatzen egiralaren. Ogoita masei gradu Maulen. Bihar temperaturen aldetik aldaketaik ez, emezortzi gradu goizian, oita malau atxaldian, atik atxaldian odeiak agertuko dira, eta hor zantzaire gaua zeuri sortak izan daitezke. Igandeaikin temperaturak doi bat ez dituko dira, ogoi eta oita behatzi graduin arteko temperaturak, zeru atapatuik, iduzkiak ale urratukutu lan horiek, eta gauari buruz euri sohta zonbait eskinikotu. Astelenetik at, berrizen Merkurioa gora joain da oita meka gradu, aro eguzkitsua, eta aste artetik at, untxalaz, emezorz eta oita bos graduin arteko temperaturak, euri sohta zonbaitzu egitarauan, hauek dira tendentziak.
1: Uztailaren lauan idiakoitzez, bertso pilota Doni Banegaraziko plazan lauak eterriztik

0: Zona martiriko festak heldu dira.
1: Uztailaren irutik seira.
0: Ostiralean txilgaua sartzea urririk.
1: Zazpiterrita iruti pintxoak eta arno jastaketa.
0: Bederatzietan La Patina.
1: Frigotaldea ameketan.
0: Eta batetan DJ Jerome gaua sutan emaiteko.
1: Larun batean behatzietan zikiloa eta ondotik dantzaldea begi bezaldearekin.
0: Igandean lauetan traktur tonozen lasterketa.
1: Lemixen bandarekin alaiturik.
0: Eta zazpietan taloak denentzat.
1: Astelenean egitaren eguna.
0: Zauzen umrean beste egiterat.
2: Euskal Irratietan Goizberri.
3: Oian atezarri gunaan?
4: Bai, egunan zoi ere bai.
3: Asteuntako iparaldeko itza ipatzeko lehenik Uamalauko kideak diren Garazia Aduriz eta Eki Gorostiaga ikilan elekatu zizte.
4: Hori bera, beraz, esplikatu digute kolektibo horrek bost urte betetzen dituela aurten, berriz ere manifestazio bat eginen dutela espeletan beraz ustailaren amalauan, eta ala, esplikatu digute pixat kolektiboaren ibilbidea zoin izan den, eta urtengo leloaren gibelean zegogoeta edo duten.
3: Asteuntako iparaldeko hitzan irakur gai ere, menpekotasunaz gai bat, eta diren arriskuak kapaltzeko zer erran atxemain du?
4: Beraz, hor landu dugu biziako erizain batekin eta Addiction Franceko langilearekin, pixkat kontsumo droga, tabakoa edo alkohol hartzeak behar arrisku batzuk ekartzen dituela, eta horien autuan olabait da asumitzea zer nahi gisaz kontsumo horiek egiten direla, kontsumitzaileak bat direla, eta haien lana besteak beste da festivaletara, bestetara joaitea, kontsumitzaileei esplikatzeko nola apaltzen aldituzten arriskuak, nola egin be kontsumo hori ahal bezain lan jargutirekin, eta bebesteak beste bizia EHZ-etan izanen da aste buruntan.
3: Bai, aste buruntako hitz ordu garrantzitsuenetaik bat, arainan aipatzen dauzeguna goizuntan ere, baserri berri dokumentalaz interesatu zizte, zer da?
4: Oinarrian baserri berri proiektu bat da, mugaz gaindikoa, eta amabi langabetu zurgintzan trebatu dira, eta dantzarinean den baserri zahar bat berritu dute, eta preseski, Carlos Portela Nunes zinemagile brasindarrak dokumental bat egindu proiektu horren inguruan. Eta beraz, proiektua bukatzearekin batean dokumentala estreinatu dute Doni Banelo Itzunen ekaina astapenean. Eta ala, parte hartu duten entitate desberdinek erran dute beren xedea dela mugaz gaindiko formakuntza polo bat egitea. Eta hori nolabait lehen urrats bat bezala ikusten dutela.
3: Asteuntako alean, dantza solas?
4: Hori da, oian indartekin mintzatu da Julene Muruaga iriart gure lankildea. Altxalili kabaretarekin Martzilina Pertsoin naia sortu zuen. Eta orain be bakarka ere hasi da Martzilinaren performantze bat egiten. Preseski igandean izanen da EHZ-etan. Eta ala, pixkat espikatu digu ba, dantzara nola arribatu zen, dantzari gisa nola identifikatzen duen bere burua, ze egiten duen mundu hortan, eta Martzilinarekin nola kabaretaren kodeak ere landu dituen, eta nola bait bere genero identitatean ere zer ekarri dion horrek.
3: Eta elkartei usten dio zuen xokuan, asteuntan zer?
4: Ebe, xutan kolektibo transfeminista da, elkarten horrean parte hartu duena tapiskat esplikatu digute, behala. Ajotasuna itzordu feminista bat dela, hor preseskiek ainaren ogoita sortzian izanen da ajotasunen eguna, eta ala, piskat lotu dute hori aldarri feministaren baitan.
3: Una aste buruntako iparaldeko itzan diren irakur gaiak, oian atezer, mileskeh.
4: Mileskeh zuei, eta izan untxa.
3: Izan untxa.

0: Zazpiak amarguti, istante inesadeken gurekin izain da inkesta soziolinguistikoa du aipatuko hau bost urte oroz egiten dena unen berri dauku emain. Kantuz lehenik hemen Fisis versus Nomos taldekoak etorkizunerako mezuak kantua daukotelaik emaiten. Goiz berri saioan Euskari Ratietan.
1: Etorkizunerako mezuak.

0: Fisiz versus Nomos taldekoak etorkizunerako mezuak kantuarekin.
1: Euskal Irratia, Irulegiko Irratiarekin, Garazin, Latanoita Amika Kakotx Sortzi.
0: Eta itzordu zonbait, aipaditzauna, hala nola Donazaren kontrapas ikusgarria prestatzen ari dira. Udauntana orkestuko dutena, sartzeak salgai dira. Eloazo plataforman ustailaren ogoita lauan eta oita bostean emain dute ikusgarria. Eunta berroita amar bat Donazartarek. Donazare Peña, denborada taldeain oita amargarren urte burukari, kantu, dantza, musika, antzerki, bertsu, eta nolazez denborada parteekin. Sotoak ere bere udaldia proposatzen du eta udako hitzorduak mahastietan luzatzen. Ustailaren biaikilan izain dalen hitzordua. Mahastietako arrastiriak deitu duten ekimenean. Ustailaren bian Irulegiko Etxearen aldi izain da. Egitara guasei untaika atxeko amajak terditata ortsaizeko menta liburu dendana no jastaketak. Basen Afarroako erakustokiko udauntako itzaldietana ustailaren biaikilana Christian Norman hori zein da bizileku noblea Basen Afarroan erdiaruan itzaldiaikilana. Beste bat ere gogoan atxekin nahi bari maduzi, ustailaren behatziko Bertrand Saint-Macarrick Luzaideko Markesaren ezoiko sortea Gerla Karlistetatik Dreyfus hauzirat itzaldia proposatuko du.

Hileriak jakinazten diela. Hileriak etxeak izain direla, berotein gatik. Onokoan ostira luntana. Poro behiriz eta markizateko merkatuak idekiak izain dira ekainaren 26 untan, xeetasun guztiak, bayon.fr webgunerat joanez.

0: Inkesta bat aipa dezagun. Ukandu zila inkestaren dako dei ikazken egunotan. Agamaiatzean, ala ekainean, hasi baitira bost urte oroz egiten den bezala inkesta soziolinguistikoa iten, eta unen helburia euskarain jakinguain heina eta erabilpenaz argazki baten egitea da, eta inkestatzaile batik ilan elekatu ziren, justuki, inesadeukean. Egun ana?
1: Egun hun. Hoi dizu inkesta hunek ilan gue hizkuntzaen osagarria zertan den jakiten ahalda bilakaera lantzez. Euskal erakunde publikoak du hoiman hatzen, ondotik euskaen eragilek informazioniak eta helbiberriak jaiki ditzen. Tau perez pagolara, inkestatzaileetak bat adugu eta zer den behelan asusen, esplikatu daiku.
2: Ebe, bai, biztan dena, be nire lana, berazuk errandozun bezala, ba, galetegi soziolinguistikoak pasarazten ditugu jende ezberdinai, deitzen ditugu jende erdal aldun edo euskaldunak, eta galetegi horrek baditu hiru fase, lehen fasea da datuak galeiten ditugula, ba, pertsonaren inguruan ea aurride, haur edo buraso euskaldun edo erdaldunak diren, jakiteko pixka bat pertsonaren inguramena euskalduna ala, ala erdalduna den. Bigarren fasea gero aipatzen ditugu jakin ditugu pixka bat bai berdin inguruan ea lagun, auzo, saltoki eta olako lekuetan edo olako jendeek ilan ea euskara ainitzen zuten den. Eta hirugarren partean aipatzen ditugu gehiago esaldi batzuk, hau da ez dakinik esaldi bat inglesa eta euskara ikasi, biak garrantzitsu dira, edo beste galdera bat hemengo izaiteko euskara jakin behar da. Eta jendeak erran behar du, ahunt ados, ahunt kontra, ez ados, ez kontra, olakoak.
1: Erran behar da zumaitetan zaitarzun amini bat bat dira jente gutik erdesten baitu.
2: Bai, bai, hori da, EPEK, beraz Euskal Herakunde Publikoak, zabaldu du hor, bai, deialdi bat, pusatzeko ba, jendea, bat ez ere populazio gehiago gaztia, janen dugu, gita bost urte petik, ba, erantzun dezaten, edo interesatea berlin badira barkatu, dei dezaten zuzenki, edo bai, badira e-mail batzuk elarazi behar ditugunak gure ingurian. EPEko elbide elektronikoa eta koda enpresaren elbide elektronikoa ere bai, hula nahi dienak ba, idazten aldie eta gero kontaktuan hagemanetan txartuko gira jendeek ilan bai.
1: Jakin ondoko hilabetetan Ipar Euskal Herrian euskaen egoeraz habo jakiten ahalko dugula eta prefosta hoia ipatuko deizigu heben euskal irratietan.
0: Ez talu daike, mil esker inesadeke.
1: Sibeoko botzatik
3: euskal irratien tako. Azken berriak, eta portaiak, eta elkarrizketak entzun gai, eta irakur gai euskalitate.
4: Radixi irratia zentzuten.

0: Aste azkenean miarritzen gertatutako istripoaren ondotik, sukurritzaileak erabaki dute bilketa lanen gelditzea egun, Miramar hondartzaren eta itxasargiaren artean itxaslabar zati handi bat uretan erurizen eta uretan ziren lau pertsuna harrapatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren sok egoeran, hogeita hamairu urteko emazte bat hil zen eta hogeita hamalau urteko gizona desagertuta dago oraindik, bi egunez suitzaileak bilketa lanak egin dituzte desagertu den gizona aurkitu gabe. Atzo arratsean suitzaileak bilketa lanen gelditzea erabaki dute, urazpian oso gutxi ikusten delako eta itxaslabarra berriz erortzeko arriskutan delako. Miarritzeko erriko etxeak aldiz bilketak bere kabuz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bati esker. Alerta lirandiera pasatzen girelarik bero handiai begira egun, eskual erria zuzenean gaur abiatzen da igande arte arberatze zilekoan, irugarren urte haukanen du amiku zen eta hogeita hamar garren urte urrena giro berezi batean iraganen da, beroteak segitzen baitu aste buruan naiz eta aro ikerlean arabera pixka bat freskatuko den eta behiro alerta lirandiera pasatu bagira ere, antolatzailean arabera joan den urteko edizioa beroak markatu zuenez, aurten ere beroteari aurre egiteko prest dira. Gaur kontzertu batzuan aipatzeko Lanturlup, Tekmao, Ketekaiez, Isabe, Niko Etxart eta Apa Apa, Azidulant, Sistor of a Daunt, Shak edota Jean-Paul Groove ikusten ahalko dira. Jakin ere zuzenean izanen girela eguerdi eta ordu batak artean, onda izela emankizunean eta ondotik arratsaldeko lauetatik seietara zebrabidea emankizu. Azken egun hoietan Baxena Farroko eta Siberuko mendietan ura eskaz da idortearen gatik. Azken egunetako bero handiei ondorioz bortuko iturriak agortzen ari dira, kabalak urik gabe gelditzen ari direla eta mendisindikatuek ura mendira eramaiteko planak abiatu dituzte, izan ziterna kamionen bidez edo odien bidez ura igaiteko proiektuekin. Bazka ere beroaren gatik idortzen ari da, 2008 abian egoera berdina izan zen, baina ez ohikoa da ekainetik olako idortea izaitea. Bestalde, guraldi beroak eta euriteak eragina dute irulegiko mahastietan ere, aurten ere sasoi zaila delakoan gaitza anitzen presentzia ikusten dituzte, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira. Naiz eta eguraldiak eta klimaldaketak lana zailtzen duten, gero baikor bat du gazte geroz eta gehiago urbiltzen baita mahasti gintzara. Gaur egun irulegiko arnoen sindikatuan irurogei afiliatu dira hogeita bi etxalde independente eta kooperatiba bat, eta irailaren amalauan irulegiko ardoen sormarkaren besta irailaren amalauan beraz iraganen dela iragarri dute irulegiko ardoen sindikatuek. Joanes Arrixelar.
1: Elburua da irulegiko arnoak eta mastizainak argian zertzea? Denak aman komunean egun bat antolatuz, hori da elburu nagusia. Sormarkako ahno guziak eta maastizain guziak hori zanen gira gure ahno guzian jastarazteko eta erakusteko publikoari badela hainiz dibertsitate ahno mailan eta etxalde bakotsak baduela bere ahno mota lujen arabera, lan egiteko baneraren arabera eta badirela hainiz ahno eta onak eta ezberdinak. Izan dira azken urtetan urte batzunen ezten deus antolatea izan, beste urte batzutan manera desberdinan. Olako eguna nun badiren mastizain guziak irurigiko egian denak beren ahnoak jastarazten, uste dut zela duela amak urte azken aldia izan zela. Gero beste urte batzutan izan dira sotoen ate idekiak. Izan dira egun berezi batzu ere merkatu gisako egunak. Hola.
0: Bertan ahno jastak eta animazioak irulegiko sormakaren historioaren eta lan egiteko manerai buruz mahastien bisita, mahastaren tinkatzea, jatekoa eta animazio musikala ere presente izanen dira egun hortan. Urrengo berrixaila zazpi eterdietan.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunean.
3: Arruzako
2: Ostiralean, agatzeko sortietan, elgenian, bergergaua, ustaritzeko txarangat eta saltokak araiturik.
4: Larun batean, lauetan, zango baloi txapelketa, ajosako zitian, izenak eman, 06, hogeita bost, emeletzi, lauro geita amairu, hogeita emeletzira. Sortzi ontatik goiti, otalipo plazan, zituroa maaian, utxarangak araiturik, izenak emaiteko daitu. 06, amantzazki, lauro geita bost, ezo geita behatzi, lauro geita emezortzira. Ustailaren bataintzi eta gaualdia kalabazan taldeak alaiturik.
5: Igandean, eberritan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Egeserbatzeko deitu 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laro goita zazpi, 05 zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txingilikaren dantza ikusgahiarekin, eta bukatzeko seitatik goiti, talo eta xingar, patxamama taldeak alaiturik.

0: 7:06 Euskadi ratietan. Eta zeru, zola, hori beako atemaiten baginu. Eta hortako Dominika Mirai juntatuko du, amendu zehun asom bizi dagoa, eta ostiraletan gurekiran du, aruaz elekatzeko. Egunon, Dominika?
1: Egunon, Martin.
0: Ba, nola gira, amendu zehun asom urtean?
1: Ez gira zoa feskateak ez ono.
0: Ez ono?
1: Ez ono, alta, bak da, indu izien zer nahi nentzila, eta oztantza indu, na, bialdiz, oh, bak da, na... Indo milimetrat pasa doidoia.
0: Milimetrat pasa doidoia.
1: Ordean, ikusten duzu, eh? Estela, egoizuntan estela zola bustia, hemen, eh? Gure bideok ez dira bustiak, ez?
0: Ez, benale, goizalde untan, iduidu, atzu beno fresko xoto du, la memento nonokoan, hemen sortzi gradu, hemen donen egazin, ez dakit...
1: Ah, bi bastiak, gugo, oita bostetan gira,
0: kasek? Ah, oita bostetan daia.
1: Atore, oh, hemen... Hemen, hiru egunez, hor, ez du biziki freskatu.
0: Aha. Eta iduriz, aste buru untan ez du freskatuko hori?
1: Ez, moski guti.
0: Ez da arua, ez da girua, berezik amikusen xoko hortan.
1: Ziek, eta oparia eman dutalaik eta kampaina haitean, iguleiko egiteko kampaina haitean. Oparia pentsatea zin dute, mazitak iten, bero irentzila doi gabe.
0: Pentsatea ginen, hor dian berian.

0: وصل
1: وين دوت؟
0: وين بيرين؟
1: ما صحيح أسكت أسكاليتا هلا.
0: إيه كنا هنا كده؟ أمي كوسة أختنا اللي بنشوت.
1: أباليك
0: أباليك ديرنا؟
1: باي باي باي. أمس أباليك. باي. إنتي كوسة جنية بروينا غوي سيجابي تدينا جنية كا. إيفيل سات. فشكو رايكين. Estira igur erritara biziki ikusten, eh?
0: Zeugenik bazterrak ustuko dira, ba, behantxot, mariteke, mariteke. Bai, bai, bai. Ba, merkatu eguna?
1: Merkatu eguna, egun, ba, hori bera.
0: Itzuli bat, nano paleurat?
1: Bai, jaiteat, egun zamitekin, zahola.
0: Badea, bai, udari buruz jende gehiago xotara.
1: Ba, merkatu bodita bada, dena paulen. Bai. Bueno, bai, erri bizutu biziki merkatia iten nia horrek, bera... Hene Andrea gazten du merkatia polita dela, dora paulen.
0: Bai, bai, bai.
1: Tokiko mozkineak eta biziki, bai, merkatu goxua, omen.
0: Badu fama, badu fama.
1: Bai, badu fama.
0: Bago, mestrez, bauka berri unik.
1: Ba, berri unik, ba. Nik entako ez biziki, bizkarrunta behalta laupeatu, eta hori, beste entipi iraite murian, horrean ikusiko.
0: No, no, no.
1: Hola?
0: Ikusiko.
1: Na, beste naz, berri unik. Ah, dela paule, amendotzeko bestak, ez ezak adira.
0: Ah, eta...
1: Eta... Dulu bat edo, gantik. Eta, hola?
0: Ira gaitekoak baitziena, aste bruntan?
1: Beste astean.
0: Beste astean,
1: bai. No, bajo, no falla chagiendo. ¿Qué se trata de usted? Hola.
0: Bueno, y se inda bestaik. ¿Ondo auzuko egietan?
1: Auzuko egietan, hola. Habendo zuko azpadira gabadikoak oizten dira.
0: Ara, gabadikoak. Eta entzulan dugu, gabadiko bestetan neumak taldikoak bestek beste egitara guan izain dira. Bo, izain da, izain da. Gustatzeko manera.
1: Bai.
0: Dominika sasoin untako azken juntaginen goiz behi saio untana.
1: Bo.
0: Eta eskertzen ju. Eta bai, bakantzako da untana.
1: Hola.
0: Konikarien dakore, aro behi emailen dakore. Eta estimatea betire, oin lehiala egonik sasoin guziana?
1: Ba, ez da ez, ez da lan handia, eh?
0: Betire preziatzen nuguna denek, entzulek, azteko. Mirezka Dominika eta ondoko egunak hartio?
1: Ondoko egunak te.
0: Bai, izan untsa ez aioik. Berdin, pasau da ona.
1: Bai.
2: Karmele filmaren proiektzioa aire librean, zuzendari eta ekoizlearen presentziarekin. Uztailaren lauan, gaueko behatziak terditan, Dunuzeko plazan. Zazpietatik goiti, jatekoak eta edatekoak izanen txu. Bai Peretenako irakurren klubak antolaturik.
3: Euskal Herriko Laborantza Ganbararen Zikiroa, ekainaren 28an Euskal Herria zuzenean festivalaren kari. Aurten ere, arberatzeko plazan, menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txarada, sasi ardi zikiroa eta gazna ondotik ardi zozkia bere kurisarekin, kafe ondokoa eta arnoa barne. Giro ezin hobea, txitirioak txarangak animaturik. Zatozte txartelaren txeka, tokian berean goizeko 10 eta erdietatik goiti igandearekin, 25 € ara euskotan. Ekainaren 28an, zatozte denak EHZ-etarat festibararen urtebetetzea ospatzerat.
4: Goizberri Euskal Irratietan.
0: Zazpiekta amabi, instante jokoetan nahiko gira eta preseski, atxez eta arena. Zikirora eta joaiteko, sartze bat jokoan ezarriko du, beste paz batzure bat ditugu. Egun berian, zozketatzekoak, onokoan zen izenak hartzelanko ditu. Zomain minutuin burian, jokoetan nahiko gira, bena, kirola, atala, du, guai, zabaltzen, eta Kristof unatu gobilia baitzauku. Egunon, Kristof!
5: Egunon zuri eta guziera.

Entzuten arizisten bezala raunarekin hasten gira, Donibane Luizuneko Urdioko elkartearen egoitzen baikinen bar da, arraunean Lapurdiko lat taldea aurkeztu dute, eta ustailaren lauan

0: Ganen den Doni Banel Uizuneko estropadaren berri ere eman baitute. Gizonetan bai kae bat ligan edo bigarren mailan joan den asteburuan hasi zen Lapurdiko LAT. Ama bi traineru dira lehian aurten, LATek zazpigarren lekuan bukatu zuen lehen egunean Astilleron eta seigarrenean Biharamunean Pasaia San Pedron. Gizan Etxegarai, 19 urteko lapurtar gazteak lehen urtea du helduekin. Nola bizi izan dituen bere lehenbiziko estropadak joan den asteburuan galdegindako gu eta ondotik Pasaia San Juanetik etorri den Unaxe Rondo, orain lateko arraunlaria ere entzuren dugu.
1: Begiajan ongi, zeren pentsatzen dut gure taldeko gutik pentsatzen zutela emaitza hori lortzea. Eta bai, erakutsi dugu Lapurdi aurten ere aurtzela, beste klubekin borrokatzeko. Bai.
0: Zure aldetik, nola bizi izan dituzu bi horiek?
2: Ba, oso gustora emaitza aldetik, ez genuen espero... Ba, hain ondo ibiltzea, eta bueno, espero dugu hain mantentzea, bide berriñetik mantentzea, eta bintzate ustea begarren txandan.
0: No, ikusiko badira estropada initz, oino jokatzeko, horrek zer jadanik, konplexu bat kendu du?
1: Bai, zen urte astapenean guziek dugu presio hori ez, gure taldean zen maila erakutsiko duen ta hori dena. Eta bai hori ikusi dugu ba, maila erditsuan egongo garela, liga erdikoekin, beraz bigarren txanda hortan. Eta bai hori gure helburua da minimuki toki horiek atxikitzea eta zerreitik ez hobetzea.
0: Alerta gorria zen aste honetan, ziste normalki trebatu edo entrenatu ahali izan. Pestakit egualdean entrenatu diren, adibidez behar batzuk jakinen zu egon. Bon, traba ekartzen aldu horrek larun bateko edo igandeko estropadari begira?
2: Bai, egia da baten bat klub batzuk entrenatu diela, gu ba, egunetan ez da entrenatu, baina bueno, espere gu gaurko entremendoakin eta biharkoarekin ba, larun bateko preste gotea.
0: Esantza da, aipatzen ginen arraunean Euskarak badula aliku hondi bat, bai. Zan iparaldetik egualdetik, zuretako egon adibidez erraztu du edo erraztu du ez?
2: Bai, azkenean komunikatzeko bide bakarra Lapurdi nointxe bertan euskera za gure artean, ze azkenan gero ba, frantsesa guk ez egu oso ulertzen eta haiek ba, gaztelerara ez, eta arrun ba, euskeraz komunikatzen gara.
0: Plentziako bandera jokatuko dute Lapurdiko arraun taldekoek aste buruntan zehazki mintzatzeko larun batean, eta gizonetan goi mailan Eskolabel Liga hasiko da edo goi mailako liga, igandean Madrid aldeko Buitrago del Lozaian izanen dira. Emazteetan Euskotren Ligakoek lehenbiziko egunaukanen dute hauek ere igandean Madrid aldeko Buitrago del Lozaian. Ainoa Etxenike Tolosa aldean ari da, eta Maider Bereo Donostiako arraun lagunak elkartean Bilapurtara entzunen ditugu, larun bat goizuntan Euskal Irratietan, eta bigarren mailarekin segitu zemazteetan ete ligako bigarren eguna izanen da Elantxobeko bandera. Pilotan plekari izena du berezkoen zirkuitua kudeatuko duen elkarte berriak, Patrick Urrategarai Bidarraitarrak eta Lionel Mazar Baionako Modern jatetxeko buruak sortu dute, 24 berezkoetarik, 21en sustengoa badute eta 21ek engaiamendua izenpetua dute plekarik beste pilota elkarteekin ko-antolatuko dituen lehiaketetan parte hartzeko ustailetik goiti. Mementoko Sanchez, Mariluz eta Gixandutek ez dute engaiamendua izenpetu, gutiengoa undian izanik ageriko ondoko horrenetan engaiamendua izenpetu. Betuko duten hiru horiek ere. Beste galdera da zer leku ukanen duen orain arte ardura hori zuen esku pilotak, jakinez berak duela Donibane Garaziko garatenearen kudeantza. Eta preseski berezkoen ikusteko parada izanen da aste buruntan, ahanguitzeko trinketian hoberenak lehiaketaren finalerdiak izanen baitira. Ostiraluntan 6 eterdietan emazteak hariko dira paletan lehenik, Monik Diudune lehiaketaren lehen finalerdia izanen baita. Zazpiontan gizonetan eskuskan hoberenak lehiaketaren finalerdia hor bai, ospital gizan dut espinal dukazu. Larun batuntan bigarren finalerdiak, 6 eterdietan emazteetan paletan, hor ere Monik Diudune lehiaketaren kontuko bigarren finalerdia, eta ondutik gizonetan hoberenak lehiaketaren bigarrena, Pierre Etxeberri Urrategarai, Mariluz Sanchez finalak ustailaren bostean, amak orenetarik goiti. Bardozeko lehiaketaren finalerdiak ostiera luntan zazpi orenetan, Ziarusta Zenpol Maiz Luro, ondotik Lafit Ipar, Maitin Etxeberri Laje, eta Bardozeko lehiaketaren finalai gandian izanen da ameka orenetan. Senperen gantxiki lehiaketaren finalerdiak ostiera luntan seiterdietan, Iri Barne eta Unai Etxeberri, Dualde eta Murioren kontra, eta Dela Fuente eta Rekaldek jokatuk dute Laje eta Etxeberri Porteixiren parean, igandean horre ameka horrenetan senpereko lehiaketaren finala. Luzean edo ere botean, Ipar Eskoleriko finalerdiak izanen dire igande goizian, lehen mailan, ama horrenetan Donapaleon Baigoriko Zaharersegi Baionako Aviron, ameka horrenetan Kanbon ustaritzeko kapituari Azparneko Noizbait, finala ustailaren amabian Donibane Luizunen. Errugbian nesken elite bat mailako finala jokatuko da Miarritzen, igande untan sei orenetan, hori da nesken goi maila errugbian, Stade Bordele alde batetik, AS Romania bestetik, eta gizonetan top amalau txapelketako finala Parisan jokatuko da larun batean 9 orenetan Tolosa Montpellier. Futbolean munduko kopako partidak aipatitzago nostiral ahatsuntakoak, 9 Norvegia, Frantzia, tenore berean Senegal, Irak. Lasterketak ere badira, Ainaren lasterketa hiriburun larun batuntan goizeko 10 kilometroko proba da, eta larun batean ere bainan arratsaleko 5 10 kilometroko proba senpereko gazteluko lasterketa izanen da. Izotz okeian atzoa xirik eta igandera arte Angeluko Labarreko lehagunean Euskadi Cup antolatu du Ormadi taldeak, bi lehiaketa izanen dira, bat jokolari profesionalen artean eta bestia jokolari ohi batzuekin, eta ohorezko partidare izanen da larun batean 6 Ormadiko jokalari ohien artean. Hau ginuen ikasturte duntako azken kirol saioa, eta luden astetik goiti bila betez, ez da kirol emankizun berezik izanen, ez astelenetan, ez dare ostiraletan, baren biztan da kirolak berrisailen bidez eta animazioaren bidez segituko ditugula.
3: Kristof Arotzarena, esker mila! Zazpiak da ugoi, goizbegin eskuali jatietan jostatzeko tenorea gina da eta sariak zointzuk ditugun EHZ eta ordu zikiro un baterat joan nahi balimaduzie eskuali jatiek gomitatuik toki bat badu zozketan igande untako bestalde jakin ere bipaz jokoan ditugula iru eguneko balioa dena pasak dira. Zosketan dira, biga, izen zomait baditu, bera sarri zomait minutu inburien baitu zosketa hau trenkatuko onokoan, behar bazien izena falta da, zerrenda untan. Ba, lehatze lan duzie, berdin jokoetan parte hartuz, eta goiz untan irulegiko irratirat deitu. 05/1984 da zenbakia. Alainan, festivalain ingurian aiko gira, jokoetan ere, kampo joko hainen du. Festivala iraganden herri hauen izenak, emain dauzkitzet eta ordrean, eman beharko dituzie. Le Corne eleta idauze irisahi, festivala iraganden herri hauen izenak, eman ordrean. Le Corne eleta idauze irisahi.

0: Eta telefona asera dangatzen norren agurtzeko plazera du, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Nor zira nontik deitzen gituzu?
1: Peio.
0: Peio, ordean, hire proposamena zoinduk, lekorne eleta idauz egirisari, ordean emanez?
1: Ba, arrosatik abiatu zen, gero Siberura joan zen idauz hemen dira.
0: Idauz hemen dirat?
1: Gero lekorne, gero... Peio, eleta, lekorne eta irisari.
0: Eta bai, ara, bidea, huntza ere banik. Hala da, idauz, beraz, arruxa bai, ez ginen zahiz errendan, bistan dena, bai genekin horra seik. Idauz emendi, eleta, lekorne eta irisari. Hala da, Peio, zertaz interesatiaiz, gure esmenak, zikirorako, ala pasainako?
1: Pasaindako,
0: ordean zozketa zon main minutu inburian. Xarmanki, eskerbina?
1: Erki.
0: Bai,
1: zanongi mete.
0: Segi olola, pasto gunoan, zaioik. Ara, zozketan honokoan zieke, Peio bezala nahi bari mauzie zien izena sartu, segituko dugu, eta berdin galdinen dauziet, somat urtez, egonda festivala lekornen. Aha, karkulakin? Eta zemaki bat proposatu, somat urtez, egona festivala, EHZ eta festivala lekornen. Eta noiz, zetik noiz zerat bali maduzie, erantzuna osatzeko ono bikio.

0: Zazpiakta egitaran, eta badugun hor baita bantxe telefona inbeste puntan egunan.
1: Egunan.
0: Nor zira?
1: Luma behar
0: zainetik. Luma, untsa zira?
1: Bai.
0: Ba, errazu, baduzu erantzuna, naski, somat urtea segunda festivala lekornean.
1: Neuskaz
0: iru. Iru, gehiosho da, ez da iru. Beste xantzat emaiten nauzut. Ez da lau ere. Bo. Bo, me, ara, ebe, kusiko du. Ez da iru, ez da lau, joko aintzina hasi duzu. Mire esker luma. Segi olola. Bai, ez da joik. Bon, lumak lagunduik. Entxeatu, ez da iru, ez da lau.

0: Egunon.
1: Nortzitugu?
0: Elena Beaskanen.
1: Elena Beaskanen azkarien goizuntan. Beraz lunak, lumak iru lau proposatu dauku. Zuk Elenak ze proposatzen dauku zu?
0: Bost.
1: Zure azken hitza da?
0: Bai.
1: Ebe korrezmenak, biba zu. Ala da, eta badakizu zoin urtetik zoin urterat? Ala ez.
0: Ez,
1: bon, egin dugu. 2013-tik, 2017-at, iragantzen Lekornen. Zertaz interesatia zira, Elena? Non ezartzen dut zure izena? Zikirua indako, pasa indako?
0: Pasarentzat.
1: Pasarentzat, untxa. Ebe zonbait minutu imurian zozketa iren dugu. Adi egon. Bai. Zuri, segi olola, pastu egunan. Bost urtez Lekorren, 2013-tik, 2017-at. Baititu uzun bain minutu, kampo joko horrek ilana segituko du berdin. Hala ez, errantzak batek ilana. Atxekiko du, ondoko egun entzat beste jokoa. Errantzak ilan, ordean errimak badakizi balio garrantzitsua diela ala ere erranean betire. Ekaina eder, uda, uda nola. Ekaina eder, uda. 0-bost, berreute berezio itamazazpi, aman hau ameka deitzen gituzie, bali mauzizet proposatzeko, errantzaguni, segira emaiteko. Ekaina eder, uda, uda nola.
2: Uztailaren lauan, idiako itzez, bertso pilota Doni Banegaraziko plazan, lauak eta

0: Millet demonio. Berri sachistean zirkien?
1: Gaspar, dinu narat.
2: Bai, madame.
1: Bai, nan batit. Noat joan zira.
0: Ebe, ahmendalitzeko staturat. Badealeko ede jagurik.
2: Ustailaren amak eta amailuan ahmendalitzeko antzerkia.
0: Pantzoidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzistuko dugu.
1: Gaualdia untxa hasteko gure dantzariek bizpailu dantza erakutsiko dizkigute.
3: Hitzordua, erriko gela klimatizatuan.
2: Sortzak terbitan, tianko.
1: Diateko eta edateko lekuan berean.
0: Beraz, ustailaren amak eta amailuan, hitzordua, sortzak terbitan, ahmendalitzen.
4: Oioi, ze historioan!
5: Ara, ta telefona eda, goazen gozen ondoko entzulena agurtzera, egunon?
6: Egunon.
5: Nungo bidea hartzen dugu?
6: Azparneko bidea.
5: Azparneitik nor dugu agurtzen?
6: Chantal.
5: Chantal. Hor dian, zure erantzuna zoin da Chantal?
6: Ekaina eder, uda alaber.
5: Ekaina eder, uda alaber. Ala duzu. Gure esmenak Chantal. Ega zuzerta zintesate zira?
6: Pasa berdin.
5: Pasa berdin. Ebe, untxa, ebe, zomen minutu imurian, segundu imurian, zozketa iren du, egon gurekin, milesker.
6: Milesker, pasa egunan.
5: Izan untxa berdin. Ara, Lorea, urbilduko zauku, berretaz puno batziteko, zozketa plantatuko du fiti-fitiare. Ordian zerrendan ziusteu, anauzeko ani, behaskaneko argitxu, Elena, donenen oizunetik peio, Sarako Añamari, Ioldiko, Batxitxa, baita Azparneko Chantal.

Berrize, galdinen nauzut berdin, zenbaki zonbait autatzia, bi zenbaki autatu beharko dituzu. Bat eta sortzi nartian, lehen zenbakia, lehen pasainako, bi aikilan, ordean bi aikilan. Zuretako izaina, Sarako Ainamari entzuten mani mai gituzu, gore esmenak, deitzen gituzu, jakiteko nola berreskuratzen duzun, pas hori. Segitzen dugu beste zenbaki bat fitifikia, bost aikilan. Ebe, azparneko xantala, zurea da. Ere, ondoko pasa, gore esmenak, eta bestek, ezetxe ondoko egunetan, jengira opari ederri ikilan, ono, irabazleak deigitzazie, susen, jakiteko nola, ime ausentzien pasain berreskuratzeko, zazpiak terdek dira, Euskal Irratietan berriak lorea maia ranzen kilana.

0: guztiei. Bero handiek ur eskasia eragiten dute eta horrek eragin zuzena du mendietan kabalen elikatzeko. Ondorioz, mendi sindikatuek aterabideak atseman dituzte bortua urez ornitzeko. Alerta lirangera beraz pasatzen girelarik bero handiai begira eta eskual egia zuzenean gaur abiatzen da igande arte arberatze zilekoan. Bero teari aurre egiteko pres dira EHZ-etan itzalgune gehiago izanen dira, ura eskuragarri izanen dagune guztietan freskaguneak ere eta dutxak hogeita lau orenez irekiak izanen dira. Miarritzen astezkenean itxas labartzati handi bat uretan erorizen eta uretan ziren lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren sok egoeran, emazte bat hil zen eta gizon bat desagertuta dago oraindik, Miarritzeko erriko etxeak bilketak segitzen ditu. Alerta lirangera pasa eta temperaturak pixka bat apalduko direa egun matin.
1: Hortiaron, ostira lontan, edo, aro iguzketsua doula ukain ez da sorpresaik, kostaldean artektan odei kotxea gertuko dielaik, eguna ale atzo beno giro fresko agua ikidan asidu, bena onokoan ere oita margadutik gorakoak izaidira, temperaturako oita behatzi gradu igurikatzen ditu hendaian, ogoita ama bi gradu baionan, oita ama lau bastidan ahberatzen, eiera lagen oita ama sei gradu maulen.
0: Azken egunetako bero handiak ezute erritaren gan bakrik eragina, mendian ere pairatzen dira idortearen ondorioak, Garazin edo Siberuan mendi batzuetan ura agortzen eta belaja idortzen ari dira, ondorioz kabalek ezute gehiago urik eta jatekorik, bi eskualdeetako mendi sindikatuak aterabideak plantan ezarri dituzte horri aurre egiteko, Benoit Ozean Siberukus mendi sindikatuko ordezkariak bortua urez nola ornitzen duten esplikatu digu.
2: Ebe hor mementun hurmentsa bos menditan dizugu, hortakoz boidila biegun garrikoitz entreprisai jamanazi dizugu hoita 2000 litra eta geostik planta megia eta langu elangeliek jadanik jaman dizie hor hamasortzi mila litra geostik, ordin isatzen dizugu ahalbezain goa hurre jerba etxikitzia, zenta uturia hasten duzua palzen. Mementun han dizugu harrenkoa, bestetanea itut uturi hoik basten, mena ez dizugu hurmentsikuken.
0: Erreporta Josua Berrisail honen ondotik entzuten ahalko duzui. Eguraldi beroak eta urriteak eragina ere dute irulegiko mahastietan, aurten ere sasoiz zaila delakoan gaitzan itzen presentzia ikusten dituzte, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, gaur egun irulegiko arnoen sindikatuan irurugei afiliatu dira, hogeita bi etxalde independente eta kooperatiba bat, naiz eta eguraldiak eta klimaldaketak lana zailtzen duten, gero baikor bat du gazte geroz eta gehiago urbiltzen baita mahasti gintzara, Irulegiko ahnoaren txokmarkaren aurkezteko eta mahasti zainak eta ahno mota ezberdinak argitan ezartzeko irailaren amalau egun osoko besta izanen da Irulegin. Atzo FSU irurugeita lau sindikatuak salatu du Frantziako eskunde nazionalak ez duela bero handiari aurre egiteko behar bezalako prestak eta egin sindikatuaren arabera alerta gorian nahasmena nagusitu da eskoletan egin behar argirik ez eraikin desegokiak eta baliabide eskasa, gainera dazen hezkuntza arduraduna etzela hor salatu dute, eta ikastetxeak klima aldaketaren egokitzeko inbertsio gehiago galdegiten dituzte.
1: Istripularia gertatu zen aste azken arratxean Miarritzen.
0: 2000 metro kubikoko itxas labartzati bat erori zen itxas argiaren eta Miramar jondartzaren artean, eta uretan ziren lau pertsona harrapatu zituen, uretatik bi beren kabuz atera ziren sok egoeran, hogeita mairu urteko emazte bat hil zen, eta hogeita mala urteko gizona desagertuta dago oraindik, berrogei bat suitzailek tartan lau urpekarik bilketa lanak egin zituzten atzo gauean arte, gaur goizean berriz abia hartu dituzte. Urra Serge Blanco miarritzeko hau zapezaren adierazpena.
3: Un arrêté municipal depuis quelques années qui avait été mis en place et cet arrêté municipal prévoyait de ne pas s'y aventurer. Bon, de toute façon, aujourd'hui,
2: le sommet de ce site et c'est vrai qu'aujourd'hui il ne faut pas prendre de risques. Donc il va y avoir des sujets qui vont être amenés et des analyses qui vont être faites.
4: Voilà, il y a cette étape qui est
2: peut-être un peu plus forte que ce que l'on pensait et que l'humain n'est pas toujours au bon endroit et surtout n'a pas toujours la possibilité de défier la nature.
0: Atzo arratxean, sokorritzaileak erabaki dute bilketa lanen gelditzea, beraz bilketa lanen ardura erriko etxeak hartuko du hemendik aurrera, eta aintzina segituko dituzte operazioek, agintariek erritarrei eskatu diete Miramar hondartzara eta itsaslabarrera ez hurbiltzeko, ez da inguru horretan itsasoratzerik ere, labarra ez egonkorra baita, eskualdirigune elkargoak prebentzio kanpaina bat abiatuko du kostalde osoan itsaslabarren arriskuaz ohartarazteko.
1: IHZ-etan gaur abiatzen da.
0: Igande arte iraganen da eskualegia zuzenean festivala beratze zilekoan, irugarren urte haukanen du amikuzen festivalak, eta hogeita margarren urte urrena giro berezi batean iraganen da beroteak segitzen baitu aste buruan, naiz eta aro ikerlean arabera pixka bat freskatuko den eta behiro alerta lirangera pasatu bagira ere egun, intza etxar THZ-etako antolatzaileak azaldu digunez, joan den urteko edizioa beroak markatu zuenez, aurten ere beroteari aurre egiteko prest dira EHZ-etan.
5: Ikasi dugu joanen ediziotik, ikusi ze bero zen, ikasi dugu pixka bat zer eman plantan, beraz emanen dira usaian baino itzalgune gehiago. Jaz hasi zena ere dutxak, akampalekuko dutxak beti piztuak izanen dira, hola egun guztian freskatzen alko da, jakinez ura hotza dela. Ura euskuragarri zanen da gune guztian, eta egun guztian. Izanen dira ere freska gune batzuk. Jaz ezkin dituenak sobera antizipatu hor bai aurre ikusak ditugu. Eta izanen da pentsan sustut zirko xapito bat. Beraz hor ere itzala iten alko du sustut igandeko kontzertuen zat goizago hasten baitira. Pentsan hori.
6: Iduri luke pixka bat ez dituko dela, eh?
5: Espero dugu, eta bai, untxapastuko da, baina dena bada festival goxo baten pasatzeko.
0: Gaur kontzertu batzuen aipatzeko Lantur Loop, Tekmao, Kete Kaiesh, Ixabe, Niko Etxart eta Apa, Sistor Fodaun edota Jean-Paul Groove ikusten alko dira, jakin ere zuzenean izanen girela eguerditik goiti, onda izuela emankizunan, eta ondotik arratsaldeko lautatik seietara zebrabidea emankizunean. Kirolatalean pilotan plekari izena du berezkoen zirkuitua kudeakutuko duen elkarte berriak, Patrick Orategarai bidajatajaiak eta Lionel Mazarz Baionako modern jatetxeko buruak sortu dute, hogeita lau berezkoetatik hogeita baten sustengoa badute eta hogeita batek engaiamendua izenpetua dute plekarik beste pilota elkarteekin ko antolatuko dituen lehiaketetan parte hartzeko. Mementuko Sanchez Mariluz eta Gixandutek ez dute engaiamendua izenpetu, gutiengo handian izanik ageriko ondoko orenetan engaiamendua izenpetuko dutenez hiru horiek, eta beste galdera da zer leku ukanen duen orain arte ardura hori zuen esku pilotak, jakinez berak duela Donibane Garaziko garatenearen kudeantza. Pilotan segitzeko partidak aipaditzagun orain eskuskan, ahangoitzeko trinketean atzo iragan behar ziren partidak, egun izanen dira azkenean ahatseko sei eterdietan emazteak hariko dira paletan, Monique Dieudonne lehiaketaren finalerdian. Arratseko zazpietan gizonak eskuskan hariko dira, oberenak lehiaketaren finalerdian. Ospital eta gizandu tareko tuko dira Espinal eta Dukazuren aurka. Bestalde eskuskan bardozeko lehiaketaren finalerdiak izanen dira arratseko zazpietan. Lafit eta Ifar hariko dira Matin Etxeberri eta Lajeren aurka. Ziau Justa eta Zenpol hariko dira Maiz eta Luroren aurka. Bukatzeko Senpereko Gantxiki lehiaketaren finalerdiak arratseko 6:30 izanen dira egun. De la Fuente eta Rekalde hariko dira Lajetxea eta Etxeberri Borteiriren aurka. Eta Iribarne eta Unai Etxeberri hariko dira Dualde eta Murioren aurka. Urrengo berrisaila 8:00.
7: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Basque.fr.
8: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
9: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.

0: zazpiak berroita bi minutu zigantxeik. Terone untan ogoi gradutan du termometroa hemen Doniane garazin, oita bi gradu Maule lestaren, oita iru gradu Baiona turbilduz. Egun ere berotuko du, eguna atzo beno giro freskoagoa ikiran hasi badimadugu, oita mar gradua gainetuko ditu. Itxas bazterrian nun baitan oita mar gradu, oita ma bi gradu Baiona alde hortan, oita marau gradu bastidan, arberatzen bezala, Baigorrin oita ma sei gradu ditu, neortuko ere gandainen. Bihar, temperaturan aldaketa ondik ez, emezortzi gradu goizian, oita malau, oita ma bost atxaldian, atik atxaldian odeiak agertuko dira toki batzutan, hor zantz burrun bazon maite izaiteko, gauaz, euri sortak izan ditaizke. Geus gaiztoik, ez du ala bustiko ez. Igandian, ogoi gradu goizian, oita behatzi atxaldian zerua tapatuik, eta gauari buruz euri sohta bakan zonbait. Berrize asteleneko aro edera, emeretzi eta oita ameka graduin arteko temperaturak.
1: Euskal Herriko Laborantza Ganbararen zikiroa, ekainaren 28an Euskal Herria zuzenean festibalaren kari. Aurten ere, arberatzeko plazan, menua tokiko kalitatezko eta sasoineko produktuekin. Tomaten txalada, sasi ardi zikiroa eta gaxna ondotik ardi zozkia bere kurisarekin, kafe ondokoa eta arnoa barne. Giro ezinobea, txitirioak txarangak animaturik. Zatozte txartelaren txeka, tokian berean goizeko amar eta erdietatik goiti igandearekin, hogeita bost euroara euskotan. Ekainaren hogeita sortzian, zatozte denak EHZ-etarat festibararen urtebetetzea ospatzerat.
0: Zortziak laurden gutxi, bortu alderat goazen gure bortuetan ere ura eskasten hasia da, azken egunotan bero haundiekin mendi handien kabalek ura faltaute, eta mendi sindikatu ezberdinak hasiak dira ura goiti karreatzen, nolako egoera den Garazin gaindi galdindako Garaziko mendi sindikatuko lehen dakariari, entzuten dugu Henri Intxauspe Naia Etxeberri Lopepein mikroan.
2: Ebe, mendiak maloroski triste. Iduri dugu lagazkena, idor da, ura askaz dugu, une azotan. Ebe, sustot beharleiko usaioko toki berian, beharleiko sektora hartan, ura kareatzen dugu egun ziaz, bai, kamionek ilan.
3: Eta nola plantan ezartzen da, ura garaiatzeko plan hori, nola garaiatzen duzi?
2: Hori badugu kamion bat bereziternaikin, eta hori hartzen dugu dane busiten zandi ditzen den horietan. Eta betetzen da, bere meten du gainean, hamadira ziterna hundiazo, normalki usaian iutta da emila pinta o, rezerba bada, doreetan zartzen da, eta ik berriz edatia da beste asketarata.
3: Eta angaineko ziterna horiak usta nahi dira, ur eina apaltzen nahi da?
2: Ustu dira. Ba, gontipitu gabe hasi da betetzen, managio maloroski handian ez dugu eman kamionik, bero hundia zen, badakigu ian nian astelenean aste artean hor oita amak metrekuba egunean kabalek edan dutela. Horten oita amak metrekuba du da hiru kamion, eta entxeatzen gira egunean lau kamion egitea, baina bon ez da beti errez, antzu biskata erantzeko.
3: Kostu bat badu horrek ere ur ikaiteak zumat
2: balio? Bo, ez dut badakit 2008an. Milion bat pinta urtiatu ginen goiti, eta ordean oita mar mila euro gostazela. Hona, orten, ala izan bine du, lehen du, bestenaz, gostu berak edo gehiu izan, sasuen marreko.
3: Eta ikusten duzu, diferentzia bat, iaz garai berdinan zen egoeratik? Aldatzen?
2: Iaz ez zen horoko arua, ez. Ez euritetzen gehiu, eta ez dugu furgutitiatu du, iaz. Hona, orten bizigiko izigasegira.
3: Eta zertan kezkagajia da hori?
2: Mementuan, hain dugu, izan zatuko nugu aurten, bazka aterraia zen, kalak hien gabe. Horrean beti antai bat bada, bazka ateia delaik, zometat izaiten da kontrarioa. Kalak hien adeia eta bazka pusan da horrean, eta horrean kalak atxizun tehinean. Aurten, bazka ateia zen lasaik, eta kalak hien iragero. Horrean guai, ono, mementuan, kale bazka baute. Mendie hitzi izan dike, bazka baute, gula hori bada, unsa dira mementuan. Baina, hola segitzen bada, fite situazioa kamiatuko da. Eta hor dian, eta genik, babitxa berak dukusi berre gala nola bertena txiki, baina situazioa gaizki binda.
3: Eta angainen bortuan badira behar zainak ere, eta horiak zegoeratan dira goi.
2: Hori beste bezala, segitzen dute demora, aldutena egiten dute. Bo, anitzetan, beste aldere, bo, sursak tipitzen badira, zometez iduridu tipitzen da, man, ono baute, hura, gure situazioene makorena da, beti beholeiko sektor jortan, zenta jor bada anitzka bala handi, egan ebita behi eta zaldi, tori egunean anitzea eta hunde, eta mendizukoa da, ez da turri tipia dira, eta hori badakigu, hor, bon, aurten, proietua, haidu badugu, proietu proiet bat hor, lanian ari dira. Espero du usta irundarreko finitzea, mena bon, ez dakit, finituko den. Baina gero hori inez gioz, egan ezake, salbu girela, hura izain da nahikoa.
3: Eta proiektu hori aipatzen duzuna, zein da proiektu hori?
2: Be, proiektu hori da, hartzen dugu, Xilardo iritzen den turri batetaik, soak idetik, lozen gira, zentatu hori eratzen da mendibe lekumegia atxate egitiko, eta guk soak idetik lotzen dugu. Eta hori atiatzen da beste goiti armia ditzen den mendibateat, han beste turri hori da, eta handi jausten da behorri irat, behorri gerria azkazen dira, eta gio bastan horro bi, eta handi goiti biten da dergota xaski hortaraz. Baina, badira bizperugune, pompaikin, panozolera pompikidan, usatzeko gurain, goiti. Eta hor dian, egan nahi du, gura izain dela, lasai, demora guzian.
3: Eta noiz abiatzuko da hori hor dian?
2: Nahi duko de biak, albi aldiz, baina ez da posible. Antzatea da, erdia bezala, ba, erdia, ba, erdia bezala, gaiztu nahi duko da, zenta hori beti goiti, palak anitz peina badu, horrean, seguro anitz demora maindu, baina egan azuten, biziki unsa antzatea baitzen, proietua egan azuten, usta idunareko, Zerbitzan zari guztara, mena bon, ez dakit.
3: Eta uraren problemez aparte hor, udaldu baita, beturismoa ere hasiko da, guai, horrek zehondorio badu mendian.
2: Ba, guetego turismoa guk lasai hasi zen, guai, ez da...
3: Turistek mendia zaintzen dute gain horretan?
2: Mendia zaintzen? Leheni behotek hasi mendian hiltzen.
0: Henri Intxauzpe, Graziko Mendisindikatuko lehen dakaria, ginean hemen behatzen. Eskermina zuri, baita zurire, naia etxe berri lopepe.
4: Goiz berri, Euskal Irratieta.
0: Zorziak amarguti, goiz berrin istante elkarte berri bat eta zinteresatuko gira. Eta olatzit bat edugu gomitatuko, unen berri emaiteko bizi poza elkartea. Aurkeztu baitute asteuntan sara aldean. Eskualegi osoko 89 elkarteren sarea biltzen du unek. Seiki berriak, hemen dauzku olatzek. Kantuz, hemen aratunaka taldekoak ditugu. Niniz kantua ikiran goizbegin, Euskal Irratietan.

0: taldeko akninin skantua ikilan eta haratunak taldeko ikilan batian Niko Etxarten botza ezautu dukezie Niko Etxartatu atxuntan berian entzutela alko duziena EHZ eta festibalan arberatzen egitarauan egun seiontaikat ziuan aba taldekoak eta Sistor of the Dawn taldekoak entzuten alko dira horibiek plazan holtza nagusian behatziak laurden gutxirian abiatuko dira kontzertuak ere sak Isabe, kete kaiez, Niko Etxart eta apa-apa taldekoak, Tekmao, Lantorlup, Jean-Paul Grove, besten artean hori hartxuntako programazioa duzielaik.
1: Euskal Irratietan goiz berri. Gure irratiatik, Euskal Irratientzat.
0: Boz minutu eskaz sortzionak izaiteko eta bizi poza elkarteaz interesatuko gira huai aurkeztu baitute hau aste untan xara aldean bizi pozak olatz Euskal Herri osoko eta 19 elkarteen xarea biltzen du helburu batekin euskarain bidez haur eta helduak sentsibilizatzea egunon olatz
2: egunon bai matin zuk egan duzu sentsibilizatzea baina bereziki izaera bere Bereziko errealitateak lantzen dituzten elkartei babes afektiboa emanen du eta ez bakarrik egunerokoan behar dituzten baliabideak eskuratzen ere laguntzea izanen du xede. Esteban Bastiager, Joanes eta Leire, bizipoza elkarteko kidekin solasteko parada izan du, pixkat xerekiago esplikatu diote zer den elkarte hori.
3: Bizipoza elkartea da, janen dugu elkarte handi bat, simpleki esplikatuta, elkarte hainitz batzen dituena, batzen eta laguntzen. Orotara hogeita emeretzi elkarte desberdin dira bizipozaren baitan, bakotsak bere realitateak dituenak, bakotsak bere behajak, eta azkenean da bizipoza da orden janen dugu laguntzaile, ez, elkarte bat eta elkarte hoiei beraz hogeita meretzi elkarteei laguntza zuzen eskaintzen diena laguntza janduten bezala, emozionala edo praktikoa, infrastrukturaren aldetik laguntza emanez behajai erantzunez, eta pixkat ba, bidean eskutik helduta lagunduz.
4: Baita izkenean komunidade bat, ez? Bada elkarte bat, komunidade bat, Euskal Herri osoko hogeita emeretzi elkarte batzen geana, bazkideak eta voluntarioak eta babesleak. Eta izkenean elkarte bezala helburu bat daukagu. Da, denona eta denontzat beharko lukeen Euskal Herri inklusiboa eraikitzea, euskeratik eta euskeraz eta horregatik elkarrekin egiten ari gara hori.
3: Eta beraz, horregatik elkarteak laguntzen dituzue, besteak beste, aipatuko dugu agian ere, baina beraz, eskola edo plataforma honekin edukia eskainiz ez?
4: Bai, lagundu baino da elkarrekin bide bat egitea, ez? Elkarrekin bide bat egiten ari gara denontzat beharko luken Euskal Herri mundu hori eraikitzeko. Ezkenean, elkartasuna jaso eta ematea da, ez? Deno daukagu zerbait emateko, deno daukagu zerbait jasotzeko, ez? Eta orduan, ba, hortan ari gara, ez? Elkarren gatikan ere asko jasot asko ematen, eta eraikitzen, ba, eraikitzen, errealitate guzti hauek, gai guzti hauek, erdigunean jarri, eta egunerokoan elkarte guzti hauek egiten duten lana, eta transmititzen dizkiguten balore guzti hauek, gizarteratzea, sensibilizazio lan bat egitea, eta eragitea da gure egitekoa, ez? Eta eragite horretan, bueno, pues sortua ditugun hainbat eta hainbat material, eta elkartek bereiek ere sortua dituzten material guzti hauek jaso, eta bizipoza eskola.eus sortua dago, ba, bueno, ezkuntza arautuan, ez arautuan eta erregintzan, ba, tresna bat izan dezagun, ez, Euskal Herritarrok, euskeraz eta euskeratik, ba, gai guzti hauek landu alizateko.
3: Agian horretaraziko dugu interesatuak direnentzat, nola ikusten dituzten eduki guzti hoiek, bai? Beraz, bada bizipoza.eus webgunea eta beste eduki hoiek beraz ikusteko bizipozaeskola.eus webgunean sartzea aski da, bertan bada azapen bideo bat, pixka bat, webgunean nabigatzeko laguntza emanez, eta gero nahiko intitua da, beraz bada ere lupa bat gauza zehatzak ere bilatzeko, bilaketa zehatzagoa egiteko, beraz, animatzen dugu jendea bizipoza eskola.eus webgunean sartzea.
2: Hortxe beraz, Matin, webgunearen helbidea zehatza, eta ez du da hortan klik egitea sekiago begiratzeko, eta ikusteko zer duten proposatzeko.
0: Ba, huntza da, ba, mire esker, olatz, eta sun horieko egurekilan, partekatuik. iratzar gailuak dangatzen du, horrek nahi du sortziuntat elzen aigela entzuleak, istante berretaik landa gure gomitak, politikatik politikara saioa indako, azken solasaldia dugu proposatuko ostira luntana, bi autetxi gure maingurian aditu ukaina, Iker Etxepare alde batetik, Baionako autetxi sozialista eta Peio Etxeleko kanboko auzapeza, hainbat gai izpide, berotea, Kortxikako autonomiarako lege proposamena zere aiko gira, eta alainan EHZ-taz. Ekaina kogoita sei egun ditu, ostirala. Zortzionak eskuari ratietan, berriak Lorea Maia Jantzaik lan egun guzieri.

0: Doandien gatzik alerta liran gera pasatzen giren unean eskualegia zuzenean gau jabiatzen da igande arte arberatze zilekoan beroteari auge egiteko prest dira, itzal gune gehiago izanen dira, ura eskuragarri izanen da gune guztian, freska guneak ere, eta dutxak ogeita lau horren ez zirekiak izanen dira gaurko kontzertuetan besteak beste Lanturlu, Pixabe, Azidulent, Sistor Offdown edota Shak izanen dira jakin ere zuzenean izanen girela eguerditatik goitzi onda izuela emankizunan, eta ondotik arratsaldeko lauetatik seietara zebrabidea emankizunean. Miarritzen, aste azkenean itxas labartzati handi bat uretan erori zen, eta uretan ziren lau pertsuna japatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren txok egoeran, emazte bat hil zen, eta gizon bat beti desagertuta dago. Atzo arratxean, suitzaileak bilatze lanen gelditzea erabaki dute, baina Miarritzeko erriko etxeak aldiz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bat erabiliz. Bero handiek ur eskasia eragiten dute eta horrek zuzen eragin zuzena du mendietan kabalen elikatzeko, ondorioz mendisindikatuak aterabideak atseman dituzte bortua urez ornitzeko, xehetasunak urrengo berri sailan. Eguraldi beroak eta euriteek eragina dute ere irulegiko mahastietan, aurten ere sasoi zaila delakoan gaitza anitzen presentzia ikusten dute, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, naiz eta eguraldiak eta klima aldaketak lana zailtzen duten, gero baikor bat du gazte geroz eta gehiago urbiltzen baita mahastigintzara, irulegiko arnoaren txormakarren aurkezteko eta mahastizainak eta arno mota ezberdinak argitan ezartzeko, irailar amalauan egun osoko besta antolatzen du Irulegiko Arnoen sindikatuak. Irulegiko Aztarna tegian Nafarroan balio handiko aurkikuntza arkeologikoa berria egindute, zeramikazkako ontzi baten ertzean agertutako abar inskriptioa, adituek Palaeo Hispanika aldizkarian azaldu dutenez, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna izan liteke, inskriptioa kontziaren edukierari referentzia egingo balio, aurkikuntzak argibide berriak emango lituzke baskoieraren, iberiaren eta eskuararen arteko ahemana hobeto ulertzeko, pieza Irulegiko eskua aurkitu zen etxe berean azaldu da. Urrengo berri saila zortzi eterdietan.
1: Goizberri Euskal Irratietan.
2: Zortzek eta hiru, politikatik politikara tarteño hau abiatzen du. Jose Luis Aizpuru, egunon?
3: Egunon bai, sasoineko azken solasaldia dugu, ustira lonetan, politikati politikara emankezun ontan, bi autetxi, hemen ene inguruan, ikeretxe pare, bai honak autetxi sozialista egunon?
4: Egunon.
3: Peio Txiliku, kanboko zopez egunon?
4: Agur deneri eta egunon, Pepe.
3: Beraz, biokin izango gira gure azken emankezun ontan, eta biztan dena berotea aipatu behar dugu, gure lehen gai gixara, kanikula, berotea, klima aldaketaren zantzuak gero eta nabarmenago, gero eta azkarrago sentitzen ditugula. Azken egunotan, ez dakite, lo egiteko ere peio aukerarik ukani kandu zuenez edo iker, ez dakit, berote hauekin, nola pasatzitu zuen azken egun hauek, larri?
4: Lo egiteko egeeran zorionez, ongi, egunak bete-beteak baitira, bakizu akidura pizu horrekin horrean sartzen eta biamongo izarte unsalo egiten, bai. Baina gero, burua osteko txea biztan da horren kudeatzen, bai erri mailan, balentegi mailan, noski.
3: Iker?
5: Be uste dut gure egoerekin aski ongi ateratzen girelaz, eta ohoitarazi behar da, lehen lehoan ditugunak, dira alandiko pertsonak, hor biziki azkarki sufritzen ditu direla, behaz, bai uste dut izin dugula sobera beste somatzoa pentsatu behar dela lehenik.
3: Horre, azte honetan, herriko etxeek hainbat neurri hartu dituzte, berote honi buru egiteko, ez dakit, eskolak hainitze itxi dira, kirolguneak iriki dira ikaslentzat, museoak ere iriki dira batzuk ere doainik, ez dakit, azki neurri zuruzez ikar hartuak izan dira, buru egiteko horlako egoera... larri bat irran dezakegu?
5: Ebe eskasa, handi bat bazen, epe luzeko nola erran obrak ez dira eginak leku anitzetan, beraz kolektibitate asko, be tarrapatakan urgentzian hartu dituzte behartziren ene ustoko bai neurriak. Gure baionaren egoerari buruz, baitugu eskola frango etxe direnak, zer eta ala, bat ditugu batzimendu oso zaharrak, ez direna bat ere adaptatuak, beraz, etortzen diren bero efektu hauekin. Beraz, gaur egun, hau frango ditugu Jean Doge estadioan, hori neustuko epeluzean ezin dela onartu, beraz, espero ba, izango direla kontzientzia hartze handiak, eta behar diren ahalak emango direla, ba, obrak egiteko, eta ala, bon, hor baitugu eskolak, baina edo zein sektoretan, be, sufritzen da azkarki, beraz, uste dut, denen kasu horokor bat dela, ez da erri bat beste baino obekio ateratzen, maleruski, mi uste dut, ala, beharko direla, huai, aktiboki, behar diren gogoetak eta ekintzak.
3: Eta batez ere, investizimendu azkarrak ekin behar dira, egokitzeko olako temperaturetara, badirudik olakoak segituko dutela?
5: Habe, ez dakigun nola pastuko dugun uda, deia hor udan txartzen gira, eta deia bi bero, nola jaten diren bero egoera azkarrak ukan ditugu, beraz, biztan dena, inbertsio handiak izan beharko dira, eta uste dut, lehentasunez, hola, bat, guk baionan ikusi dugu, bat zirela animaleko proiektu ederrak, me, ara, huai, horrekin finitu behar da, eta uste dut, be, gure eskolak lehentasuna da, gure aurren egoera bernatzeko.
3: Peio, zukerrekotxe bat kudeatzen duzu, inbertsizamenduak aipatzen ziren, eskolen lehentasuna, prestatuak ote gira zarete olako egoerei buru egiteko?
4: Bon, kanboko xeetasuna aipatu eintzin, egia erran ezake ez gira prest. Aurten bizi ditugu momentu hauetan, gure gelditzen zaizkigun bizitzeko urteetako urterik freskoenak. Horrein gertatzen zaigun hori, ez da salbu espen bat. Norma bat bilakatuko da bihar. Eta ohartzen gira, ekonomia munduan, nik bat ditut aktivitateak bastimendu munduan, garraioetan, treinak ez estatuak, egazkinak ez estatuak, denak gelditzen dira. Horrek animaleko gastuak okango ditu, eta uste dut gure buruari denek, bakotxak hein ezberdinetan, baina noren arte, berriki arte, jende anitzek, ez zuten onartzen edo ez dute ikusten larri aldi ekologiko hori, egin buruari uko egin dute errealitatea. Eta uste dut, orokorki, ba esparru publikoetan eta ba esparru privatuetan, behar dugula hartoski landu, zene hori mota hartu beharko diren, adaptatzeko gure bizi moldeak, gure lan egiteko moldeak, gure ahulenen babesteko manera.

0: Dik kudeatzeko ukan arlo horretan, jantegia behar dugu egokitu, pixka bat zaharkitua da, eta ura ere izaiten aldaken erat, kanbon jantegia beste eskola guzien erdi-erdian da, eta izan, egia da babes gune interesgarri bat izaiten aldera, eta gero guk esperimentatu dugu, ebainan pertsona helduen zat bereziki, gure zentro sozialanen bidez, ure urgentzia plana martxan ezagri dugu, hautetxi bakotxek asteburu untan deitu dituzte inskritua diren pertsonak, nik ere pertsonalki segitu ditut, jakiteko nola ziren, eta zorionez ez da arazorik izan jende guziek kasu egiten du bere buruari.
1: Enpresa arduran zira zuere eta ipatu zuen neurriak hartu, zer atako neurriak hartu egitezke, olako egoera bati aurre egiteko ekonomiak era ipatzen du sufritzen duela, zer neurri?
0: Ba, langileak babestu albezan bat, odean guretzat da horren aldaketak lehenik, gure lankideak goizetan baizik ari dira lanean, eguarditan gelditzen dute, kanpoan ari direnak bereziki. Elikagai arloan, zorionez erranezake eta derrigorrez gure lan baldintzak atmosfera modifikatu batzuetan dira, zeren berotasuna edo hobekia horren hoztasuna kudeatzen dugu, beraz hor behingotz gaznategietan eta alidiren horiek ba, gune goxuetan dira, zentan kanpon baino asko zotzagoak, haien urteroko baldintzak dira, hor egokitua dira, eta gero baditugu beste aktivitate batzu, logistikan edo horrela, nun gure bastimenduak ez direna eskia islatuak, eta hor ba, urrengo hilabeteetan gelditzen zaizkigun inbertsio importanteak izango dira behin betikoz babesteko, baina orokorkiagot gehiago da eragina kontsumoan, ni txokolate munduan olako beruetan ez da batere kontsumitzen, gure merkatuak osoki aldatzen ari dira, ez dute izuzkiek osoki ordaintzen txokolateetan faltatzen zaiguna, beraz gure modeleoek gunek minkoak ere, osoki jadanik asiatugu urte asko hauetan, ari gira berpentsatzen gure modeleo ekonomikoak egonkorrak izan diten geroari begira.
1: Iker, entzun dugu ere, Frantzia mailan zenbait ospitaletako egoera azkilarria, 30-35 gradu utan zirela oraindik ere ospitaletako gela batzuk, hori beti puntu gorri gixara agertzen da, badakigu baita ere sektore publikoko ospitaleak zen olako gabeziak dituzten, olako egoera estremoetan?
2: Bai, baitugu ospitaleak, zaharretxeak, beraz, bada ono bat maneu publiko anitz, sobera zaharrak direnak, araberritu behar direnak, eta ere ikusten ditugu uste dut Nantesen inguruan, hori izan da ospitale berri bat ateratzen dena, eta ez dutena bate pentsatu ba klimatizatzea. Beraz, uste dut, bardela orokorki batimanduaren eraikuntza, araberritzea, berriz pentsatu eta lehentasunak eman behar dira, biztan dena ospitaletan ezin da gehiago olako temperaturak izaten algan beretan, eta zaharretxeetan ere bai. Uste dut behartua dela gaur egun, ukatea beden gela bat, badien klimatizazioak, sentsibitate handiko pertsonak babesteko. Beaz, bestan dena, behar animalekoak izango dira, diru publikoaren aldetik, hori seur da.
1: Hainitza ipatu dugu azken herriko bozetan, klima aldaketaren gaia, ze espazio txipia ukanduen solasaldietan. Olako lehen gaietatik dezagartu da, eta orain konturatzen gira, ala ere, ordela gaia ez?
2: Ha, beni, horretzen izor, ZDFU, alako erreforma plantan izahina izan zuten, beraz, ala zentzu honekoa, benen egia da, ala baztertzen zela populazio xume aniz bat, beraz, egia da, ez da baida publikoan, ekologisten gaiak ala gibeldu direla, eta erran behar da ere bai gaur egun makronisten aldetik badela joko intsuportable bat, ikusi da le fond vert dela hori hor nun bazen diru publikoaren aldetik behar ziren inbertsuak, be ala uste dut hor egiten dira lehen ekonomiak beti ekologikoari buruzko erreformak beti bigarren mailan ezartzen ditugu, ez dira bate lehentasunak.
1: Peio, azken izbat?
0: Desafio handia da, gure biziak aldatuko dira, eta gure tik etortzen diren belaudienak oino gehiago. Ez dugu beldur izan behar hori buruz, eta behar dugu gure gurua berriz atraktiboa bihurtu. Jendeak desiratu behar du. Gira bizpairu bibideren belaunaldien ondorioa, nun pentsatu izan den bozkarioa gerauta gehiago kontsumitzetik etortzen zela, ba, ikusten dugu mundu hori

0: mundu mugatu batuan ezin duela funtzionatu gauza horrek, eta gure modelo guztiak behar ditugula osoki eraldatu. Lantegi munduan bere zikinik, bizikin sinesten dut, jakin behar duzute egun hauetan ari dela martxan lehen aldikotz lugalde maileko lantegien aldeko, klimaren aldeko lantegien konbentzioa, ipar eskolegi mailan, nun oita amabos bat lantegi biltzen diren eien modelo ekonomikoak berrasmatzeko eta egokitzeko planetaren bederatzi limitei baita ere gure ingurumena berpiztarazteko, ekonomia berriztatzaile hortan sartzeko, hortarik aterako dira aterabideak, eta guk dugu espikatu behar ere gure biztan lehi, gure bozkaza lehi, biharko mundu hori murriztuagoa segurazki, nun ez den gehiago bideiarik egingo kasik egazkinez eta bar, ba, behar bada gurea baino interesgarriago ere zieten alko dela.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Irratiak .eus webgunean. Euskali Irratiak .eus Euskali Irratien webgunean.
2: Ikera Txepare eta Peio Etxeliko ditugu goizontan gure gomitak, Solasaldian, politikati politikara. Bigaren gai bat nahiko nizueka proposatu eta da aste honetan Korsikako autonomiarako lege proposamena gehiengoz bozkatu izan dela Asamblea Nazionalean. Eta justuki galdera da, ez, Peio zurekin hasiko naiz, zer ondorio izan dezake lege honek, lege proposamen honek Ipar Euskal Herrirako, jakinez urte bukaren senatutik pasako dela, senatuan eskuina duela gehiengoa, eta behar bada ikusiko zen nolako amuzketak izango ditu lege horrek, Peio.
0: Ondorio zuzenik eta epe motzerat baduenik Ipar Euskal Herrizatu zenki ez dakit. Gauza biziki interesgarria atxemaiten diotan debate hori da, behingotz, benetazko debate bat idekitzen dela, desentralizazio eredu batzuei buruz, Frantzian federalismo edo hasteko tokian tokiko adaptatu diren eskema batzuen martxan ezartzeari buruz, eta hori idekidura bezal bat bezala ikusten dut. Interesgarria da ere ikustea hien baitan kulturalki eranaiz nezake kasik genetikoki hain jakobinoak diren nola erresistentzian ari diren, eta Parisetik etortzen den enako modelo hortatik etortzen den modelo hori oino zeindarrean dagon ematen du impresioa gizonak direla mintzo soilik feminismoaz, eta behar ditugu eskema horiek mugiarazi, baitez padakoa da gu bezalako lugaldeen zat, menan egan ezake orokorki frantses estatuaren antolakuntzaren zat.
2: Korsikako berezitasun batera mugatuko zenukezuk hau?
0: Ez, galdekiten ez zurelik ondoriua Ipar Euskalaren zat, epe motzerat ez dut zuzenki ikusten, baina noski pausu biziki interesgarri bat da, eta sustut atxemaiten dutan interes hori da, main gainean ezartzen duela, beste eredu batzue pentsatzen aldirela, beste lugalde bat zuentzat, Ipar Eskolegia barne, noski, Ipar Eskolegia uste du bat ditugula beste egin behar batzu epe motzerat, baina noski idekidura hori hartu behar dugu baikorki.
2: Ikera Txepare?
3: Bai.
2: Berk aldira?
3: Seur da simbolikoki izan dela beraz boto hori garrantzi handiaz, eta lehen aldikotz deitzen duten hori frantses estatu metropoluan beraz irekitzen da autonomia aventura bat. Gero egia da nik ez dut ono ulertzen nola prinzipioaz bozkatu dute, ez ditugu ono sehaski zerren inguruan nola izango den autonomia, ze kompetentzia irabaziko dituzten, beraz uste dut ez da bai da falta izan dela, interesgarria izan da, hori seur, me uste dut ala, animaleko garrantzia ikusten dut erreforma honen gibelean, beraz, ene ustuko behartziren ono ez da bai da bururaino ere man, eta ene ustuko bai onartu behar da, bihar frantses metropoloko beste lurraldeetan ere eskakizun berriak izango direla, ikusiz adostza emaiten balin badiogu Kortxikarrei, ba zergatik ez beste lurraldeetan ere bai, beraz uste dut ez dela fini.
2: Frantses gobernuak honekiko, lege proposamen honekiko, hiru marra gorri eman ditu, batetik hizkuntzaren ofizialtasuna ez, arremaita frantsesa da frantziako hizkuntza, populu izena, beraz, herria Frantzia da, beraz, populurik ez, populurin izenik ez, eta erresidentzia estatutu propiorik ere ez. Marka gorri hoiek, linea gorri hoiek, gaindi ezinak dira, zuen ustez, hor da estatuaren muga?
0: Bada simbolismoa iniz horren atzean, azken finean, hizkuntza bat ko-ofiziala ez izatea estatu maidetik, baina emaite manin badira behar diren ahal guziak bakoitzaren dretxo lingustikoak errespetatuak izan ditezen, azken finean zalitzateke ez bentasuna. Frantses estatuari edo Jakobinoek hori askibazaie hitzoiek ez erabiltzea, baina konkretuki gauza hori gauzatzea, azken finean nik helburua dut eta emaitza dut bilatzen.
2: Berdin beste gaiekiko ere, residentzia estatutua
0: edo... Populuaren gauza, aipatzen da komunitatea, populu... Bai, hori horre simbolismoa da, nik usten dut eskualegitarrak direla, eskualegian bizi direnak, zaizkitzo bera gustatzen etnia edo gauza horiek, populu frantsesa zer da, zertarik osatua da, nahiko zaharkituak bezala ikuste ditut konzeptu horiek, eta azken finean lugaldetasun bat, gizartasun batek lotzea eta horrela definitzea zer giren, aski zaigura ere iduritzen zait.
2: Iker?
3: Hene iritzi pertsonala dut, hori biziki garrantzitsua dela marra gorri horiek. Lugalde bati biztan dena, ala, federalismo runtz duaten balin bagira, ala, subjektibitate printzipioarekin edo zein kompetentzia obe balin bada tokian berean kudeatzega, hori, ala, uste dut zentzu honeko pausua da. Banan egia da, ni bizikia txikian intzela, ala, janduzun populua, hizkuntzaren aldetik peioren ejanetan, ejanekin bat egiten dut. Ni pertsonalki, ala, beste hizkuntzak ofizializatzea, bai, zergatik ez, baina behar dira, gibelean behar diren baliabideak, eta hori bizikiuntza badakigu, frantses estatuak, alderantziz egiten du. Kompetentziak beti eskaintzen ditu, banan parean behar diren diru sartzeak, iturriak ez dira beti. Beraz, eta ni, ala, beldur nintzen, beraz, eztabaida hauekin, ala, edo zein lur batean, ala, populu bat edo biztanleri bat, besteak baino zileagoak onartzea edo errekonozitzatzea. Enetzat, ala, denak lurralde batean bizitzen algira, eta uste dut, ber, denentzat, ber eskubideekin. Beraz, honi pertsonalki bizikia txikian nintzen, eta uste dut, zentzu honetan joaten dela.
2: Badakigu eztabaida honen garatzea Macronek berak aipatu zuela zerbait egin behar da Korsikarekin duela zela urte izan ziren animaliko eztabaidak eta animaleko bortizkeria kasuak Korsikan. Olako egoera batek, hau da presio horrek lagundu ote du proiektu prozesu hau aitzinatzen? Hori izpalitz hau gertatuko litzateke? Hau da nire galdera.
0: Analizatzen mani madugu jostasunez gertatu direnak Korsikan eta Iban Kolunraren erailtzetik landa ondorioak, zoritxarrez onartu behar da, bai, bortizkeria egoera horrek duela antzienarazi edo mugiarazi frantses estatua. Eta hori lazgarria da, ala ere. Zenta erra nahi du, behar bada, kondutan hartzen duela gehiago hain goraki aipatzen dituzten demokratoiek, erran tentsio momentu horiek, ezinez eta hauteskundeetan argiki eta behin baino gehiagotan Korsikar populuak eman duen iritzia. Baina, haikia da.
3: Eta nik gehitzen albalin baut, begionez ikusiko nuke ere bai erreforma hori, balin bazen ere bai Korsikaren mailan erreferendum bat. Uste dut, erritarrek ere bai behar dute bozkatu.
2: Uste, pertsatua dela, amaieran erritarrei itzamango zela.
3: Neguntzaz, eta beti erraten dugu, nola ez, deitzen alitugu nazionalistak, duela amar urte baino gehiago biztan dena hauteskundeak erreski irabazten dituztela, baina, ala, ez da antzi behar ere kontsultatzea erritarrak zuzenki.
2: Azken gai bat, gure solasaldia bururatzeko, eta da EHZ Festivalak, beraz, gaur ostiral honetan, abiatuko zaigu, 30. edizioa, arberatzen, kasu honetan, azken bi urte hauetan, amikusen beraz, hainbat herritatik pasatu da EHZ Festivala, arrozen hasi bazen ere beste ibilbide luze bat egin du, belaunaldi hainitz gurutzatu dira, eskola batera aipatu izan da, Peio, zuretzat ere, edo gazteentzako eskola gixako bat izan da IHSTA festivala Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian rango nuke?
0: Dudarik gabe, enetako pertsonalki egeran sortu delarik, ez dut zahar bat ezala mintzatu nahi, jadanik erritik nahiko urrun nintzen, eta ez naiz pertsonalki implikatu alizan, baina familiako hurbil-hurbilak oso implikatuak izan dira, baita lantegia ere, zenta lehen urte horietan erran behar da hori, ustut ez dela aski azpimarratzen, baina tokiko ekonomia eragile parrasta batek laguntza ikaragarria ekarri du festival hori, eta litzateke inortat iritsiko ez bari mazen laguntza hori izan gara jartan. Beraz bai, eskola bat, bilgune bat, Nik egan ezake irurogoita amareko amarkadan bazen Euskal Gazteria, bazen jenez agrikol kretien taulako mugimendu batzu, eta mehatxez eta behar bada, ez dakit horren sortzaileko laik ikusten duten, meina nik hola interpretatzen dut, ogoita bat garen mende untako aurpegi berri bat bezala ikusten dut Ipar Eskolariko Gazteri andana bat entzat.
2: Hainitzerek aipatzen dute aztapeneko jendek barnekalde eta kostaldeen aldeko artiko arraildura hori gurutze edo zubigak bota zituztela eta zubi hoiek EHZ-taren bidez lotu zirela?
0: Segurazki, uste dut hainitz gelditzen dela ekiteko, zeren ez dut neurtzen, baina iduritzen zait, eta ere minoria bat dela kostaldetik heldu diren gazteak EHZ-etan parte hartzerat, eta badutela, hor, jatorri hainitzekoak badira, azken bi hiru hamarkada hauetan etorriak instalatzerat eien burasuekin kostalderat, badutela hainitz ezagutzeko euskal kulturaz, euskal nortasunaz eta orokorki barnekaldeaz.
2: Ikertzu, Baiona mezizira, festival honen filosofia izan da... Bueno, barnekaldetik egitea festivalot eta kostaldeko jendea ere ekarri, peio zio bezalez, ezagutzeko. Zuk nola bizizan duzu, etxe festivala, urte hauetan? Ze esperientzia ukan duzu, nola ikusi duzu?
3: Uste dut geroz eta gehiago jendea etortzen dela kostaldetik, hori seur da. Egia da, IHS eta festivala eskola bizikie deja dugula, eta beti liseoan izanki, beti gure lehen ardurak dira, autokudeatzen dugu gune bat, beraz, laguntzailean lana animalekoa da, beraz biziki modelo eder bat atxematen dut, gure gazteriaren dako, eta ala, bada benalaldien arteko transmisio edera ere bai, beraz uste dut, ala, txalutu behar dela animaleko lan hori, eta kulturaki ikusten da ere programazioaren aldetik, ala, mugetatik at etortzen dela jendea, hor bat dituztela ere palestinatik etortzen diren artistak, beraz, eta engaiatua da, ez da bakrik musika eta kontsumoa, bat dira itzaldiak, beraz uste dut, modelo oso edera eta orokorra eta osoa dugula.
2: Baitza hauekin geldituko gira, mila esker parte harturik zazuen guztian, ostiraletako solasaldi hontan, Iker Etxepare eta Peio Etxeleku eta ikusartio.
0: Mila esker, ikusartio.
4: Esker mila zurire Jose Luis Aizpuru, solasaldi hok gidaturik ere manik. Zortziak terdita telzena egira, Euskal Irratietan istante, berrietaz pundu nioa tinendu, lore amaia jantzen ikilan. Eta gioztien urbileko irratik lekuko hartuko haute. EHZ eta izpide ukandu azken gai bezala, giroan murgilduko gira, atxuntan entzuten alko usien talde bat. Lanturlup taldekoak ditugu. Oltza nagusian entzuten alko dituzien.

0: azken notak eskaintzeko atxuntan ahberatzen holtza nagusian entzuten alko duzen taldeetaik bata da izain haua EHZ eta zuzenean bizi Euskal Irratiek ilana Euskal Irratiek lagun eguerditaika eta ahberatzetik aikoira txalde untan ere zebra bidea saio berezi bat eskeniko dauz eu lauontaik seiontat zuzenean hainbat artista ere gure artean izain dilaik
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Egunon guztiai. Miarritzeko uretan, aste azkenean, itxas labar zati handi bat erori zen eta uretan ziren lau pertsona ahapatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren, emazte bat hil zen, eta gizon bat beti desagertuta dago, Miarritzeko erriko etxeak bilatze lanak segituko ditu. Bero handiek ur eskasia eragiten dute eta horrek eragin zuzena du mendietan kabalen elikatzeko, ondorioz mendi sindikatuak aterabideak atseman dituzte bortua urez ornitzeko. Eguraldi beroak eta euriteek eragina dute irulegiko maastietan ere, aurten ere sasoi zaila delakoan gaitzan itzen presentzia ikusten dute, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, zailtasunak baldin badira ere gero eta gazte gehiago interesatzen dira maasti gintzari. Airea freskatuko dea pixka bat matien egun.
1: Ez da intzinetako berote handiua eta hori eskertzen da, ten hori untan oita bi eta oita lau graduin arteko temperaturak ditu neurtzen, ale berotuko du, kostaldean tarteka odei bat zua gertuko dielaik, eta oita mar graduak gaindituko ditu, oita mar gradu itxasaldean, oita malau, oita masai gradu basenabaren Siberuan.
0: Bero handien gatik alerta liran jera pasatzen giren unean eskual egia zuzenean gauk abiatzen da igande arteak beratze zilekoan. Beroteari aurre egiteko pres dira, itzalgune gehiago izanen dira, ura eskuragarri izanen da gune guzietan, freska guneak ere, eta dutxak hogeita lau orenez zirekiak izanen dira. Gaurko kontzertuetan besteak beste Lanturlu, Pixabe, Azidulent, Sistor of a Down edota Shak izanen dira, jakin ere zuzenean izanen girela eguerditatik goiti ondaizuela emankizunean eta ondotik arratsaldeko lauetatik seietera zebra bidea emankizunean.
1: Istripulagia gertatu zen asteazken atxean Miarritzen.
0: 2000 metro kubikoko itxas labar zati bat erori zen itxas argiaren eta Miramar hondartzaren artean eta uretan ziren lau pertsona harrapatu zituen, horietatik bi beren kabuz atera ziren sok egoeran, hogeita mairu urteko emazte bat hilda eta hogeita mala urteko gizon bat desagertuta dago oraindik, berrogei bat suhiltzailek, tartean lau urpekarik bilatze lanak egin dituzte bi egunez. Ojas Serge Blanco Miarritzeko auzapezaren adierazpena.
2: Un arrêté municipal depuis quelques années qui avait été mis en place et cet arrêté municipal prévoyait de ne pas s'y aventurer. Bon, de toute façon aujourd'hui
3: le but n'est pas de provoquer une guerre, baina laster ohartu dira toki hori arriskutsua dela oraindik ere, elurrean bitzadurak badira oino eta ez da arriskurik hartu behar.
2: Au sommet de ce site et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut pas prendre de risques, donc il va y avoir des sujets qui vont être amenés et des analyses qui vont être faites.
3: Voilà, il y a ce qui est exactement quels sont les troubles auxquels on peut s'attendre. Donc on va faire en sorte que les couleurs des sannes sont là qu'il y a beaucoup qui ont fait la vie mais la toujours qu'il y a que c'est un goût battu et qu'il y a qu'il y a une interdiction de la et que c'est la vétie à l'encontre de la mer.
2: C'est un peu plus forte que ce que l'on pensait et que l'humain n'est pas toujours au bon endroit et surtout n'a pas toujours la possibilité de défier la nature.
0: Atzo arratxean, suitzaileak bilatzelanen gelditzea erabaki dute, bainan Miarritzeko erriko etxeak aldiz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bat erabiliz, agintariak erritarrei eskatu diete Miramar hondartzara eta itxas labajera ez urbiltzeko, ez da inguru horretan itxaso horatzerik ere, labaja ez egonkoja baita oraindik, eskual irigune elkargoak prebentzio kampaina bat abiatuko du kostalde osoan itxas labajen arriskuaz ohartarazteko. Bero handia da azken egun hauetan eta mendian ere sendida. Bero hori kaltegarria baldin bada erritaren dako jakin bardak kabalek ere sufritzen dutela bortuan. Mendi sindikata desberdinak lanean hasi dira berotearen ondorioei buru egiteko xetasunak emaiten dizkigu Naia Etxeberri Lopepek.
4: Basen Afarroako eta Siberoko mendietan ura eskaz da idortearen gatik. 2022an egoera berdina izan zen, baina ez zuikoa da ekainetik olako idortea izaitea. Azken egunetako bero handien ondorioz, bortuko iturriak agortzen ari dira, batzuk deia agortuak dira. Ondorioz, mendiko kabalak uri gabe galditu dira. Beroak mendian dituen eragin negatiboak aipatu dauzkigu Angin Jospe, Garaziko mendi sindikatuko lehendakariak.
5: Ebe, mendiak maluzuski triste. Idurido horrakazkena, idor da, ura askaz dugu, une azotan. Ebe, sustut beholiko usaioko tokibirian, beholiko sektoratan, ura kareatzen dugu egun ziaz, bai, kamionek ilan.
4: Kamion ziternen bidez ura garaiatzea da atera bideetako bat. Baina horrez gain, hoti batzuen bidez ura beholiko xilardoi iturritik mendietara igaiteko proiektua du mendi sindikatuak. Bestalde, ura ez da mendian eskasteko ahiskoan den bakaja. Benoit Ozen, Siberoko mendi sindikatuko ordezkaria.
6: Bai, hor alhagia iduzu oso idortzen eta oso gutitzen. Ez behitu ebik egiten ez dizara pusatzen. Bide bazter hoik eta aska ondo hoik oso hoigitzen haituzu. Bom, ikusiko nula jarraikiko din. Ordin, mementun kabalik jale zuk gaizki egi, mena prefostez badu hebik egiten ez dizu alhagiak pusatzen eta den hoi hunt kabalek baliatzen dizie.
4: Euririk egiten ez duen oberaz, ura agortua eta bazka idortua baizik ez zuteukanen bortuko kabalek eta aterabide berriak pentsatu beharko dira hori saiesteko. Artzain batzuk dira kabalak goizako jausteko idea lantzen ari dira.
0: Departamentuko FSU sindikatuak salatu du Frantziako Hezkunde Nazionalak ez duela bero handiari aurre egiteko behar bezalako prestaketa egin. Sindikatuaren arabera alerta gorrian nahasmena nagusitu da eskoletan, egin behar argirik ez, eraikin desegokiak eta baliabide eskasa. Gainera dazen hezkuntza arduraduna etzela hor salatu dute eta ikastetxak klima aldaketara egokitzeko inbertsio gehiago galdegiten dituzte.
1: Aroa ikusirik, masti zainek mastiak tratatzen dituzte.
0: Eguraldi beroak eta euriteak eragina dute irulegiko mastietan, aurten ere sasoi zaila delakoan gaitza anitzen presentzia ikusten dituzte, beraz tratatzen eta zaintzen ari dira, naiz eta eguraldiak eta klima aldaketak lana zailtzen duten, gero baikor bat du gazte geroz eta gehiago hurbiltzen baita masti gintzara, gaur egun irulegiko arnoen sindikatuan irurogei afiliatu dira hogeita bi etxalde independente eta kooperatiba bat eta irailaren amalauan irulegiko arduan sormarkaren besta iraganen dela iragarri dute irulegiko arduan sindikatuak. Joanes Arrixelar.
7: Elburua da irulegiko arnoak eta mastizainak argian zertzea? Denak haman komunean egun bat antolatuz, hori da elburu nagusia. Sormarkako ahno guziak eta mastizain guziak hori zanen gira gure ahno guzian jastarazteko. Eta erakusteko publikoari badela hainiz dibertsitate ahno mailan. Eta ala, etxalde bakotsak baduela bere ahno mota, lujen arabera, lan egiteko baneraren arabera. Eta badirela hainiz ahno eta onak eta ezberdinak. Izan dira azken urtetan urte batzunen ez den deus antolatea izan, beste urte batzutan manera desberdinan. Olako eguna nun badiren mastizain guziak irulegiko egian denak beren ahnoak jastarazten, uste dut zela duela amak urte azken aldia izan zela. Gero beste urte batzutan izan dira sotoen ate idekiak. Izan dira egun berezi batzu ere merkatu gisako egunak. Hala.
0: Bertan, Arno, diastak eta animazioak irulegiko sohmarkaren historioaren eta lan egiteko manerai buruz maastien bisita, maatxaren tinkatza, jatekoa eta animazio musikala ere presente izanen da egun hortan. Irulegiko aztarnategian, Nafarroan, balio handiko aurkikuntza arkeologiko berria egindute, ceramikazko ontzi baten ertzean agertutako abar inskriptioa, adituek Palaeo Hispanika aldizkarian azaldu dutenez, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna izan liteke inskriptzioa kontziaren edukierari referentzia egingo balio, aurkikuntzak argibide berriak emango lituzke baskoieraren, iberieraren eta eskuararen arteko ahemana obeki ulertzeko, jakin pieza irulegiko eskua aurkitu zen etxe berean azaldu dela. Atzo futboleko mundukopan, Boli Kostak irabazidu bizero kuraza horren aurka, Ekuadorek bi berdinketa egindu Alemaniaren aurka, bi, gauontan erbeera Tunisia iru bat erbeeren zat, Turkiak irabazidu estatu batuen kontra iru bi, eta berdinketa Japonia eta Suediaren artean bat eta bat, eta Paraguay eta Australiaren artean 0-0. Ahatsuntan gaueko bederatzietan Norvegiariko da Frantziaren aurka, eta Senegal Irakiaren aurka, urrengo behisaila bederatziontan.
8: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask.fr.
9: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu zure hautagaitza admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
10: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunean.

0: Egunon ongietorri, Baxena Barriko irratietako entzule guztiak. 8:53 zigantzaik, segitzen dugu gure aldetik Irulegiko irratian eta Amikuzeko irratian. Egunekainak 26 egun ditu ostirala, zaloa eta adi guztiak. Besta una dauzeu, desiatzen. Zerta zaiko gien ondoko horrenetan Christian Norman gurek ilan izain da Nafarroa bereko etxe gotorrez mintzatuko gira Baxena Barriko jauregi ez mintzaldia hemain baitu Christian Norman arkeologoak elduden ustailaren bian, elduden hastean Donapaleuko bideak gunean osteguna ikilan bereziki zentratuko da erdi aroko etxe gotorretan baita zeheran adibidez ez direla denetan berdin banatiak multxokatiak baitira garazin etxe gotor baten ezaugarri nagusiak zointzuk diren gehi oso terrain dauku amarrak aintzintuan pastoralak Baxena Barren, Nafarroako lugaldeak terdena barrelkarteak ere antolatuik biar Donene Graziko Herriko Etxean Maider Bedasagarrek itzaldia eskainiko du 1896ko Aztiaz pastoralain inguriana pastorala hau atagatzeko Jean-Pierre Zaforesek idatzi zien eta itzaldian azalduko da nola 19. mendian pastoralak Baxena Farroan ere maiten ziren Maider Bedasagar gure gomita izain da. Bena badakizie aruari ere bere tartenua eskaintzen dako ula eta plaza gaunde ikilan, bihastetaik, Jean-Louis Arignor dokilaka juntatzen dugula, bai gorin duguna. Egunon, Jean-Louis?
1: Egunon, matxin, eta entzule gala behar.
0: Bo, nola gira, bai horriko seko hortan, onokoan freskuran?
1: Bai, onokoan gauntan... Izan da, ize kolpe bat mende galetik dinik eta hori gau astapenean eta lanuak agitu ordeon zerua odeitzu egun baita gauazta ez du freska, bai, erreka bazteretan ere ez du freskatu bai, manden zegoen ereregun eta bezala, Egun da horitan, egua zabilan goiti fangoa azkar ere, nik uste, gauaz berdin, erreka bazteretan freskoago egiten zen. Garbi baitzen, zerua, eh? Aldiz, mutu egun baita gauaz, ordean ez da ara freskatu, eta barniak ere freskatzeko langeio badu, eh? Eta, bon, gero gaurko eguna ez da, ez dut uste,
0: hain berua izain denik?
1: Berua izain den oita amar oska horiek ez duzke neuriko biziki gaindituko oita ameka, oita amabi edo la baina ez da berroieta eta hor bilduko gau respeita heguate gaizia ez da izia hundik baina bon, ez egua alere eta baina lan horok biztan da fite desagerta zikotu, surgatukotu iguzkiaren indagak goren jandugu iguzkia eta ara, pero aldiz, eukanen da sapa, hola lanuaren ondozik eta berua bezema, beru den bezen bat sendimendua bizkat gehiago, baiten du eta sapa ez eta zun bizka bat baiten baitu airiak hori gaur eta bon biar ere entzeure horlatzu ez dut uste euri eta inen den unestin biar gauian hola zerbait egin zera unzitipuat egiten behar da jandian geixo ino menturaz baina ene beldugada oino ondoke unetan barazen dakore ez den euririk aski eroriko zen behar horna denak aimestetan oidokia baitira baina alere beru ondiena oai ondienak egibilean ditu gula usteuta mementoko ono beste bolada bat egiten arbeita izan behantako zamaita azte behantako baina hemen toko bedein, eta, bon, airea arsenalko dugula.
0: Bai, bon, baliteke heldu da, astetikat temperaturak berrize doi bat jeustia. Onokoan, haste buruntan, 83-84 graduin ingurian egoen gira, hor zantz burrun bazon baite behar, ba, bihar atxaldea ikilan, udauntako, zerri buruz abian gira, idorteari buruz, Jean-Louis?
1: Hori, ez dakit, ez da, unek, aurtengo unek, badu, biskabat, 1986-ekoa, haren eite, haren eta dira, 1980-urteko, udaren eite, maiatzean abiatu zitin, beru ondiak, eta, hor dion, agoril Andrea Mari ondo arte iraun zuen. Hola. Mm-hmm. La gazkena euritsua eta egon zen. Baina, bon, ez dira sekula berdin gertatzen gauzak, eh? Hori ez dakit, ez da egiten ala. Hola izain, eh? Bon, iruditzen zait, guai, egun parasta batez, alere, berraz maitastez, ere, aizia ez dela egoatik izanen, eta behaz, berua jasangarriago. Baina idortea, bai, hori, behin hola lura idortuzkioz, eurite, bai, behar den eurigua, eta ez du aize sartzen iduridu, lugaren berotasunak, barfada berorek, piskabat, lotxatzen duela, eta itxasotik ez dira sartzen, lano ezeak, eta, bon, ara, orduan, bederen, behar da espeantza ukan, eurixerista batzu eginen dituela, landareak eta hori bizirik atxikitzeko, zuhaitzak eta horiek, bizirik atxikitzeko eina. Ara, baina, bon, haitzinetik ez da jakiten ahal, hola, izulikatuko dinan, euskalau egon lehenako pixka bat asmatzen ahal, baina, gero, handikat, ez da ikus.
0: Nahi. Hor, izan dien berotek ilan, bon, ara, berroi graduin ingurian, lehen gehiago berozela erdien ginen, 83-85 graduin ingurian egine laik, guai negian ere eluga ez du lehen bezain bat apal iten, 1000 metro ingurian ardurenean, aldaketa hor da?
1: Bai, ara, horrek hori da froga, airea epeldu dela, bon, datuak dituzten horiek egiten dute, grado bat edo, grado bat eterdin eina epeldu dela azken iutan eta hamar urtetan, eola, eta baitaik ezen elugaren eina hori da seinale bat, lehen behiti jozen zen ardurago, urtean behin bedein edo bietan, eta guai agarro da, mm-hmm. Ara, orduan hori seinale bat izan daike, beste seinale bat, bero batzuk diote, iotan eta amaseieko bero ek, on ez ziela idortea undia izan zen, eta idortea hor dion ere, behin ez ziela aurtengoa bezen saminak, Orduan hori izan diteike, egan ebita airea eta berotuz duan einean, itzasuare pelago den einean, eta iuzkiak oino efetu gehiago du, eragin gehiago du, mm-hmm. Eta gorago joitan dira, temperatura gorago joitan da.
0: Ba, dena den jendena hartuko du, Jean-Louis Arignorduki laka eskertuko zitu, ba, sasoin guzian lehiala egonik, udauntan pausa, bena baliteke telefona unkaldi batzu behar ere pasatzia, ba, arruin berri hartzekore hartetan nola gerta. Ba, genukia errantzak bat, berdin buruatzeko, sola saldea hau.
1: Bon, batxo, bada, oilueri duakion lehengo baserrietan, oiluak hor etxaintzineetan, ziren korlean eta hola, eta hor duan, batxo, bon, errimatu baita, politatxo maiten dut, oiluak hautsartean, ekaitza atean. Oiluak hautsartean, ekaitza atean. Eta beste bat ere pixkat honi beti oilu erdi duakiona eta lehemiziko erantza gari hurbildena. Oiluak zorik eta ari direnean euria heldu dela seinale. Ara, zakit, behar ditak ezo egin, bai, oiluak hor etxe ingurutan dituztenek, ea agiri diren zorriketan.
0: Ara. Nahi giruke, azteko.
1: Ara, ara, egoren euria ginen ditaikilako, seinalia behitaike.
0: Bai. Ba, untsa da, ba, mil esker, azteko Jean-Louis, placer bat izan da, eta pastu egunon?
1: Bai, gisa bera.
0: Bai, izan untsa, ez adioik.
2: Amikuzeko irratia eta irulegiko irratia entzuten dituzue.
0: Eta ala, atxalde untako temperaturena aldetik, 83-84 gradu, behargin entuzke neurtu hainbat tokitan, ten hori untan 82-84 gradu ingurian dielaik termometroak, aru iguzkitsua, biharko hori hildo beretik segituko du, Jean-Louis errandaukun bezala, 19 gradu goizian, 84 atxaldian, atxaldiari buruz tokika, hor zantz borun bazonbait, eta gabari buruz, bariteke, odeiek hori xorta bakantzon baita ustea, bena deus gaiztoik igandeko zerua tapatuik eta gauri buruz ez eta suna, xapa ere ogoi gradu goizian 89 atxaldian, astelenean ere jarru edera berrize merkurioai gainda 19-21 graduin arteko temperaturak eta tendentziak aipatzeko elduden aste artetikat baliteke temperaturak doi bat apalditen 18-25 graduin ingurian egoiteko. Amodi Bio agentzia berri batek ateak ideki berri ditu. Ez utzi zure bihotza bidean galtzen, duok pertsonak elkartzen dituzten arremanak sortzen ditu hemen Euskal Herrian. Jarri arremanetan Julirekin, Facebooken edo Instagramen bidez, duo rencontre borri aldean medioz, duo rencontre abildua outlook.fr elbide elektronikorat idatziz, edo 06-1486-14-1486 amosterat deituz. Duo amodio agentziarekin utzi halabeagari aukera bat, bena eman bultzatatxo bat ere.
3: Irulegiko sotoaren udako ekitaldiak gau

Behatziak bos guti, eriotz mesu, zonbaiten berri dauzeo emaiten, ala nola, eletako, ipariako, marielen, nublia, pausatu da iutenoita, ama zazpi urtetan, bisitak ioldiko iletxean egiten dira, eta hori ostera luntan, bakarrik, eta otoitza, sarri bostontan, eorzketak biargoizian, amarrontan iragain dira, eletako, elizan. Baigorin, Evelin Toledo, pausatu da latanoita, ameka urtetan, bisitak baigoriko iletxean egiten dira, goizunta ikaste eta astelen ahatsa hartio, eorzketak, aste hartian iragain dira, amarrontan, baigoriko elizan.

0: Baxen Abarriko jauregiez mintzaldia emain du Christian Norman arkeologoak ustailaren bian helduden ostegunean Donapaleuko bideak tokian eta bereziki zentratuko da Erdi Aroko etxe gotorretan baita zer egan adibidez eta bestalde ondorio nagusi gisa egan daitekena da Nafarroa berean defentsarako baino etxe gotor horiek gerlaku beno izan direla Geio, hen jaben maila sozialain, irakusle Christian Norman ekilen mintzatu gira.
1: Une maison forte, c'est, comme son nom l'indique, c'est une demeure.
2: Etxe gotor bat, izanak dioen gizan, defentsarako osagai franko dituen eraikin bat da. Kasuantan, nuzru biziki zabalak, gezileioak, eta biziki garantzitsua dena da, jauregiak etxe nobleak direla. Eran nahi du, etxe gotor guztiak etxe nobleak direla. Aldiz, etxe noble guztiak ez diren baitez bada etxe gotorak.
1: Les maisons nobles n'étaient pas forcément des maisons fortes. Il y a un phénomène qui est extrêmement intéressant si on regarde les enquêtes de monnayage du 15e siècle, enfin, 14e et du 15e siècle, pardon.
2: Amalau eta amabos garen mendetako diruin kestek erakutsi digu. Proportionalki etxe noblea enitz batzelela garazin. Ostibaren eta amikuzen ez bezala. Eta hor bada horreino gaizki ezagutua den zerbait. Zeinak eta maiten bai gaitu, amasei garen menderat, noiz gertatu baizen etxe nobleen tipitzea, ainitz izan zirelarik. Ordea gutiziren tokietan denak egon dira. Eta amasei garen mendeko etxe noble horietan, hotz guti gora bera aro modernokoetan, ditugu atzeman etxe gotor horiek. Seguraski, noble kategorian infantzo etxe gisa hartuak zirenak, kategoria bat baino gehiago zutela. Alde batetik, baziren noblezia tipiko infantzoiak, zeinek ez baitziren gehiago noble gisa hartuak aro modernoan. Alta, Nafarroa garaiko arxibuetan ageri denez, Nafarroako errigari leial egot zirenek, bai atxiki zuten noble titulua. Eta horiek zituzten ahal ekonomikoak etxe gotor horiek eraikitzeko.
1: Ceux qui apparaissent par exemple dans les archives de Navarre, au service du roi de Navarre, eux conservent ce rang de noblesse. Et c'est eux qui ont les moyens financiers de construire ces maisons fortes. L'exemple de la Txaga est extrêmement intéressant, et puis plus particulièrement...
2: La Txagako adibidea erotik interesgarria da. Partikulaski, amalaugarren mendeko la Txagako pesena. Zeren eta la Txaga atxarrean etxe gotorra zen, biztan dena. Baina bazuena beste etxe gotorren eite handia. Lauki zuzena, eta bartabar, kanpoko antolamendu handi gabe. Baina la Txagako pes Nafarroako handi lehenetarik bilakatu zen. Erra nahi baita, Nafarroako erresumako nobleziazko talde pribilegiatuko kide. Maila sozial, ekonomiko eta politikoa kontuan hartuta. Hala, parada izan zuen bere etxearen ainitz azkartzeko, eta erakusteko ere zein enetaraino iganden Nafarroako gortean. Egiteko zerbait aize itzea handiago zuena gaztelu batekin. Etxe gotor xume batzi baino.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Gero handien gatzik alerta liran jera pasatzen giren unean eskualigia zuzenean gauk abiatzen da igande arte arberatze zilekoan irugarren urte haukanen du amikuzen festivalak eta hogeita amargarren urte urrena giro berezi batean iraganen da beroteak segitzen baitu aste buruan naiz eta aroik ehlean arabera pixka bat freskatuko den eta behiru alerta liran jera pasat bagira ere egun intzaitzart EHZ-etako antolatzaileak azaldu digunez joan den urteko edizioa beroak markatu zuenez aurten ere beroteari aurre egiteko prest dira EHZ-etan.
1: Ikasi dugu joan den ediziotik ikusi ze bero zen ikasi dugu pixka bat zer eman plantan beraz emanen dira usaian baino itzalgune gehiago. Diaz hasi zena ere dutxak, akampalekuko dutxak beti piztuak izanen dira. Mm-hmm. Ola egun guzian freskatzen alko da, diakinez ura hotza dela. ura euskuragarri izanen da gune guzian, eta egun guzian. Izanen dira ere freska gune batzuk. Mm-hmm. Diaz ezkin ituenak sobera antizipatu hor bai aurre ikusak ditugu. Eta izanen da pentsan sustut zirko xapito bat. Nice. Beraz hor ere itzala iten alko du sustut igandeko konzertuen zat goizago hasten baitira. Nice. Pentsan hori.
2: No, ituri luke pixka bat ez dituko dela, eh?
1: Espero dugu, eta bai, untsa pastuko da, baina dena bada festival goxo baten pasatzeko.
0: Gaur konzertu batzuan aipatzeko Lanturlup, Tekmao, Ketekaiez, eta Isabe, Niko Etxart eta Apa-Apa, Sistor of a Down, Shak edota Jean-Paul Groove ikusten alko dira, diakin ere zuzenean izanen girela, eguerdi eta ortu batak tartean ondaiziela emankizunean, eta ondotik arratsaldeko lauetatik seietara zebrabidea emankizunean. Irulegiko Tarnategian, Nafarroan, balio handiko aurkikuntza arkeologikoa egindute, zeramikazko ontzi batean ertzean agertutako abar inskriptioa, adituek Palaeo Hispanika aldezkarian azaldu dutenez, zenbaki baskoniko baten lehen lekukotasuna izan liteke, inskriptioak ontziaren edukierari erreferentzia egingo balio, aurkikuntzak argibide berriak emango lituzke baskoieraren, iberieraren eta eskuararen arteko arremana obetu ulertzeko pieza irulegiko eskua aurkitu zen etxe berean azaldu da. Miagitzen astazkenean itxaslabartzati handi bat uretan erori zen eta uretan ziren lau pertsuna harrapatu zituen, uretatik bi beren kabuz atera ziren sokegoeran, emazte bat hil zen eta gizon bat beti desagertuta dago, atzo ahatxean suitzaileak bilatzelaren gelditza erabaki dute, bainan miagitzeko erriko etxeak aldiz segituko ditu sonaren bidez ibiltzen den dron bat erabiliz. Eta bero handiek ur eskasia eragiten dute eta horrek eragin zuzena du mendietan kabalen elikatzeko, ondorioz mendi sindikatuek aterabideak atseman dituzte bortua urez ornitzeko, xehetasunak urrengo berri sailan. Kirolatalean pilotan plekari izena du berezko zirkuituak kudeatuko duen elkarte berriak, Patrick Orate garai bidarraitarrak eta Lionel Mazars Baionako modern jatetxeko buruak sortu dute, hogeita lau berezkoetarik, hogeita baten sostengoa badute, eta hogeita batek engaiamendua izenpetua dute plekarik beste pilota elkarteekin ko antolatuko dituen lehiaketetan parte hartzeko. Mementuko Sanchez Mariluz eta Gixandutek ez dute engaiamendua izenpetu, Gutiengo handian izanik ageriko ondoan horrenetan engaiamendua izenpetuko dutenez hiru horiek, eta beste galdera da zer leku ukanen duen orain arte ardura hori zuen esku pilotak, jakinez berak duela Donibane Garaziko garatenearen kude antza. Eta pilotan segitzeko partidak aipaditzagun orain eskuskan ahangoitzeko trinketean atzo iragan behar zen ziren partidak egun izanen dira, ratxeko seiter dietan, emazteak hariko dira paletan Monik Diodone lehiaketaren finalerdian, eta ratxeko zazpietan gizonak eskuskan hariko dira oberenak lehiaketaren finalerdian, ospital eta Gixandut harituko dira espinal eta dukazuren aurka. Urrengo berri saila amekontan.
3: diren berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
4: Aizu, otoa panandinat, nola bian izehatsizetara?
5: Be, autobusez bestean duk. Aurten ere aukera ainit izanen dira. Ostiraletik igandera hainbat abiatze eta itutze. Gauez zein egunez, eta merke gainera.
4: Ua, bikain, eta nondik abiatzen dira?
5: Baiunatik, atajazetik, baigortik eta aurten kanbotik.
4: Eta lekuak nun hartu behar ditinat?
5: Info guztien eta lekuen ukaiteko, oa ehatzizeta.eus webgunera.

0: Egunon, ongi etorri irulegiko irratiko, amikuseko irratiko entzule guzier. Amajonak hartio abiatiak gira, ekainaren 26a, ostirala, zalua eta adi guzien besta eguna dugu. Aruari behakoat emaindako eta gio gure behiketarien ganatere joain gira. Bestek ere ukain dauzegulaik proposatzeko. Uda untan Baxenabarriko irratietan eta Lapurdiko irratietan botz berri zonbait ere entzunen dituzie eta horien artean izain da Naia Etxeberri Lopepe zure botza. Egunan, Naia?
1: Egunan.
0: Mongoizuntan lehenik deia entzuna zitu, Graziko Mendi Sindikatuko lehen dakaria ikilan Mintzo. Gure ikilan izaiteko baitzira uda untan.
1: Hori da, hemen izanen izuda guzian.
0: Uda guzian, Naia zure buria orkesteko, ordean nor zira, nuntik eldu zira?
1: Ebe, Naia Etxeberri Lopepe niz, hain izan mon jorosekoa, eta beraz, ara, udantan, irulegiko ikatian lanean hariko niz.
0: Ara, udako, lana, eta kasetari zakustukoa?
1: Pistan era.
0: Ba, ara, antena untan entzunen zitugu, bai animazioan, baita kasetari itzan, ba, ongeto gi, aia?
1: Ai, mi esker.
0: Horten horrena algarrik lan pastuko dugu, eta gure egitarauan berriketari hitza emain du istante, joen gira airako berrien hartzerat, baita bai gorrikoak ere, ahosako eta horzeitzeko berriak ere hartuko ditugu. Pilota munduan ere itzorduak ez baitira eskaz, matinoiak buru gurekin izain da, eta abisuak lekuko itzordu zonbait ere aipatuko. Baina gomita batzu ere baditugu, eta gomita horietan lehena orkesteat usten zitut berdin.
1: Beraz, Terre de Navarre elkarteak antolaturik, Donibane Garaziko Erriko Etxean ekainaren 27an ilakoitzez, Maider Beasagarrek itzaldia eskainiko du 1896ko Astiaz Pastoralaren inguruan. Beraz, Maider Beasagar hor dugu gurekin.
0: Bai, Maider gurekilan izain eta aintzin jasta eman dauzio ere, Baxenabarriko jauregiez mintzaldia emain baitu Christian Norman arkeologoak elduden ostegunean Donapaleuko bideak gunean. Christian Norman arkeologoa bera, gure kilan izain da, amarrak gabe. Una gitarra guan, zer duguna,

0: heldu dira ekainaren 27 eta 28an. Ibiakoitz arratxean zikiloa ibilizaldeak animaturik. Erreserbatzeko daitu 06-17-23-24 Latanaita bidat edo 06-24 Latanaita emeretzi Latanaita babi 24
1: Igande eguerditan paela baskalia erritaretzat. Ondotik, arratsaldeko bostetatik goiti, kantaldia Elizan, Lea eta Marina eta Lasakantuz taldeekin.
2: Bistan dena taloak ere izanen dira.
0: Hainiz jende ikustea espero dugu.
1: Ordean zauzte denak azkarateko bestetara.
3: Gaua eltzen den bakoitzen.
4: Bankako bestak!
5: Ekainaren 26an
6: Afari Erikoia ezkerparetan gaubele taldeak alaiturik. Izena eman ekainaren 28an.
5: Ekainaren 27an.
7: Mus lehiaketa ezkerparetan goizeko 10an. Izenak eman ekainaren 22an. Jateko eta edariak izanen dira. Atxarekin top 14ko finala zuzenean segituz.
5: Ekainaren 28an
6: Meza 10ak zerditan Erriko klikak alaiturik. Ondotik apetifa Olaberri ostatuan eta Baskaria Erregina ostatuan. Atxaldean 6an Dantza ikusgarria Burgaintzi taldeak alaiturik.
7: Ilunajean, Zalo eta Edariak ezkerparetan DJ Kikinet alaiturik.

0: Biatzek tamabi berrikitarien itzulia biatzeko tenorea. Aieratik abiatuko du itzulia, deina duruti, zurekin egunan.
1: Egunan zure eta egunan antzule guzieri. Lehen berria gure eskualdean ere, hainitz lekuetan bezala ditugu, azken egun hauetan egin dituen bero haundiak. Berrogoi grados goiti pasatu gira bizpairu egunez. Sekulan ikusiak ez izan diren beroak hemen ere. Bistandena, denek sofretzen dugula. Eta ez guk bakarrik, kabalek ere sofretzen dute, ezin freskatuz. Arrenguratzen dituenak laborariak bistandena. Arrengura garri ere, ikusiz bakarrik uda hastapenean girela. Eta ikustean, nola bazterrak kolpez sukatu diren. Orain, hortziak ukan behar ginuzke. Hea, euri sorta bat ekartzen dutenez, bazteren freskatzeko. Pilotako berri batzu orain, abarratiako ekipekin. Udako xapelketak aintzina joiten dira. Eta orain, iparaldeko xapelketak burratzerat abian dira. Nola pasatu dira xapelketak gure pilotarientzat. Lehenik, neskek pilotarienak xapelketa jokatzen dute trinketean pilota goma hutsarekin. Helduetan, hiru garen mailean, Maideak Loiatuok Zarango eta Amaia Etxegarraiek galu dute finala sortzi garenetan. Gazteagoetan, badira hiru ekipa, beti barne direnak. Eta aste buru juntan, finalerdiak jokatuko dituzte. Gaztetxoetan, Idoia Etxegoian eta Maite Nabidak hariko dira Hendaian. Kimoetan, Lola Suzan eta Lea Mirand kampuan ere. Mementoan, ekipa ez dena ezagutu baten kontra. Eta Nel Berroak eta Paola Etxeberri diran hariko dira finalerdietan irisarin. Santza hon hiru ekipa haueri. Esku uskan orain, plasarasuan, helduetan, xapelketa edera egin dute, Kaieta Hotzarena eta Laurendi oien arte txartek. Hirugarren mailean hasirik, upatu dira bigarren mailerat. Aste buru hontan, oraino beharku dute borrokatu, beren lekua atxikitzeko mailortan. Bertze hiru ekipa ari ziren hirugarren mailean. Eiande Dunat eta Antion Gaztoreok galdu dute, finala hamasai garenetan. Valan Antengara eta Olivier Joregibirik galdu dute finala sortzi garenetan. Eta Aiande Martinan eta Iztebe Oien Arte Txartek arribatu dira finala laurdenetan. Artekoetan orain, xapelketa edera egiten dute. Teo Etxeberrik eta Mikel Argindegik. Gaur Ioldin jokatu beharrak dituzte Euskal Herriko finalerdiak. Mauleko Arretz Bizkien kontra. Gaztetan, ekipa bakar bat gelitzen da oraino finala laurdenak.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo la tia. Dios! Slow for me.

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Terranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

Radio Irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zaintzuten.

zen zen nolabait euskeraz, kulturaren munduan barna sartzea. Etxetik ere jaso dut ez gurasoak eskola asko zutelako, baina bai naia ez da, eta orduan, adibidez komikia bagurean ipurbeltz beti egon da, ama izan da zaleagoa, musika ere bai, baina esan nahi dut gu gara lehen belaunaldia nolabait ere, beraiei esker, ba, ezigarenak kultur produktuekin ere. Durangoko azokani aurra naizenetik beti ezagutu dut. Durangar bezala, ez? Ni ez dut etorri biharrek izan kanpotik. Ta oso goan dut umetatik beti izaten genuen, bueno, umetatik ez da giza dinetik aurrera dirua liburu bat eta diska bat erosteko. Ta uste dut hoe badirela nolabait ere loturak aurru denboratik egiten direnak kulturarekin eta horren balioarekin, ez? Esan nahi dut horrek ere uste dut markatzen duela, ez da? Bai, azokarekiko lotura kulturarekin, gurasoek ematen dizute dirua behar badak izartean oso balio handia ematen ez aion gauza batentzako. Eta gero ba ni ja bertzu mundutik eta esan nahi dut ba 13-14 urtetatik ba bizi naiz hemen geure kristalesko kaiolatxoan, ez da? Euskal kulturaren unibertso hortan. Ni labanaiatan gaztera naiz eta gaztetxoan nintzen, orduan 11 urte edo 12 izango nituen eta gure anaia zaharrenak esaten zigun bakoitzari zer erosi behar genuen. Beraz ni lehenengo erosketa etzen borondatezkoa izan, baina bai gogoan dut itoizen espaloian diska. Eta liburua bai gogoan dut neure kabuz eta orain komikiarekin nagoen ez hemen, erosi nuela. Bastakit, hor, buelta hortan izango zen. Korto Malteseren dagoen euskarazko itzulpen bakarra. Antxeta argitaletxeak argitaratu zuen etiopikoak. Eta nik beti izaten dut, nire personai maitatuenetako bada, nik Korto Maltese euskaraz ezagutu nuela. Eta gero bila eta bila, eta etzen beste albumi publikatu euskaraz. Orduan bi hoiei bai badauzkat oso gogoan, ez? Ito izan espaloien diska, hori oraindik ere itzelesko diska iruditzen zaidana, eta Korto Malteseren etiopikoak. Komikiko gidoilari bezala, ni bertsolari ere banaiz, eta bi gauza era bat ezberdina dira, argi dago funtsean hizkuntza badagoela, eta hizkuntza zarago behar bada gauzak kontatzeko gogo bat edo, baina bi ere mu era bat ezberdina dira. Osa nahi dut, bi hoien lotura da ni nagoela tartean, biak egiten ditut bala. Ez dauka berez loturarik gidoiak idazteak gainera oso azpigitura lana da. Esan nahi dut, ez da ere literatura, ez? Idatzi behar da oso modu historioa buruan euki behar da tabar, baina marrazkilariaren zat idazten den modua oso aldamio moduan da, ez? Hau da, azalpen asko eta testu gutxirekin. Orduan, argi dago, biek badute lotura bat, hizkuntza da, hizkuntza izan idatzia edo ahozkoa, nire kasuan baita ere euskara, baina ez dira baita ezpada elkarren osagarri. Egia da oso gaztetatik publiko aurrean egotera oitu garenok badituela bi alde, bat da jarri beharra eta batzutan gogorra da, ez da beti erraza. Baina beste alde batetik bertxotan ari zarenean erantzuna bere alakoa da. Bai saria, zigorra ez da izaten ez da, baina saria bere alako da, txalo hor dago. Eta horrek beti ematen dizu pista bat, mundu ari zaren, edo ez, eta zure egoa ere puzten du. Aldiz, komikian edo literaturan edo beste prozesuak asko luzeagoa dira, bakarkakoak dira, bakarkakoak edo binakakoak, eta feedbacka oso tartekakoa da, edo, bueno, ba, norbaitek, noizbait esaten dizu, irakurri dut, gustatu zait, eta orduan biek badituzte bere alde honak. Normalki ba komikiaren munduak askoz esposizio txikiagoa dauka, baina era berean ba pentsarazten dizu bertsolaritzak ematen dizun hori, ez? Bere alako erantzun hori ta. Bi mundu dira ongi dago, hanka bat batean eta bestean ukitzea. Komiki bat zer da? Ba, irudi sekuentzia baten bitartez historio bat kontatzea.
nire lagun marrazkilari Joseba Larratxek esaten duen moduan, hitzak ere espaitira ezinbestekoak komiki batean. Irakurtzerakoan, idazterakoan bai, jakina. Orduan, irudi sekuentzia baten bitartez istorio bat kontatzea hori izango litzateke, azalpen akademikoa edo. Funtzean uste dut historioa kontatzea dela. Komikia, literatura hori dela oinarria denean, ez? Bertsotan beste modu baten, baina baita ere. Zorionez, Euskal Herrian badokagu Xabiroi aldizkaria, Ikastolen Elkartean publikatzen duena. Eta hor, hasi ginen, hor Danifano Korko koordinatzaileak eskatuta eta ala jarraitzen du, berak osatzen ditu bikoteak, marrazkilari idazleen artean, eta zenbaki bakoitzean irekitzen dira lau bat istorio. Eta bere eskariz, hasi nintzen horri idazten, eta nik ala esan bi marrazkilari nuen orduan ezagutzen. Eta hasi ginen probako istorio batekin. Eta gustatu zitzaion, eta geroztik, aurbesoetakoren istorioak argitaratzen ditugu, orain dela 15 urtetatik. Eta hiru album baditugu ja. Zorionez orain esaten da komikia, euskal komikia loraldi batean dagoela, baina oinarri nagusienetako da Xabiroi aldizkaria bera dela. Ba, hor badirelako martxan urtean lau zenbakitan edo, lau historio. Albuma osatzeko beste horri alde. Osatzen denean urtero album bat bada. Eta orain, album desient argitaratzen dira euskaraz, baina orain dela 10 urte, ba, askotan Xabiroi nahi izaten zen bakarra. Orduan, egia esan, hortik etorri zen eskaria, hortik ezagutu dut Alex, eta egin ditugu hiru album aurbesoetakoarenak, beste bat Udaberririk Ankerrena elkarrekin, jarraitzen dugu aurbesoetako idazten, badokagu beste proiekturen bat, orduan nola hasi nintzen Xabiroi eskerrak. Alex marrazkilaria, Alex San Vicente, bera Gallartakoa da. Marrazkilari, ez dakit nola esan, sortzetikoa edo bai urtea daramatza marrazten, animazioan ere aritu zen, langile amorratua, kolorista ere bada. Oso, tipo, fin bat beti lanean ari dena, nik hori aurkitu dut baita ere komikilarien munduan kanpotik behar bada badauka alako friki edo ospe bat, eta batez ere marrazkilarien artean, eta idazleen artean ere bai, baina jende oso langile aurkitu dut. Lan asko egin behar da komiki bat osatzeko, eta Alex horietarikoa da. Langilea oso tipo humila eta aldi berean urte asko dara matza eta badaki hortaz asko eta bueno, bere iritzia oso kontuan hartzen dut. Are gehiago bete izaten dio nire gidoia direla gida bat eta gero berak ba, moldatzeko nahi duen bezala eta nahi gabe ba, bero, ba, 15-16 urte dara matzago elkarrekin eta osatzen dugu lan bikote bat eta hasieran baliabide gehiago behar genituen elkarru lertzeko eta orain erraz joaten dena dena eta makinak nola bait berez funtzionatzen du. Guk orain badugu personaia finko bat, hori, aurbesoetakoarena. Orduan, nolabait personaia hori eta bere unibersoa mantentzen da serie guztian zehar. Orduan horrezta salpena undirik behar, bai, adosten dugu nolabait ere bide bat, baina badakigu zein den personaia, bere testu ingurua ere gutxi asko zein den badakigu, naiz eta hainbeste atal idatzi ditugu, aurkitu behar dugu beti aitzakia berriren bat, ezta? Personaia hau da, nola baita ere parodikoa da aurren mundu bateko aurbesoetakoa, zera, Coppolaren aita jauna, del padrinoren parodia bat da, eta erabiltzen dugu nola baita ere aurren munduaren bitartez helduen munduaren parodia bat egiteko, gutxi gora beraz. Beraz egiten duguna da, nola baita esan Asteriz eta Obeliz bezala, aldiro-aldiro testu inguru horretan historioak asmatu. Egin dugu beste lanen bat ere, ba, Durangoko bombardaketaren inguruan, kontestu horretan kokatu hau da Udaberririk Ankerrena, hemen goilkarte memorialista batek eskatu zigulako, aspaldi. Eta orain badukagu beste proiektu bat ere burutan erabate ezberdina izango dena.

Egia da, norberak ere ikasten duela bidean, eta gero Alexekin lan egiterakoan, balen gehiegizko azalpenak ematen izkion, eta denborarekin hartu gara ez dagoela premiari, berak badakin nor naizen, nik hau esaten dudanean gutxi gora bera zer nahi dudan, berak ere badauka bere unibersoa, baina egia esan, gehien kostatzen zaidana da, ideia ukitze baino da, gero horri egitura bat eman behar da, esan edut, hortan badauka bertsoarekin antzekotasun bat, badago horria, badauzka bere neurriak, gehien esko binetako puru bat ere bai, berari lan gehiegi ez emateko, eta egitura bat eta ritmo batekin jolastu behar da. Hori da gero irakurleak hartzen duenean somatzen ez duena eta somatu behar ez duena. Azpian dagoen, nola baikinduko bagenitu bumbulloak eta testuak eta kolorea geratzen den hori, egitura hori. Hori muntatzea, hori da, hori azaiena. Baina, bueno, ikarlan honetan ere, ba, denborarekin gerota errazago egiten dena. Aintzinekoa, izan aurrezotakaren irugarren albuna. Oso pozik geratu ginen, ze esan dizuan bezala guk argitaratzen dugu Xabiroi aldizkarian, urtean iru bat aldiz, 6-8 horri aldeko historioak, eta jarraipen bat baldin badute ere, eskatzen digute izatea nolabait ere autokonklusiboak. Hau da, historio bat kontatu behar da 6 horri edo 8 horri alde horietan, nahiz da gero album bat osatu. Eta azkenak, uste du lortu genuela, itxasoan urak handi dira, aurbezotako horrena, nolabait ere jarri genituen personai hauek munduan bira bat egiten, eta oso pozik geratu ginen, eta gero batez ere pozik gaude, ba, hiru album dira ja, laugarrena martxan jarrita dago, eta nolabait ere, ba, familia onditzen doa. Uste dut, orain momentuan ez da loraldi bat bizi, berez komikiak azten zandun eta azten mangaren unibersoa, artefaktu zaharragoa dela liburua bera baino. Esango nuke, gaur egungo gazteentzat, irudiaren eta animazioaren eta munduan ezi direnentzat, liburua bera edo ohiko literatura ere baino produktu zaharragoa dela alde batetik. Zein da abantaila gu egon izan gara batez ere Udabarririk ankerrena dela eta Durangoko bombardaketaren urteurrenak etortzen diren aldiro eta eskoletan. Abantaila zein da, zuk edo zein eraberi eskaintzen badio zutori 300 orrialdeko liburu hau, edo 48 orrialdeko komikia, zein irakurriko duzu. Nahiago dute 48 orrialdeko komikia. Baina hortan berezik izaleak ez diren ez gain, baditun diren zalantzak komikiaren hizkuntza gazteen gandik hain gertu ote dagoen. Zorionez, komikiaren unibertsoa euskaraz ugaritzen ari da, eta egia da, ez dala berdin, orain mangare euskaraz publikatzen da, erritmoak eta dana. Baina esango nuke komiki klasikoaren hizkuntza, behar bada literatura dena bera baino, ez zarkituagoa, baina etena handiagoa egon dela, behar bada literaturan baino. Hori nire ustea da, ikusten ditu dalako aurrak eta bezarkatik aukeratzen duten. Hor badago eten bat, liburu ilustratuetatik, hortzaroan, eta gero eteten da, eta normalki ez dauka jarraipenik ere komikiarekin, eta literaturarekin oro arruzte dut bide bat mozten dela, harik eta beste adin baten, ba, aukeratzen duten arte, edo pentsatzen duten arte irakurri nahi dutela, ez? Eta hor uste dut berriz egingo dutela topo, nahi badute komikiarekin, ez? Baina ez dakit lerro kontinuo bat den. Bueno, plazerra, benetako plazerra da ikusten duzunean. Ez ezinbestean imprimatuta. Bai, gidoia bidali eta marrazkilariak bidaltzen dizu aurretik zirriborro bat, nola baitere horri aldea egituratuta, eta behar bada hori da plazerra undieneko momentu esan. Ulertu du, nik ere ulertu dut berea, eta hemen dago. Eta hor gero jadator, ba, lana, ba, ondo tintatzea, koloreztatzea, eta gero noski albuma eskudan da okasunean plazer bat da. Baina bidea, ni beti izaten dut, polita da, idea pentsatzea da hori, baina niri bidea gero idazterako orduan nahiko gogorra egiten zait, ez da egit, beste korrela ikusten duten. Behar bada literatura idazterakoan, momenturen baten, badago idaztearen

0: Beraren esaldi parrafo eder bat osatu izanaren plazerra. Eta nola komikiaren gidoiaren idazketa askoz azpiegitura lanagoa den, plazer estetikoa nolabait gauzatzen da marrazkilariak papereratzen duenean. Eta gidoia berez ez da artelan bat, da artelanaren zerbitzura dagoen egituraren atal bat. Eta uste dut horretaz konstiente izeta ezinbestekoa dela komikian gidoiak idazteko. Hau da, artista ez zara zu. Izatekotan ere arteri baldin badago izango da azken emaitza hori. Ez? Eta bueno, hori interesatzen zait. Jan eta edana behar dudan bezala, behar dut hori, eta beste gauza batzuk hainbeste ez ditut behar. Garai baten gehiago adibidez, ikusentzunezkoak, zinea edo orain asko zurrunago bizi naiz hortik, serien mundu guzti honetatik, plataformetatik eta egia esan. Denbora asko eskatzen dute eta nahiago dut liburu batekin edo komiki batekin pasa. Beti behar dut, bat, ohean, mesan otxean, beti behar. Ni elikatzen nau, behar dut gustatzen zait, badago plazer bat irakurtzerakoan eta plazer eskutuago bat izan beharko litzateke, ze arazo bat bihurtzen ari da, baina eukitzea bera, objektua, ez da? Batez ere komikiekin, literaturarekin ere, baina etxean eukitzea jakitea nahi dudanean itzuli naitekeela hor dagoela jakite horrek, ere ematen dit, sortzen dit plazer bat, horrek berearekin dakar arazo bat, eta espazioa, baina bai, ni behar dut, jana edo dana behar dudan bezala. Nik egiten dut eguneroko tira grafikoa gara egunkarian eta naizen. Badakite naizela Ales edo beste marrazkilari batzuk bezain, bueno, bezainetik oso horri nago marrazkilari ona. Badakit baita ere edo beste azaltzen badakit komiki batean ez dela ezinbestekoa marrazki on bat, edo esan nahi dut marrazki mota konkretu bat. Lehen esan dudan bezala komikia da historio bat kontatzea eta historio horretarako dauzkasun tresnekin. Ordan irametza izango litzateke noizbait neuk idatzi eta neuk marraztutako komiki bat egitea.
1: Radio Kultura. Puntu eus.

Antena Magazine, 10 urte Bilbotik mundura kazetaritza feminista zabaltzen. Aldizkari digitala eta paperezkoa, monografikoak, zeinu eskuntzak losategia, irakurketa errezean edukiak, berba lagun feministak. Lagundu urratz berriak ematen, sartu pikaramagazin.com eta egin zaitez arpide. Pikara Magazine, kazetaritza feminista.

Irlandera ikastaroa. Gaelikoa ikasi nahi duzu? Ba, klase praktikoak, komunikatiboak eta hitz egiten ikasteko izango dira igandetan 12etatik ordubietara hilean bitan. Apunta zaitez Gabriel Aresti Euskaltegian, Kale Nagusia 24, Bilbon. Hasiera urriaren 19an izango da. Doainik. Informazioa 635-0085-499 telefonoan. Eman zure izena.

Bilboko Errekalde Zumarkaleko 11an odolozte jatetzea daukazu. Txerrikiak dastatzeko leku paregabea. Odolozte jatetzean Igor Agirrek eta bere laguntzaileek gorazar egiten diote txerriari. Horretarako oso kontuan hartzen dituzte euskal sukaldaritzaren oinarriak, baina txerria prestatzeko munduan diren bestelako munduak ahaztu gabe. Odolozte jatetzea, Errekalde Zumarkaleko 11an, Guggenheim Museotik hurbil.

0: ondo nizamaz la nizamaz la barruan. Ke bai izan zen taberna dago release ondo eta izan zen
1: Zarago Herriko plaza, ¿es? Bai. Donde todo el meollo del pueblo.
0: Bai. Eta justo elizpe, o sea, arkupean. Eta wow, flipatu nuen ambientarekin, El Orion jendea akizki bera burra disko, azkenengo diska dena, beste guztiak.
1: Tu bera burra azken diskoa es un diskazo.
0: Ya, bai, bai, bai.
1: Es un puto diskazo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. No, no, eta kontzertu bolo bila iruditu zitzetan niri. Ega mitiko hori gande bat, hartzaldeko sortzietan. Ah,
1: Nor jotzen zuen, duela gotxiku zuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zakitaztean, oza, gigante batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapizimo. Oza, jendeak erantzun zuen. Rollo... Rollo txipia. Kantoian. Oza, gainezka, bai. Jende asko. Eta hori, guralia txarra zen hori indikan. Baina guapo, elurri guapo. Eta hori... Azte buruan zego, oza, gehiago, oza, gutxe gehiago.
1: Poro maz. Beste aste bat, hemen gubio bakarrik, pasan astean ez genuen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk oraindik hor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobedade Euskal Herrikoak, igual zazpi sortzi nobedade Euskal Herritik irten gabe, así que aprovechatuko dugu hoie jartzeko.
0: Venga,
1: Ezeko nahiz ni?
0: Venga, zi bai.
1: Ja, ipatu dut, bat batan ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia, argi eta ilun.

0: kotxe ateri. Esan dakoa, igande hontan disko osoa kalean. Así que gogotxu entzuteko. Na, zuzeneko ere oso, oso elegantea, oso jende ona. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Biborf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki, ekin ustut gehiena dira Japonenan bere azken oporretan atratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo, los diseños también.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba, ni baiaratik atera gabe, de ba, goienatik, bueno, apurtzo bat, biazte, hau laguardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen, kanta ekarri...

0: Hortzegrapa. Oringoz abesti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Bai, hau komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas. A ver... Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no. Estamos grabando. ¿Quieres verte un temita? Ojo, entzulegoak egiteko. Ez da patas... Ez da guerra en patas, ez da patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen, baina dago, ere, aten gudan, pero bueno.
0: Me maten en cerón, nabat. Teknika kolantal de atorri dela... Bre, hankak austera. Justo sorte auki dugu, bueno, auki dute, ez godelako edaten, porque bainatek futbolera jolaztu behar du. Bueno, hori, zederi.
1: Ez, esatako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira bai. Duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakit zer den ekarriko dutena. Ah, bueno, itxura ona.
0: Laizte retoriko egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasen. Ala da.
1: Erto.
0: Azkargo, azgaur,
1: Titau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hienek arge itanatu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo diskarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen da bizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat showgeiz edo rollito hortara bideratu dutela, komentatu zuten labolako, labolalokako izketan, eta beste hau ere hortik doa. Diseinua Sergio bateria joleak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren lan luzea. Ba, hori, entzongo dugu aste honetan ateratako abestia.

0: Iei, ba hortxe, ez da hienen irugarren aurrera pena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere bezarka bat handerri, ematen du ja nahiko ondo da bilela. Ba, zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, ato desto, estanda jaialdian Urdulizen, eta ba, bertan bera geratu da, festival hori ere, egiten ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe nueve eta jende honek algortako peinak montatzen zuen festival bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpore Kogni Reietze, jotzen zuen Biznagak, eta beste talderen batek, eta Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute azpigitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Asi que buen kristo, txal. Gainera, a mi mat pilau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen zerren da, beze talde karri algen nituen, si tokan este fest, ti tokan este fest, igual jotze dute hogeita mar talde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final, nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado, y ahora el doble, a mover todas las fechas, sea talde kalduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen.
0: Eskrolatzen,
1: atera zitzaidalako, bueno, bioklip hau, eta entzungo dugun abesti hau.

0: taldea txankame bestia. Hau ekin eta hogeita bostean ez gara modernoak izaneko lana argita eratu zuten, eta esan dako nik aurreko uste, astean ezagutu nituen, eta ba, kuriosoa iruditu zitzen da mintzat.
1: Falta duten abesti bakarra.
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o, amar abesti zautako ez gara modernoak izaneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere bai ondela 10 egun. Eta hori, zuk ez zaituen ezagutzen ez dara.
1: Ez, ikusi nuen bideoklipa jarri zen olako...
0: Ha, eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa ta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gize, sostiene.
1: Te iba a comentar, gaurko albistea, Iñigo ETS dará el pregón más festivo de La Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío, o sea, ¿este tío ya de qué va?
0: No sé, tío. Ya. Te pagará...
1: Más polémica todavía.
0: Ya, está aquí, sin da pregoilariaren funtziva. Se dice un pregoilaria.
1: Puta idea, es ni según pregoilaria.
0: Ya, ni querés esto tú, Lerches, no son dos.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de Dirulaguntzar en Albistearekin, es aquí ser, va aquí ser... Nada, venga, reconocimiento gehiago. Gasteizko jaietako pregoilaria, a tope.
0: Ni... Entzuten basaude ino, eskerrik asko, Arabar, Herriosako, La Puebla... La barkako ikasle egunean behin eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Eregia da, que hori pentsauta ere bai, joder zen bat denbora... Honek, denbora mandute, eh?
1: Ba, ba, ba.
0: Proiektu honekin. Hostia,
1: joder.
0: Nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan josute.
0: Gaztekarpan josute ere bai. Bai, bai. Bai. Eta tio, nire horien lagutzen delatu nintzen tipa bezala Arabar Herriosakoa.
1: Sí, ba, gaztizkoa.
0: Es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Da txago ritxukoa. Que miseria. Hori beralde zegoen, eh? Zai. Amaz epiko, Arabar Herriosatik. Pagan eso, es, horre, oionetik gertu, ai, ez eitatelako herrian izena. Baina, bueno, berdin du bai. Ala, berri osako.
1: Bueno, así da.
0: Ba, berdin du bai. Que decepción, tamén, pero bueno.
1: Claro, euskara sekien bakarra, zen taldeko, bueno, da taldekoa. No, y era, o sea, familia de dos horas zuen, era un veraneante, como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
0: Bai, bai. Euskara, eta horitzukoa da. En fin. Albiste gehiago. Bueno, jarrituta Festas de la Blanca, a la vez bueno, beti zein hogeita bost urte Dortmundeko finala izan zenetik tu.
1: Bai.
0: Eta kau, en diez, ni nostalgia puntu bat sartu zait, hasta honetan, mierda horrekin.
1: Has hecho a la besista.
0: Más que a la besista, tío. Nietzako partidu hori oso garrantzitu izan zen, lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. Ia, ahi dejo eso. Lehenengo eta gol bakarra.
1: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horreta.
0: Bastante, bastante ongi. Baina ezkez bakarrik egun horretako agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zatukiko nituen saspi urte.
0: Bai, bai, bai, bai, nik batxe mar. Bai, bai, bai. Eta, kau, en diez, ez, ez que guapo da, golako, hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto,
0: ez. Nik uste dut...
1: Derrota más recordada de la historia.
0: Jode, que sí, ez. Bost, lau...
1: Ospatzen da... galtzea,
0: tío, ez que hori baino epikagoarik, epikandiagorik ez dago... Ez dakiz egeratuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, eta norrela bost lau, Michael Owen eta Stephen Gerrard en Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larun bat honetan, Hori ez du agendan sartuko batako dugu orain. Esan daiteke? O sekretua da?
1: Bai, publikoa da.
0: Bale, ez dut ikusi kartelik. Azkaria romantikoakeko jendea egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, orain ikan, Sarriegi, bas egoen?
1: Sarriegi nik ustut,
0: igual ya es.
1: Más tarde.
0: Bueno, más tarde.
1: O igual andaba ahí
0: pululando. Es que andaba ahí pululando. Igual justo eres en el gol, igual en el banquillo.
1: Usted tenía la oigarren urte urrena que sí que anduvo.
0: Eta hor egon goda beñat musika jartzen hauekin, ez? Rayo Vallecanoren aurkako
1: bai.
0: Ligako azken partida horretan. Ze pena, ni ez joango, baina joango nintzateke. Javi Morera urtera, Astudillo. Mane, Mane, respeto, Mane.
1: Guapo.
0: Zerutan da hori?
1: Arratsalde osoan zehar da. Lehen da bizi uste dut egongo lamarotillo
0: ara
1: musika jartzen eta gero gure izan da. Seietan edo horrela, seietan dizertzit eta, no sé. Zemaz, baina umentzako, ose, pirritxu porrotxi, demaz. Ose, gitarra baik uste moduzu da gargantua, intxableak ez dakizera bastante familiarra plana. Eta hori, omenaldiak ingo zaie jokalari, ei, ez dakizera. Egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako fatxadan. Aiko guapo.
0: Ez, amaikako agertzen dena, ez hori baso
1: goiaz? Ez, egin dute bat goian, oza, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan durmuneko partidu hori berezi izan zela da arrantitua.
1: Ta hori, hori da nire larun bateko plana. Aste buruntan, así que...
0: Derrotaren épica.
1: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez.
1: Aurrera.
0: Venga, suetan da. Vale.
1: Espalak ekarri dut. Espalak ja duela bastante, atera zuen pare bat single atera zituen duela jabete edo. Baina hor neukan rekamaran eta aprobetxatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Ez.
1: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogora gazten dizun, edo ze retortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... Ba, se nota, o igual es mi paranoia, influentzia edo rollo nena, justo niri talde bat gogora gazitaz.

0: o no será. Edo ez da izango. Márgenes. Gorputzak.
1: Sexualidades.
2: Intersecciones.
3: Placeres.
4: Alianzas.
0: Identitateak. Gatazkak.
5: Transgresiones.
6: Subjetividades.
7: Indarkeriak.
8: Resistencias.
0: Erantzunak. Subversiones.
9: Redes.
10: Anistasun.
11: Sororidad.
12: Deconstrucción.
2: O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
1: Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
0: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
2: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
0: O no será.
13: Jarri duzula o no seraren kuña, baina ez dakigu eta egunenatuta dagoen eta ordutegia hori.
14: Ah, ya. Ya,
13: porque ya se aldatu ziren ordutegi guztiak.
14: Bueno, entzu, no, no será.
13: Begiratu web horrian botatzen duten, emititzen duten, eta entzun, bai.
14: De hecho, esango nuke Amparok jarritzen duela,
13: bai,
14: no será, egiten noizamin.
13: Hori, bueno, noizamin baino gehiago, nik uste.
14: Bai, baina eske, bueno, egiten dute...
13: Txandakatzen.
14: Txandakatzen dira, eta noizamin egiten du berak. Sin más, bai. Opa, no sé.
13: Galderaren erantzuna, las pilla bola
14: de 10 segundos. A la de 10 segundos o menos, diría, vaya... home front, bai.
13: Niri...
14: Izugarri. Asko gustatu zait, eh?
13: Entzun y fue como home front, tío. O sea, le ningo sarrera osoa es muy home front.
14: Bai, oso resasen.
13: Hori a saco, tío. Pero a saco.
14: No, bai, oso asko gustatu zait.
13: Justo, bai. Justo pasan hasta en home front que... Atrasu en mítico KSPA. Ezagutze duzu, bakizu zer den.
14: A ver.
13: Egiten Amerikako movida bat egiten ditula taldeekin zuzenekoak.
14: Aha.
13: Osea, grabatzen ditu zuzenekoak rollo bosei abesti, eta gero elkarrizketa txiki bat. Osea, da rollo YouTube kanal top de musika. Eta justo pasan hasta en home front en bideoa igo zuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk ahora también están a saco de moda. Pues esto es igual, estaba más de moda Piscal de Nago. Que hay espía y eco vídeo ahora.
14: Ahí, ahí. Ahorita tengo empezado. Oso guapo. Tengo que pensar tú de uno, Isbait, Juan Flot, pues a la cota el debate. Baina, mirante que Dani, que desde aquí antes de hacer un sueño.
13: A tope con Spalak.
14: A tope.
13: Por cierto, o sea, la rabetxo niko sinituen duela IABTR, baolazo, chaval, o sea, Cristo zuzeneko dute. Juanjo, puto idola. Oso sondo egiten dute, tío. Motiva mucho.
14: Venga, ba... Sí. Ni kategorrietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu oindela bihazte jarri nunean niñako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zela gailuren antzartzen zela bazke banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarmatu dute niñako jote eta txiko tornado eta balak
13: gailuetan akar.
14: Gailutan aka.
13: Oye, ¿qué jarritxo dute?
14: Ba...
13: Hace mucho que no sé nada.
14: Egia, komiki... Bueno, claro, Donostiko sarrazki bat kartzen dute laburura. Eta egia dare bai, apur bat kuskusatzen, bastante rollo memoria aktivista da. Osa, ez da... Horazki gile batek egin duela, ez da, serio, egin dutako plantamendu bat. Iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau, ateratzera egitara edo, jendeak jakitea zer edo zen, eta, karo, ja, ulertzen dut, bueno, niñako jote da txiko tornado, non badira? Akizu?
13: Pues les pegases de...
14: Les pegases de...
13: Si no son de Donosti, de muy cerca.
14: Eurentik, o... Bai. Zango nuke, balak enduta, karo, galiziarrak direla, eta... Komikaren protagonistare, galizian jaiotakoa izan da.
13: Justo ikusinen kartelua duela gutxi, jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
14: Ba, ez dut ikusi. Bueno, horrein entzun dugu, gaiuta nakarrek egindako abestia.
15: Tango, o sea,
3: jende gehiena zenetekoa zala. Eta nigero galdezka bat, eta beste izan galdezka ibili, eta zanak egin egin egin

0: Yo de la CNT. Eta ze jende klasezan, ni 39 junitzen ean, trintxepe bilatu da jendea oso ona.
1: Aupa, trintxepeko jende Aupa, oso ona.
2: Hori eukata. Ba, bukatzen goaz, ja, ez?
1: Venga.
2: Etxu bera, habrá que ir al calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zego, baina seguro gola sartzen dugu lagau.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen. Alde batetik dago errotako prejaiak, hor, larun, bueno, ostira larun batean badaude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako izare sozialetan sartuta horriko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bate guardian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita da guapoa izan daiteke. Gero arratsalean abizinean eta kontzertua gaude, ez du goratzen zetalde, badaki urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arrantxaldeko sortzire eta larumatan ere, anekdotaz eta De Martins taldeak.
1: Hori da. Olastiko, olastitik etorritako batzuk, eta bestea olastin ezita asitakoa.
2: Horbein, kontzertu bat ikusi gabe aspaldi,
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da... Hostia, que guapo.
1: Guapísimo, no. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dauden kolumpioetan. Hortze gongien aurreko emigetzen.
2: Osa, baina errepidan ez.
1: Ez da moztuko errepida. Baina badago lekua hor. Hauzoko ume batzuk ibalgatuko dira dilindalanean ibili gabe, baina... Baina hor egongo da, De Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostia gatik uste honen zela gaur zirana, tio. Baina bihar larun batean. Vale.
1: Eta hori ez dakit pena merezi duen Gasteiztik kanpoko agenda...
2: Ez, nire kaipatzen gati, justo larun batean ere da txirrita erail zuten berrogeita margarren urte hurrena, txirrita izan zen... Hode horrein ezagita, Lizartzako etako militante bat, hil zuten duela 50 urte, eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori, eta, pues bueno, gora gazta gatik ere pizkat, memoria purtxo bat, Gasteizti joango da nahiko txojende, eta gero gongo dira hemendi bueltaka ustu txaranga gabe, baina.
1: Eta ber, ze bada txirrita blusa da kuadrilla, ez, ora... Erailako gura di asko, mozien.
2: Pues duela 50 urte blusa kuadrilla sortu zuenak.
1: Justo.
2: Ez zuten eukiko izenik, eta justo...
1: Justo egun horretan, igual.
2: Erabaki bar zutenean,
1: erak zuten... Tu, akatu dute txirrita.
2: Pues ya está.
1: Posiblemente, bai. Osa, txirritak ezukan arremanik Gasteiz.
2: Ez.
1: Baina Gasteiz egin Lizartzarekin, bai. Ondo.
2: Lizartza da herri enano,
1: bai.
2: Oso txikia.
1: Bai, Andoni Mendimetaren aita edo, bertako zela esango nuke. Bale, zeineki, zerekin nahi duzu bukatu?
2: Basement, entzengo dugu. Hau da talde bat, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskatizteko irutu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran asten dit asko ateri, tio. Aterik asko gogoran asten dit taldau, Basement. Eta diska hau entzun dut, oza, azken bi azte hauetan, 50 aldiz erraz. Oza, entra muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edozi momentutan entzuteko oso diska ona. Diska txarra, Basementekin bagoaz, urrengo asterak.
1: Aur.

kaixo lagunok, ze gertu, ze sotil agertzen zaigun mugan taldea lehenengo minutu hauetan hemen musibla saio berri honetan zaldi zuria izeneko abesti zoragarri honekin hasi dugu gaurko saioa eta ba, bertan intimidadean oinarrituko gara baina baita ere distira bereziak izango ditugu ala nola elektronika eta rock ilunago bat ere agertuko zaigu gaurko saioan barrena lehen gonbidatua esan bezala mugan taldea eta beren bizitza ozen denean bi volumenez osatutako bi entrega dira bizitza ozen denean bat horretatik atera dugu zaldi zuria entzun berri dugun abesti biribil hau eta Donostiako talde honek ba rock garaikide melodiotsua egiten dute horren aldeko apostu egiten dute sei urteko ibilbidea dute eta ba nolabait euren ibilbidearen ba laburpen gisa har ditzakegu bi volumen hau bizitza ozen denean bat eta bi. Bada zerbait zure atzean izeneko abestia izango da urrengoa.

Tengo gonbidatu hauek ekarri diguten sonoridadea My New Band Billy Fizeneko proiektua dugu eta bertan Black Midi ez dakit oroitzen duzuen Londoneko talde berezia hemen musibla honetan askotan jarri izan dugun talde bat dugu bertako basu jotzailea Cameron Picton izenekoak gidatzen du banda hau, banda irekia folk akustiko hiperprogresibo bat egiten dute hipnotikoa ere bai, izen bereko diskoarekin agertu zaizkigu My New Band Belief eta bigarren abesti bat ere eskainiko digute gaurko musibla honetan.

Iban Martinen musika zaurietan lore izeneko disko txiki, epe txiki honetan bildu dituen lau abestiotan, My New Band Believen proiektuaren edo proiektutik hartu sumatzen deguna, izeta asko zazere biluziago agertzen zaigun Iban Martinen lan hau ahotsa eta gitarran oinarritzen baldin bada ere, ba baditu bestelako ukitu batzuk zeinak ba jansten dituzten bertan bildu dituen abestiak. Zaurietan lore diskoa dugu Iban Martinena azkena eta Robertren bigotia urrengo abestia.

Come Closer izena duen abestia entzuten egon gara, eta egia esan, ba bertan ahotsa gertutik abesten digu. Tomora da proiektua, Come Closer izena du abestiak, eta baita ere disko berriak. Eta proiektu honetan Tom Rollins, Chemical Brothers-ko kidea eta Aurora, elkartu dira supertalde bat sortzeko, pop elektroniko emozionala eskaintzen duen taldea dugu, paisaia etereoak biltzen dituzte, eta ahots bereizgarriak, esan bezala, ba, gertutik abesten dituzten ahotsak ditugu. Boy Like You izena duen abestiarekin jarraituko dugu gaurko musibla honetan, Tomoraren konpainian.

bertze esfer talde interesgarria inundik ere zu hor eta ni hemen izeneko abestiarekin etorri zaizkigu aurreko saioan ere entzun gai izan genuen beren proiektu hau estraineko diskoa dugu andoaingo irukote honek eskaintzen duena eta rock ilun eta atmosferikoa egiten dute komposizio entzuten duzuen edo ikusi duzuen bezala komposizio luzeak eta bertan ba, paisaia eta pasarte desberdinak kiribiltzen dira eta hoiek ba, entzulea harrapatu egiten dute jarraituko dugu sarrazki jaleen amildegia izeneko abestiarekin bertzezfer izena duen talde honekin.

tartean, analizateko leku batengatik borrokatzen dira. Beraien helburu nagusia.

Berzesfer taldeak ekarri gaitu gure azkenengo minutu hauetara, gure ordua joan baitzaigu jadaneko, eta hurrengo astera arte agur esango dizuegu. Azkenengo abestia jarrita Basement taldea dugu, eta Time Washer izena duen abestia horrek eramango gaitu gure despedidara. Beraz, lagunok, badakizue hemen aurkituko gaituzuela hurrengoan ere. Ordura arte, placer balima dezue gurekin biltzia, guretzat pozgarria izango litzateke. Ordura arte, esan bezala, agur ondo segi.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Zaz entzuten radixu irratia, egundebost.bost.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

eguna, goizuntan jadanek anginen ahberatzen, baina gure zebrabide saioa ere handik eginen dugu zuzenean, beraz noko minutetan ahberatzen izanen gira.

0: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan denboraldiari amaiera emango diogu, horretarako ohiko estudiotik atera eta arberatzera gerturatu gara. Euskal Herria zuzenean festivalera hain zuzen. Eta Arantxa Sukaldean lan eta lan dabilenez gaurko zeurrabidea gurutzatzeko laguntzaile ezinobeak izango ditut. Horietako bat nire alboan dut, Ainize Madariaga, Arratsaldeon.
1: Baita irere Malen zer gisa.
0: Ongi, eta zu da.
1: Ongi, ongi, gaituzu ikusten mena, entzuleak, baina ari gira, basoak, hola, urez betetzen,
0: bai.
1: Baina burutzik beti.
0: Hori da, ze sekulako ero editen.
1: Bai, bai, eta bizia aldatzen digu horrek, eh?
0: Bai, bai, bai, goiz-goizetik, ona gerturatu gara, eta beroak eguna ardaztu du. Bueno, ikusi dugu jendea, goiz-goizetik lan eta lan, 9:30 aldu gara ona, eta goiz-goizetik jendea lan eta lan ikusi dugu, eta horretan jarraitzen dute, eh?
1: Bai, bai, hortan, eta beti bada, iduritzen zait hemen, elkar zaintzarako sekulako joera, eta ja da, bai, lan eta lan, baina baita ere, norberak hartzen alditu bere pausa momentuak, eta pausa momentuiek ere oso landuak dira, beraz badira laguntzaileak laguntzeko ere, bai, ez?
0: Hori da, bai, bai, bai, hori garrantzitsua izaten da. Eta gaurkoan EHZ festivalari begira jarriko gara, bertako jendearekin hitz egingo dugu lanean dabilenarekin. Gaurkoan eguna pasatzera etorriko denekin ere hitz egingo dugu, eta baita eskaintza kulturala edo musika eskaintza emango digutenekin ere, ezta?
1: Eta bai, biztan dena, egitaraua beharko dugu begiratu, gara, egitaraua osoki begiratu izateko kasik poster bat behar dela, hainden anitza, hainen landua,
0: bai.
1: Ze gustu guztietarako bada, adin guztietarako bada, egiazki ala da, kolore guztietako bai. Egitaraua da, egiazki, literalki. Bai.
0: Ba, bueno, gaurko menua emango diegu, gaurkoan aipatuko ditugunak botako ditugu, asteko eta behin antolatzaileekin arituko gara hizketan, ba, galdetuko diegu, ea zer moduz joan diren montaketa egunak, zer moduz doan montaketa, ze esan dugun moduan, lan eta lan jarraitzen du jendeak hemen, eta, bueno, zenbait kontu sokretetxoak ere galetuko izkiego.
1: Nik uste baimentzen aldiogula gure buruari, menua aipatu duzu?
0: Nahi?
1: Bosti zarretakoa ez.
0: Zalantzari gara. Bai, horri segika aipatu dugu kontzertuak izango ditugula, eta horietako bat izango dugu urrengo gonbidatu ez da?
1: Eta bai, kontzertuak izanen ditugu, baina momentuz, behar bada, antolatzaile batekin eginen dugu solasa?
0: Osongi.
1: Bai? Eta hori da, pentsatu, hemen zuzenan ari gira eta improvisatzen ari gira.
0: Bai, bueno, aipatuko dugu agian menua nola izango dugun, esan bezala musikariak, xak izango dugu gurean, konexio desberdinak ere izango ditugu, galdetuko dugu, ostatuek nola funtzionatzen duten, zer egin behar izaten den, Ixabe taldea ere izango da gurean, bueno, herriko autetxea ere izango dugu, Sukaldera ere, gerturatuko gara, Arantxa bertan dugu, buru belarri
1: lanean. Ez baita hori improvisatzen, hori aspalditikaria dira hor.
0: Hori da. Eta, bueno, beste zenbait kontu ere izango ditugu, guztiaz dugu aurreratuko, ze sorpresaren bat ere izango da.
1: Desertarak utzi behar da pixka bat.
0: Hori da. Beraz, saioa hasiko dugu?
1: Ederki, bikain.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: esan dugun moduan, antolakuntzari begira jarriko gara, ze guzti hau antolatzea, ez da hauntzaren gauerdiko ez dula.
1: Ez. Eta prezeski, unaratza ginarazi dugu, amasei lanetatik, lanen artetik, unate, etortzeko, Camille Chopin, ongi etorri zebra biderat.
2: Milaska.
0: Zer moduz oaz prestak eta lanak?
2: Biziki untsa, zinez, biziki konten gira, biziki untsa intzinatu gira, eta kasik prest jendeak egizibitzeko.
1: Eta bai, berez, orentxe lauak dira, lauak eta zerbait, orentxe egiazki dira bortak zabaldu?
2: Bai, azken momentuak dira, guretako, ari gira azken gauzak plantatzak zen, baina bai, ateak idekiko dira, eta ara.
0: Eta jende atorriko da, bai. Eta jende zueteko da arberatze. Bai.
1: Eta ez ditugu gehiago beresten alko zein diren laguntzaileak eta bai, festivalariak. Hor denak, egin bere kolore bereko jende bai. Izanen da dena berda.
0: Bai.
1: Eta justuki deitu haintzin, zertan ari zinen? Horentxe, zertatik ebatxi zaitugu?
2: Hor joan, ni komunikazioan ari niz, eta hor joan, xareak eta barku datzen ditut, baita ere, argazkirariak eta laguntzaile bat. Eta ari nintzen, egitaraua egiten. Xandak dena behi ikusten, ea, ara, eta lehen laguntzailea itxoiten.
0: Beraz, hemen gertatzen dena, kanpoko jendeari, erakusten zerrari den gertatzen,
2: bai,
0: eta?
2: Hori da gure lana, entzatzen gira pixkat den dena erakusten, bai, konzertuak bestatabak, baina laguntzaileak ere, zeiten duten, nola, eta festivalariak, eta egitaraua ere programa zabaldu pixkat gugoa emaiteko, eta esplikatzeko zeiten dugun, eta ze proposatzen dugun.
1: Eta zenbateko lantaldea ziztea, hortarako bakarrik, eh?
2: En ustez, bai, amak bat, urtean zeak ari gira, beti komunikatzen dugu, sustut aintzinetik bada lan ainitz, eta guai hasten da ere, bukaera arteaz gira sekulan geldituko.
0: Komunikazio lana ez da inoiz bukatzen ez da?
2: Ez, nik ez dut txandarik beti ari niz.
1: Eta horren ziak ziste, arduradunak goizuntako sorpresaren erakusleak saretan ikusi baitugu bazela sorpresa bat EHZ eta 80 garrena baita.
0: Hori da.
1: Azpimarratzeko da. Eta bigarren sorpresa handi bat omen, quiz gisa presentatu
0: zu. Hiru aukera, Fermin edo Fermin.
2: Bai, txuste tipi hori, bai, izanen dira sorpresa anitz, baina bai ere Fermin aukten ere hemen izanen da, eta uste dugu ez dela sorpresa hain ondia. Hor joan, bai, goizuntan anizatu dugu, eta jendak biziki konten dira, eta jasuten ditu mezu anitz, hor joan, ara.
0: Horain dekalare ez dakigu noiz datorren.
2: Ez.
0: Hori ez dugu.
2: Ara, daire, hori da. Sorpresa atxikiko.
1: Ara, aski da, hiru egunetako pasartzea.
2: Hori da. Bar da jen.
1: Ez utxe egiteko.
2: Ara.
0: Momentu hori begiratzenean, nondik handa bilen.
2: Ikusiko duzio momentu batean, sigur da.
0: Bueno, zu komunikazio lanetan zabiltza, baina guzti hau antolatzeko lantalde desberdin asko behar izaten dira. Gutxi gora beraz, zenbat lantalde edo zaudete?
2: Ejanen nuke, ene ustaz ama bost, bai, hain izgira, bada komunikazio, sekuritatea, bria daugela, zirkulazioa, janari, ostatu, laguntzaileak kudeatzeko, eta ere teme talde motorea, hori da talde bat, gainean direnak, ez gainean, baina horiek dira...
0: Guztiak koordinatzen nahi zentzaretanak.
2: Eta erabaki handiak hartzen dituzte, eta askoz gehiago biltzen dira, hori dena kudeatzeko. Bai.
1: Segur dena da, gauza bat da, martxan den zerbait dela.
2: Bai.
1: Erran edut, ikusten da begibistakoa da.
2: Bai.
1: Bakotxak beri lan haiten duela, baina...
2: Ahi-ahia da, aski honsa pentsatia da, eta hori transmititu da ere denborarekin. Eta ene ustez beti entzatzen gira, ba, funtzionamendu hori pentsatzen eta hobetzen, eta gaur egun, bai, ustut, honsa martxan dela hori. Zienaz, eta ezan duzun bezala, bakotxak bat momentu bat non pausatzen giren, eta badira jendak gure zaintzeko. Zienaz, dena honsa martxatzen da bai.
1: lana bai, borroka ere bai, eta plazerra.
2: Bai, hori da.
1: Eta plazerra nahi dena.
2: Bai, bai. Eta goizuntan atera dugu bideotxo bat eduki pol ez da bai da soko aurkezteko, zer izanen den, hori importanta da guretako zinez zabaltzea eta komunikatzea hori buruz, zenta bai, besta iten dugu jatxetan, baita ere begure gizartea pentsatu eta aipatu eta entzatzen gira eraikitzen ere denak elgarrekin, eta hori joan bada zinez leku hori jatxetan eskolan eta zirku karpan ebe bai ez da bai datzeko eta inbat gai aipatzeko.
1: Hori bihar izanen da ez, edo bai. Egun guziz bada zerbait?
0: Gaur ere bada.
1: Gaur ere bada?
0: Asten da gaur.
2: Bai, asten da gaur eta gero bai, gitarra hua atxematen da alduzie, izanen da egunero eta goizetik ahatsaldeko seiak arte janen nuke, bai egunean zer.
0: Bueno, egun hauetan lanetalan aritu zarete, baina zerbaitek ardaztu du egun hauetako giroa sekulako bero egin duela.
2: Bai, bai, ofibelea, baina ala ere aski, bai, biziki konten gira, jende anitz urbildu dira orten, gero eta gehiago, zinez, muntak eta biziki untsa pasada, biziki zaila zen, baina gazteak eto jidira ainitz, eta zinez, ez dugu bate arrazorik ukan, jendak biltzeko eta ba, muntaketa intzinatzeko. Hor joan ba, biziki pozik eta zinez gaztean itziko zen ditugu, hor joan horrek emaiten du ba, esperantza anitz, bai, zinez biziki konten gira. Eta bon, moldatu gira ere, lan egiten genuen goizian, gero pausa bat egikara joiteko, eta gero behiz hartzen genuen ba, jatxaldeko lauantan edo pixkat bai, ara.
0: Gomendioak ere eman dituzue peroa egingo duelako egon hauetan, jarri dituzu ere tokiak freskatzeko.
2: Bai, izanen dira, bada ura denetan, zinez zien botilak betetzeko, edateko, plazan, elizan, denetan badira, eta izanen dira ere, ez dakit nola egiten den sistema bat.
1: Hori ikusten dara hori? Entzunek ez baitute ikusten deskribatuko dugu, iduri du eski estazioetako, elurra jaurtiketzeko tresna horiek hor, elur faltsua edo, ez dakite, elurra
2: ofiziala. Hori da.

0: izango gara, Bai, bai, hortako ina da.
1: Ezkira menturatu sobera. Ados, beraz, untsa ekipatuak.
0: Bai.
1: Eta hor, elkarlanean, iduritzen zait, joan den dutan, suhiltzaileak ere bazirela,
0: bai, bai,
1: ura
0: bai.
1: Eta...
0: bai, bebada dispositibo bat plantan, enfet ez da nahi duguna egiten al, zinez badira arauak eta entsatzen gira den dena segitzen, eta bai, hor, biak eta etzi ez da hain beroa izanen, ez da jaz bezala izanen, baina ala ere prestatu gira zenta ez dakik usikulan, me bai, bada dena zaintzaileak, dena suhiltzaileak eta bax, zinez, bai, babestuak izanen gira, eta ez da normalkia arazorik izanen, ala ere, bax da, kasu egin, zinez, ura edan, eta itzalean egon ere.
1: Eta hortakot, prezeski, itzal gune berri bai, batzuk ere?
0: Bai, bai, sortu ditugu.
1: Sortan, ari zarete, ikustentuko ikan. Bai. Eta akampalekuari dakoikorarek, bada hor berritasunik edo beroari begira, hor bada zerbait berezi edo ez baita espada?
0: Ez baita espada da betiko akampalekua, justu dutxak...
2: Baita laborduz, egon badira ere, ez da?
0: Bai, biztan dena, eta bainan bai da betiko akampalekua hori ez du.
2: Horre zin da gauza gehiagin.
0: Bai, bainan gauaz ez da hain bero izanen, jausten da, eta normalki untsa izanen gira. Bai, zinez, ez beldoktu.
1: Eta Camille Chopin, zuka, zer espero duzu EHZ eta untaik?
0: Ebe...
1: Zer duzu ez utxegi nahi?
0: Ez da gitzen, tanik ez dut sobera konzerturik ikusten, fe, bai, argazkiak hartzen dut eta bideoak, ala ere entzatuko niz libratzen Merina Agrix ikusteko. Zenta zirez, bai, eta Marcelina eta Bilaka ere, nahi nuke ikusi, ez dakitea parada aukanen dudan. Eta, espero dut, ebe jendeak gozatzea zinez, eta bai, jendeak betortzea, bai gazteak, bai zahagoak, gure urte betetzea da, importanta da zinez, bai, ospatzea, eta pixkat, bai, bidea aipatu behi zen nondik etortzen giren, ze egin dugun, adibidez, badira zirko karpak pixkat, zenta lehen EHZ-etan, bazen Lima leko zirko karpa bat, entxatu gira, olako gauzak be plantan zartzen, eta espero dugu jendeak ikusiko dutela, eta kontentizonen direla.
1: Notura horiek egitek.
0: Bai, ara.
2: Oso ongi, ba, mentxotzeko dugu gaurkan komunikatzen, utzeko zaitugu, ze esan duzu moduan, zure lana hogeita laborduko lana izaten da, beraz.
1: Behar bada, azken gauzatik bat komunikatzaile biziki ona zaren aldetik, behar bada, itzordu biziki, behar da, importantea izanen da, igandekoa, ekitaldiarena, ez dakit.
0: Bada, ekitaldi berezi bat, beti egiten dugu ekitaldi bat EHZ-etan, bai, piskat, gure, ez dakit, orteko mesua zabaltzeko, eta orten bai berezia izanen da, izanen dira artista batzu, plazen iten dugu, ujirik baita, ujela denok baliatzen argira. Eta bai, ekitaldia zinez, nustez ez da utxegin behar, polita izanen da, eta bai, ara.
1: Eta hor, nahasiko dira, berra da, lehena ipatzen baitzen duen, lotura horiek, zirko horiek, bigiklixka horiek, astapeneko, eta EHZ-etaren ibilbide guziko, berra da hori sendituko da, unki garria izan eda pentsatzen dut.
0: Bai, entxatu gira, eta ene ustez, bai, zinez balio du ikustea.
2: Horra ipatu duzu, zuen mezua plazaratzeko baliatzen duzuela EHZ-etako, ba, bueno, amaierako ekitaldi hori, labur zein izango da aurten zabalduko zuen mezua.
0: Nik ezin dut, komunikatzen dut hainitz, baina ez gehiagi, hori ezin.
2: Ikusi egin marko dugu.
0: Bai, berdagin.
1: Hori da, komunikatzea onaren sekretu.
2: Osongi, ba, orain bai, komunikatzen, utziko zaitugu, mi esker, gurean izateagatik, eta ongi pasa.
1: Mi esker, Kami, zanuntza.

0: argiak itzaltzen direnean, baina hemen oraingoz argirik ez da itzali, eh?
1: Ez? Ongi piztua eta ongi berotzen duna,
0: bai,
1: eh?
0: Bai, bai, bai. Entzun berri dugu, Merena Gris eta Gorka Urbizuren arteko elkarlanean, Tesla bat sutan, egindako abestia, Kamilek aipatu dugu, berak Merena Gris ikusi nahiko lukela, ea aukerarikoa duen?
1: Hain zuzen ere. Eta, Malen, barkatuko didan, bai? Bainan, ikusi ditenat hor sakekoak urbiltzen Pascal Irigoyen eta Usue, eta momentu batez joanen naizia atxematen ditudan.
0: Osongi.
1: Bitartean kantu batez,
0: entzuratu. Bai, bai.

0: Oroitzapenak urak eraman ditu.
1: Zue, hola Ziregi eta Pascal Irigoien sak taldeko musikariak ditugula hemen zuzenean EHZ-etatik. Ailatu berri zarete?
2: Bai, atzaldeon.
3: Ba, atzaldeon.
1: Zuek orduan kontzertua sarri duzue, ea enaizen trompatzen, behatziak laurden gutitan, eta naski zilekoan da zuen itzordua, ez?
3: Ba, zilekoa, mena ustot, esena deitzen dela zilekoa, ezen, eta hainitzeko uste dute zilekoa egia hor dela, eta bestia ahberatzen dela esena ondia. Baina, guztileko esena nari ira.
1: Beraz, pentsi hortara askida joitea eta ana atxeman nintzaituzeko, eh?
2: Ba, inik ustot bai ez, espero.
1: Ba, aski goiz da hoi, no? Errepika eginen duzue, egina duzue, zertan ziste hor?
2: Bilduga gaur bai, egin dugu errepikatxo bat, eta aurreko egunetan be etxean nimentzate paso dut.
1: Pascal, ikere bai, etxeko lanak eginak?
3: Bai, eginak, etxeko lanak eginak, eta hori.
1: Ea, nolako izan da zuen eguna?
2: Ba, normal, ez dakit, goizian esnatu, pozik, kanpoan freskatu da belako, beraz, kafe bat hartu, dutxau, jantzi, eta ez dakit, neko lasai beste lagunak errepikatzera etorri arte.
1: Irea ere bai, Pascal?
3: Bai, pefres berdin, erosketa batzu ere EHZ-eta heldu dela, beraz, zigarreta batzu erosi, eta holako beteak egin, eta autogestatu behar noiteko, eta hori, pefreskat antolakuntza hori ere.
1: Musikari gisa bai, baina festivalari gisa ere bai, heldu zaiztela, eh?
2: Bai, nik gaur kontzertu eman da gero betrago batzuk eta ala, pentsatzen dut. Eta hurrengo bi egunetan bai larun batez eta bai igandez laguntzaile txanda pare bat ingo ditut.
1: Bai, zertan?
2: Larun batean plazan izango da ezustut ostatuan, ordu bata inguru hasita, eta igandean plazan bebai, baina ostatu berezian, garagardo berezixak eta olako gozak ateratzen.
1: Ez da, leku txarrena, eh? Eta ik Pascal, beraz, autoa prest, eta ire burua ere bai, badakik hau ino nola antolatuko dukan aste burua?
3: Zesobera, egun ikusiko.
1: Mintzakitena, sarri emanen duzuen kontzertu hortaz, ara, dura urte bat eta pixka gehiago aterazin dutela sak diskoa, sei kantu duna, ze emanen duzuek gaur sei kantu hori ez gain beste batzuk, naski bidean berri kuntza batzuk ere baditu zuela, ze izanen da gaurkoa entzulek zer gozatzen alko dugu.
2: Diskoko sei kantuak emango ditugu, hori zehor, eta duela urte bete kontzertuak emoten hasi ginenetik pare bat kantu berri gehitu ditugu bai. Beste bi cover, beraz beste talde batzuen beste bi kantu berrartu ditugu, eta Pascalen lehengo album bateko beste kantu bat, bebai.
3: Bi kantu behin montatutugu urtean zehar, eta nik ekerri dituen ideia batzu, eta denen artean pixkat landu eta hobetu ditugu, eta bi kantu behin diskoko kantuz gain bai.
1: Eta nolakoak dira, nola dute izena, bat jimada haiek presentatzerik hemen?
3: Baino izena egunerokoak, eta bestean izena lur hau. Baina gio momentuko titula dute eneduriko kantuak eta en forma definitiboa etxemaitan dute behin grabatuta, beraz baliteke ementik bi urterat beste izen bat lokaitea kantu horiek.
1: Zetoak dira hori, no?
3: Bai, hori nopiska freskoa dira eta bai.
1: Erra nahi du, beraz, disko baten menturan ziztela girela noizbait edo?
3: Noizbait, bai, ez bere ala, hor haipatu dugu gorko konzertua eta gero baituko beste bi konzertua orten itzekoak, mena Josho jo pausatio bat inan dugu eta ikusiko disko behi bat iburuz manan presai gabe gogoa eta kantuak ginen dira gogoa hori izanen daraik eta ba, beste disko bat hori izanen dara.
1: Esak muntatuz geroztik eta ibilbidea abiatuz geroztik, ze harrera, ze bizipenak ukan dituzue, espero bezalakoak, nola arizizte historia hori bizitzen, saken historia hori.
2: Ez da, kit, niretzat, bikaina izan da, ze, pizki, pozik nintzen musika proiektu baten parte hartzeaz, pizka eta aspaldiko partez, eta ez da, kit, neukan espektatiba undirik, eta egitza esan, bikain, orokorrean beti, bueno, gero, kontzertu bakoitza beti ezberdina da, baina publiko nauki dugula esango nuke, Eta bai, oso pozik, prestatu ditut ere mertxana edo kamisetak xakentzat, eta leku batzutan zinez egan jundie, jendia torri da, eta guau, guau, guau, dendan, bai, interesa erakutsi dute, eta biziki pozik.
1: Eta t-shirtariak nolako dira, izanen ote dira ere, bai? Sarri, atxizetan salgai?
2: Bai, geratze jat batzuk, bigarren eskuko arropak berreskuratu ditut, eta gero serigrafiaz xak, bueno, izena ezarri dut aurrian, eta atzian marrazki bat bizkarrian. Beraz, hola, eta bai, batzuk gelditzen die, beraz, pasatu mertxan postutik ikustera.
1: Marrazkilaria ere, baiz?
2: Bai, bueno, txikitatik marraztu izan dut asko, eta berdin pixkate baztereratuta neukan, eta berrartu dut, duela urte betetik edola, pixkate xaken komunikazioaren zat, eta hola, eta bai biziki konten nizere, hortaz.
1: Arte musikaz baina, aixe aratago doa, eta EHZ-ari begira, este buru ni begira, ze ideia duzue, ba duzuela buruan utsegin nahi ez duzuena itzordurik edo ikusi nahi edo entzun nahi duzuena konzerturik edo?
3: Bai, goizuntan soin dut programazioa zehatz mehatz hor arte epizikal soin janola gainetik pasatu mintzen. Niko etxak eta txorotuk ikusi nahi nuko nuke. Guri bizikontxa duzauko desmontatu zeidian eta hor dugu konzertua. Laz goetza dikain. Gaur gio stakoak ere haituko dira metal taldea. Zta, horiek ziburta horiek aiko dira. Biarko egunean bilakak presentatzen nobel ikus gaji behia. Merina Gris, eren ekonok ikusi, Dam ere taldea, Palestina ja. Eba, jen kantu famatu ena burian dut, mena ez dakit beste kantuak. Eta gio beti bezala sorpresaz agapatzen diren musika talde edo antzerki talde horiek eta plaza batez ere ora. Espero ez dugulaik zerbait gertatzen da, eta bai, ikusiko.
1: Ike, eusue?
2: Bai, berdin, horrek guztiak eta aipatu dugun ere iztiak ime bai anestesia ikusi nahi dugula, espaldiko partez, eta igandean eguerditan ustot badagola be dantza ikusgarri bat, ez dakit xuxen taldearen izena edo, baina lagun baten lagun batek parte hartzen da, eta ustot politxe izango dela.
1: Ba, mil esker, tartea huarturik unat jiteko, baituk ez zuez errekin zuen konzertua prestatzeko, konzertu on, festival on, eta laster arte beraza.
3: Bai, laster arte bentsi.
4: Mil esker. Mi esker hainitze itzultzen utziko dizugu orain, ze ostatura bidali dugu laguntzaile bat, beste laguntzaile bat, Naia Etxebarri Lopepe, hortzaitugu.
5: Bai, atxaldean hemen gira beraz ostatuan, EHZ-ako ostatuan, hemen janaria prestatzen ari dira, eta enekin duz Martin Ordui beraz, ze giro bada hemen.
6: Ebe giro bizikiko osoa, egira denak lainan goizuntatik atope, biskata txuntako prestaketa eta seberuntako prestaketa kainzinatzen. Badalan, beraz, bai, bizkuntza.
5: Eta lan guzti hori nola antolatu zie beraz, nola antolatuak ziste hemen?
6: Beraz, behitugu bi gune, badugu plaza gunea eta pentze gunea, eta biskat bezatitzen dugu, biskat ikusteko zer den nun, eta baitugu frita gainean, prestakuntzak batzu gainean, hor azpian gehiago pintxoetan aizan egira egun guztian, eta lana bizkuntza banatzea.
5: Bai, hemen ikusten da, eniz janari bezberdin bat dela, eta bai, egun pintxo gau aldea izan da, beraz,
6: hori da? Hori da, bai, gaur atxan, pintxoak baitugu plazan, eta bai.
5: Eta denak gogotik ordean hasiak ziste prestatzen, jende ez da honu hasiak iten, noizko uste zu hasiko dela diten?
6: Bea, apotez, festivala hasiko dela ikideki eta ikideko ditolarik, eta hori zain gira presterri zibitzeko posa handiarekin.
5: Aski laguntzaile ziste hemen guai ostatuan?
6: Bai, atope gira. Berdugu, bada jende aski lan nintzeko, beraz bai. Bai.
5: Ebe bikain bile eskakainez Martin Ordui eta hortan utziko dugu entzun duzien bezala hemen denak tres dira festivala hasiko den momentuko.
4: Mi esker Naia, ez dakit galdetu diezaiek ezun ze prestatuko duten bazkaltzeko edo afaltzeko edo?
5: Bai, bo, Martin joan da orain berean. Beste nagoa den txatuko niz atxamaiten, zuk bakitzu ze prestatuko zuen afaltzeko edo bazkaltzeko biak? Menua bakitzu ze izanen den? Menua afarirako?
7: Hor, jute, ditugula zantz batzuk, vrap batzuk eta talo batzuk prestatzeko ditugu atxuntako.
5: Ados, bros, bai, denetik bada hemen.
4: Osongi. Hainitze, itzuli zaigu esaten zuen menua segurtatua izango dela. Mi esker Naia hortan utziko dugu eta itzuliko gara, orain karpara, segidan izango ditugulako isabekoak, ez da?
1: Bai, hemen dugula gurekin Bixente eiera bide, etorri berri, ez diogu kasik usten ez da jertzen, kaskoak bai beharri badula usaia tekniko hori, kaskoak berala jantzi ditu eta zakua lurrean utzi, eta hortxe, atxaldeon eta ongigin, Bixente?
8: Mi esker, atxaldeon.
1: Zaila izan da, autoa utzi, kanpin dena muntatu,
8: Ez dut hori dena egina, orduko autoa utzi, eta hieran bai zikiroko biharduradunak aiziren transpaleta batekin baso batzuk kajeatzen, eta lagundu ditugu pixkata.
1: Bai, aspaldiko ezagunak, ez?
8: Hori da, ustut gero itzin behar dutela, eta bo, aizidan ere, nala gomendapena eman pixkat zikiroaren hasiera kondatzeko, baina hori beste kontu bat da.
1: Ederki, ederki. Bera, hemen gomendatu hau musikari gisa, ara... Isabe taldeko musikari gisa eta beraz joko baituzue eta hala zer ilusio handiz elbiziste?
8: Bai, biziki ilusio eta gomendapen polita ukan dugu dola iru urte gonginen biskat irisarriko azken edizionean eta artian aizanagira diska berri bat lantzen eta atera dena pasaren udazkenean eta hor bai biziki kontengira holako gomita ukanik eta horre bat ba, biskat esena hundi hortan igaiteko baimen aukaitia eta lehen taldea izaitia bai, ilusioz beteak biztan dena, gu duela hogeita mar urte anginen, ahosan ginen, amabost urte genituen, liceoan ginen hala, eta ilusioz beteak ginen ere aske, salbai eta bai, borobiltzen du ba, gure ibilbidea ba, nola ez
1: eta hemen egun kasik amabost urteko alaba batekin ere gina
8: hori da, bai, zaga asamairu ditu eta bai, zautu ditu berak ere biskatek italdiak ala, gibeletik ala, niek italdi antolaketan egon niz luzaz eta mm-hmm. beti badakit gustua baduela eta badakit hemen eskola ezin hobea dela eta hori beharrik ni oartzen iz gaztetxeak ono bizi irauten dute baina berba batzuk indarra galtzen dute baina festivalak betetzen du jol hori biskat gazteak hor implikarazi, lotarazi eta ikasi gauza kantolatzen, hala, berdira zaharragoak imitatu, eta hola, hori da, politena desafio kolektiboa, hala, zertaz gai giren denak elgarrekin hori da, EHZ-etan politena ba.
1: Erran berda, zuek ziztela abiatuko, beraz gaur aituko ziztela, behatziak eterritan, arberatzen beran, beraz,
4: bai, lehenengoak, bueno, gune horretako lehenengoak, arberatze estenatokiko lehenengoak.
8: Bai, justu Pascal Irigoien eta lagunak aituko dira justu ondoan.
1: Bai. Pentsian izan ziste. Hala, baita urten sapito zirka berri bat ezarria izan da eta hortako elgarren ondoan, beti ere pentsiortan, bai.
8: Hori da.
1: Bai.
8: Hori da, bai, egan bezala, ilusio ondia da, holtza ondi hori hor, piskat, beldurre ematen du, bertigoare emanen dauku hain txegur, bo, sekulako plazera izen da, dara, ni ono gogoan dut, egan bezala, dola hogeita magurteko lehen edizione hori, non egoten ginen, kasbaden entzinean, etxaiak, sutagar, defkondos, uste gote zelan izoker izan ziren, ala, sekulako horretzapenak, eta nok egan gozuen, hogeita magurte beranduago gu izanen ginela, hola,
1: sumeki,
8: bai,
1: Aipatutuk diska bat atera duzula, bigarrena zuena, lehena antena baita, bigarrena orduan hor joan den larrazkenean atera duzuena, zure estoldetan, eta gaur zer kantatuko duzu, bietarik pixkat, ala disko berriaren kantuak.
8: Bo, nagusiki diska berria, ze festivalak ez dizu baimentzen, ola dendena erakusteko, fetartean nahiko mugatua da, eta beraz, bai, naturalki ingo ditugu diska berriko kantuak, salbu bat, bon, ahamoldatu duguna, eta gaurko berizitasuna da kasik diskoko parte hartzaile guziak hori izanen girela taula gainean. Baz, Isabe hasi ziren Bizkaian aiak bikote gisa, gero nisartu nintzen, irukote, basua sartu zen, lau, bost, tanasekin, irisarri nahitu ginen bosnaka, eta grabatzeko mementuan, galdein ditugu ere beste lagun bat zuei laguntza, eta piano jole hon bat ere dintzauku Xabileon, beraz, ara, seigarrena, eta biskat moldaketetan ere Xabi Etxeberriri ere galdenginakon ahabita ere zartzia. Beraz, eta nolari den Niko Etxartekin justu guta gero. Berak dauku proposatu, hau, ni, ala, bera ere ilusioz beteko zela gurekin haitzeko. Beraz, lehen aldikotz zazpizanen gira eta zazpi hoien artean lau Xabi ukango ditugu.
4: Ala,
8: tres. Augustun marka bat hausten
4: bai. Seguro bai, ez,
1: Xabien konzertua beraz, ala,
4: bai. Aipatu duzu, bueno, etorri zarela gazte-gaztetatik, musikari bezala, aritu zaretela ere, ba, bueno, antolak eta lanetan, nola nahiago?
8: galdera ona, nola nahiago egia uaintxetan gurutzatu dugula arduradun nagusiari zen bidea mozten eta bere ala eni diten zauta hor ardura hori nahiko pixua da, ala ere ba ilusioz betetzen zira ere eta konten bukatzen duzu, me buah, stresiturria da oiek bihasteari direla dena montatzen, bere agindupean bon, berarenak ez bakarrik, baina badakit ala ere pixu hori, zama hori bauzula. Bon, eta beharrik enpresa kolektibo bat dela eta horrek dizkizu bateria kargatzen eta horrek zitu betetzen eta hala, ni ez diz bat edamutzen maite izan dut hainitz antolaketan parte hartzen eta segitzen dut ono ikastolarekin eta historio, baina pizu da stres aldetik ere bakitala, nahiko pizua dela eta hor plazera utxa izanen dela espero dut hor musika jotzen da plazerit turria hundi bat, hor ere berda jakin ere piskat zure estresa hori, trak delako hori piskat gehan ditzen eten dugu eta marrurte horretan ari girela amatur gisa, sumeki bala, esperientzi pitin bat lortu dugu horretan eta uste dut guai gai girela plazera hartzeko, gozatzeko taula gainean, hola pasako dugu.
1: Eta trak horren araberako plazera ere, senditzen gero
8: bai, barrezkoa da, berduzu sentitu, mementua, presentzirela, orain, jendearekin, lagunekin, bai, biztan dena hor duzula kilikatripan, nahiko fite untxalaz bihurtzen da placer utxa.
1: Ze momentutan, lehenbiziko notak iteaikin, ala kantu pare bat beharrezkoak dira, edo...
8: Depende, kontzertu guztiak desberdinak dira, bai, teknika hor da, batzutan baldintzatzen alditu egoerak ere, depende, ez dira bi kontzertu berdin, bai, untxalaz nahiko fite, depende. Eta aski da ere batzutan batek petio bat itia duda sortzeko taldean ere eta hor aski aski indartxu eta sanu izan behar da segitzeko entzina deus ez gertatu baliz bezala edo asumituz zure petioa hori ere gertatzen da, ez gira makinak, gizakiak gira beraz guk ere badugu trompatzeko eskubidea
1: biztandena eta kantu bat hautatzekotan zeintan duk ik gehien plazer hartzen musikari isa?
8: Jango nuke azken diskoko dudan niz hor gauenara, are, bigarren kantua gauenara kondatzen du pandemia garaiko kontua, nola saguzar batek edo gauenara batek mundu guzia irauli zuen eta piskat aipatzen ditu aberatzen eta enpresen kontuak eta nola gu gutariko batzuk hasi ziren eritzen eta erortzen eta pandemia hori ez dakit diseritu duguna, gizarteak ez du gehiago aipatzen eta ez du aipatu nahi, hor hartuak izan diren erabakiak ez dira zalantzan ezagri menentuan doidoia eta geroztik apenas gehiago enetzat momentu importantea izan da, ez, gure bizietan eta badut gazi gozo gustu bat hauan hori aipatzean erabaki kontu, ardura kontu, enetzat piskat kesa iturri bat izan da eta segitzen du izaiten zenta batzuk ez dute onartu nahi izan zendako erabaki horiek hartu zituzten eta zendako ez piskat kontu ez da etxia, ene iduriko hor gizakiak ez du ono diseritu eta denbora beharko du duaike, baina nahiago du aintzina segitu eta deus ez paliz gertatu bezala segitu, gure diskoa esten duen kantua legia deus ez hori da ere ahunt segiduzagun aintzina nahiz eta lagialdi klimatikoa nahiz eta olako gauzak izan segidu gaituzten jostetan eta alegia deus ez pasatzen baliz bezala.
1: Azkenean arrangurak eta kesak kanalizatzeko manera bat ere bada kantua artea.
8: Bai, zuri miniten dizkizuten gauzak edo unkitzen zaituzten kontuak bai, idaztean nik uste baretzen ditu zure bajneko bai, tirabirak hori gure taldean Xabi Bizkaiek du egiten eta denbora hartzen duela hori iteko eta maiz hori egiten du Ez du erten terapia bat dela, baina laguntzen du, bai, hala, barneko borroka eta tirabidea horiek aipatzea. Eta ez ditu bakarrik gai pertsonalak, nik uste guk ere gure lagune, gure familikoak inspiratzen dugu, eta badira, guri zuzenduak diren ere gai batzuk, zure estoldetan, hala, diskoaren izena, gure lehen kantua hor, da apiskat sartzen zira, ahunt gordetzen ditugun alde ilun horietara, hala, denek bat ditugu golako kontuak, eta janik aipatzea honiten du.
4: Aipatu ditu zuen gai hoiek, zuen abestietan agertzen dira, baina pentsatzen dut, kontzertuetan ere hori islatuko duzuela.
8: Bai, bai, bai, bo, guti mintzo gira, doidoia orkestuko ditugu kantu batzuk, hor jamezala denbora tartea nahiko mugitza da. Baz hor, saiatuko gira gure emozioneak, gure musikaren bitartez pasarazten, bai, jendia uartuko da, ez dela biziki dantzarako musika, naiz eta gruba baduen, naiz eta erritmikoki gauzak eramaiten zaituen, baina bai, giroak piskatilunagoak dira.
9: Barne dantza bat.
8: Bai, indaiz eta ala, erramezala burua muitzen alduzu eta espaldak ere, baina ez da festa girorako musika ez.
4: Urduritasuniko hai, kontzerturako?
8: Bai, erramezala pixkan nasketa hori hor, eksitazioa, urduritasuna, eguna pasadut pixkat horretan, pixkatzen lasaitzen, kanalizatzen, energi guzi hori, hala.
9: Dera emateko, ane emateko.
8: Bai, eta kanalizatzeko, behar den tokira bideratzeko energia hori ba.
9: Ebe, ara, nik banunke galdero bat, ara, festivalari gisa, zer nahiko uke EHZ-etan ikusi, entzun? Sentitu?
8: Bo, soin dut lehen programazionean, beti maite izan dut azken taldea, hor, igande gaueko, bon, hor, gainera silitia da pixkat jeta pizten duen egualdeko talde bat, Euskadi Jatian entzuten dutana pixka noiztenka, eta gogoa nuke horiek ikusteko, eta zinez mementu berezia da, azken kontzertu hori, niko guan ditut horretzapen zine derragoak, garroko gazteluan, hori izan ziren, mementu magikoak hor garroko jauregia argitua, esmizo joitu bai, bat alde mitiko bat ari zen, igandeko eguna berezia da beti, badituzu hainbat talde berri deskubritzeko, eta hor ospatzen da zinez ekitaldia bukatzean, ni maite dut bereziki igandea, eta bakit garaian, josan, gu ezin egona ginen, egoten ginen igande gaua, akampatzen ginuen, astelena pasatzen ginuenan, astelen gaua ere beharrez, horretzapen poietenak ditut hor punkiekin, hor, ez ditugu gehiago aipatzen horiek, horiek lehen urtetan heldu ziren, horien kolore, horien berba, horien sakurrekin, eta berba arazo iturri bilakatu zen, zelta egon batez, zantzieten, bon, zuek bai, benen txakurrak ez, hori ezin da.
9: Kusi, badira horako anekdotak
8: izan. Deni punki horiek markatu ninduten, segur, aske ziren, salbaiak, eta gu amabost urtekin migratzen genituen, gua, zer dira estra lur. Hori da, eta horiek egoten ziren, San Ferminak hartio, da zoiek nahi zuten absolutuki luzatu egoten ziren, gau bat gehiago, kanporatuak izan hartio, eta gu ez dakit nolaz, egoten ginen, hoien onduan, ezain urgun, bai, baliatzen, bat zigandea, bai, mementu poietena.
4: Horain kotxean, seguraski arituko dira, ona bidean datozenak, agean baten bat hau entzuten ariko da, zergatik joan beharko luke zuen kontzertura?
8: Bai, pixkat tokiko musika alternatiboa sustengatzera, eta kuriositatea ez entzutera. Belagiak ongi irekiak eta ahunt ez ezaguna gira, Euskal Herrian gu ez gira marketin zalea hundiak, eta nahi tara ez dugu hortan ere sartu nahi. Baina nala, denborarekin biskat gure toki hartuko dugu, emeki, eta hori zanen da parada batzuen dako, lehen aldikotz gure gana hurbiltzeko. Hala, izan daitezela kurios eta horbildu ikustera piskat Euskal Herrian, ara, badirela beste estilo batzuk, gu biztan dena joketik heldu gira, baina askoz lasaitu dugu gure joka, garaian metala ere izan ziteken, eta orain da jok piskat zakit kontrolatuagoa, edo folketik badu hainitzera gin, progresibo, ala, musika progresibo hainitzen zundugu ere garaian, itoiz taldearen lendiska, kejubi taldearen ametsaren bidea, eta nazioarteko ala, progresibo musika hainitz, eta ala, gure sintesi haiten dugu, ala, Xabi Bizkaien kantuak dira, eta gu hor gira piskat gorpuzteko kantu horiek, ala, behaz zentzulei, ala, diteko hor biltzera, kuriositatez, ala, isa bentzutera, talde berri bat deskubritzera.
9: Aldiz, enaiz ados, ez dakit nahi balen, baina talde ez ezaguna, enaiz ados.
4: Niretzat bai. Baina nik agen ez dut kontatzen, ez dakit.
8: Bai, bien artekoan ikuste, zu bai, pakaldean, bo, azkenian, badugulako beste esperientzi bat, beste talde batzuk ila nahitu gira denak, behisabe taldearekin, nahiko guti haitu gira, bai, batzuk bakite, eta hainitzek ez dakite hono.
9: Ez hori no, hori da, hori da, hori da.
4: Hori da, orain dik, nik orain, bat, ja, ezagutzen dut. Eta nire modura, ba, seguraski, hau entzuten ari den baten batek ere, ba, ezagutu du, eta gaur bertan, esan dugun moduan, zuek irekiko duzu arberatze estenatokia, zortzietan.
8: Behatzi terditan.
9: Bai, behatziak eterritan.
4: Nire pena, ez dut ongi ikusten.
9: Normal, hainbertze koloren artean badak altzekoa, bai, bai, ba... Bada beste galderarik edo itzulia egin dugu? Edo zerbait gehitzekorik, Vicente?
8: Ez, befestibalo handenei, eta bai, urbildu saldoan, ze, ala, hogeita marrurte, ala, entzundut behin behin ogeiegotan, tegia da, behar dira, mementu horiek ospatu, ongi markatu, eta haintzina begiratu haintzina, ala, mementu hori gozatu, eta haindarrak bildu, ze beste hogeita marrin barko dira bederen, ez, ala, segitu berriz asmatzen, zer nahi dugun, eta, ala, nik uste badu laborategi kutsu bat festival horrek, eta hola segitu behar du, sekatzen, eta denen ahotsa entzuten, eta hori guztiarekin zerbait originala eta zerbait puita eskaintzen.
9: Ba, Vicente, eira bide, mila esker, eta prezeski, ika, aipatu dukan gehien edo maite dukan kantuetariko bat azteko, aliegia deusaz, eta berbada hori entzuten aldugu.
4: Nei.

0: iritsi gara gure gaurko zebrabide gurutzaketaren erdira edo esango dugu. Ongi doa gurutzatzea, ezta?
1: Aski ongi. Plazer bat, egia, esperientzia hola energia nasketa horiek biziki aberasgarriak izaten dira. Nik uste baiet.
2: Bai.
1: Begira, nik ez dakit ze iduritzen zainan, baina egiten aldugu behar bada hemen deskribapen alako hitzezko bideo bat bezala entzuleak beskat ikusteko irudikatzeko ze ikusten dugu.
0: Eskuinetik eskerrera egingo dugu, eskerretik eskuinera.
1: Ui, ongi, eskuinetik eskerrera?
0: Eskerrera, hasi eskerrera.
1: Oia, badez padare, azkenitza eskerrak.
0: Hori da.
1: Bai. Bai, hemen txe ikusten dugu hemen Maia Muruaga, gure lankidea. Hori da. Elkarrizketatu dugun Bixente Erabiderekin, ez dakite aietaz solasean ari garela, ez salatu deuz. Ondoan ikusten dugu Bixenteren alaba, laguntzera etorri dena.
0: Beraz, begira egon da.
1: Bai, gure etorkizuna, EHZ-etaren etorkizuna.
0: Hori da.
1: Ikusten dugu ere bai, t-shirtaren jantzia du, EHZ-etako t-shirta.
0: Eta atzean, badugu postu moduko bat edo, karpatxo bat bada jarria, badira horrelako barra moduko batzuk, izan zitekeen taberna bat, ostatu bat izan zitekeen, baina dira txantxoak saltzeko gunea.
1: Maleni zigarri gustatu zaizkiola.
0: Bai, oso kolore polita dute, ez dugu salatuko ze koloretakoak diren, ze klaro, hau entzuten ari den baten batek, bestela esango, nik etxean baditut, eta gero ez du gastatuko.
1: Bai,
0: ikustare? Bai,
1: posible dela hori?
0: Bai. Orduan, bada ezpada ez dugu salatuko, baina esango dugu oso kolore polita dutela.
1: Bai, izigarri kolore polita, eta instante martxan hasiko dira. Horrendik, dugu ez da banaketa hasi?
0: Ez dakit seietan edo noiz hasiko den, bueno, seietan guk zebrabidea gurutzatutzat ematen dugun momentuan hasiko delako plazako egitaragoa ere.
1: Eta bai, orduan, egia da, bai. Eta, gero, sapito txipi unen parean, horra, zuaitz bat,
0: eta gerizpea.
1: Hala, eta hor, itzalori ikusten da, beharrezkoa dela, zenta hor, tak, metaketa bada, hor, jende multzo bat bada.
0: Bai, jende aprobesten ari da, itzala badagoela oraingoz.
1: Eta bai, eta guri begira.
0: Bai,
1: hala, begira. Agurtzen ditugu, badugu publiko bat!
0: Bai. Eta horratzean, ikusten dugu, janaria jartzen duen kartel handi bat, nahia izan dugu lehen bertan, galdetu diogu, ean zer egongo den bazkaltzeko, afaltzeko, nola antolatzen diren, lan eta lanari diren.
1: Bai, lasai, usten aldiogu goseari giten,
0: nahi?
1: Asetuko baitugu, bai, bada, ez dira gelditu, hemen gara goizetik, ez da utxik gelditu, sapit hori, lan, baina lasaiki, beten gabe baina lasaiki,
0: hori da sentitzen. Jarrai kortasun bat.
1: Hoxe, deba, bai. Eta hemen Aimar López etortzen da, bai. Badu alako kazketa koloretsu bat?
3: Badut lekuko zaba dutxak beroak dira.
0: Beroak dira orain.
1: Eta hori zer da, ona edo txarra?
3: Txarra, arrun txarra.
1: Bai, egarrenta bai.
3: Baina freskatuko dira.
0: Bai, uski baiet.
1: Utsi behar dira kurritzen
3: piskat. Jendea dutxatu behar da, eta beraz, hori.
1: Obeda ez lehena izatea dutxara joaten.
3: Hori da.
1: Piskatuzi, ados. Ordan, entzuten, gure entzulek baute abantaila bat?
3: Badute informazio guzia.
1: Ara? Bai, eta besteak beste, ere entzuna dugu bideetan heldu bali mazizte, autoan bali mazizte?
0: Bai.
1: Abiadurea...
0: Txakurrak da biltza.
1: Hoixe, jakin dugu, ikusi dugu. Bai, antxe da biltzala. Hoiek ere, berbada, unarat sartu nahian, baina ez dira sartzen, han egoten dira...
3: Baten batek egin du komentarioa, hoiek ere hogeita marrurte zor.
1: Eta bai, ikusi diat.
0: Egia da. Bai.
1: Fidel.
3: Bai, beti. Aurra hemen dikai egin.
1: Bai, hoixe.
0: Bai, anatzean ere ikusten dugu, badagoela traktore bat, edo harriak mugitzen.
1: Bai, alako manitu bat, bai.
3: Bai, itzala sortzen ari dira, iaz eman zen lehen aldiz. Plazaren azpian, alako itzal gune bat, oial batekin.
4: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia. Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
5: Eskamila,
2: Eskamila inizen, baita ere Malen eta baita ere Aimar, beraz bostak zuzen ditugu Euskal Irratietan, pausaino bat egiten dugu, tonotik berriz heldu gira berriak ditugu orain, Kristof Arotzaren arekin.
5: Arratsaldeon guziri, xute haundia pairatzen ari dira Nafarroako ezkabarten, jadanik 400 hektarea pasa egedirela baiestatu du Nafarroako gobernuko presidente den Maria Txibitek, eta zenbait egun beharko dira osoki hiltzeko ere jandu sutea kontrolatu gabe da oraindik, hainbat sugunek pizturik segitzen dute eta ondoko horrenak zailak izanen direla aitortu du ere. Eta mahastiek ere pairatzen dute bero handia, gu bezala edo kabalak bezala landarek sufritzen dute bero handiekin. Eta iduri luke, egia dela ere mahatxaren dako. Usu egiten bada iguzkian maite dutela mahastiek, erran behar da olako temperatura sobera handia dela, matxine Etxeberria Iruligiko sotoko lehendakaria.
6: Ebeo jari da sufritzen argiki, badu orain hilabete bat erdi ez duela euridik egin, beraz lurra junt idortua zen, eta bo usaiako lur me horietan agertzen ziren deia akidula aztarnak ema hastiaren zat, ostoako horitzen eta bo sufritzen, eta hor aldiz haste untan ukanditugun bero ikaragiarri horien ondorioz ikusintugu bai ostuak kiskailtzen direla eta landarea lasatzen ari da. Mahatxaren zat ez badagiago osturik mahatxa ez dagiago untzen alko, landareak biztanera sufritzen du azkar, beraz ondoko urtean berriz partitzeko zailago izanen da. Problema da garaiuntan normalki mahatxiak ura behar du pikorak loditzeko eta mahatx golkoak osatzeko. Eta hor badu bultiat ez dela euririk izan, beraz lan hortan nekezari da.
5: Eta argitasun gehiago eta erreportai oso entzun gai, aitzur eta jogasa joan sarri zazpi horrenetak tik goiti Euskal Irratietan. Denok gara kultura gardentasuna galdetzeko elkartu dira artistak. Diru laguntza publikoa banatzeko tenorean, gardentasuna eta aukera berdinak ukanditzaten artista eta do. Kultur proiektu guziak galdeiten dakote 125 kultur eragilek Eusko Jaurlaritzari. Fermin Muguruzak aipatu zuen lehenik, dola astezon baitzu musika bulegoa sarien banaketaren egunean, gardentasuna eta berdintasun gutxi badirela salatu zuen. Artea barkatu sostengatzeko diru laguntza publikoen banaketan, ETS taldeari Madrilgo eta Barcelonako kontzertuen karietarat eman 300.000 euroren diru laguntza publikoak sua piztu zuen, Fermin berak segurtatu zuen, jaz, 2025an 135.000 euro banatu zirela 47 artista eta proiektu desberdinen artean horietatik beraz 12.500 euro ukantzituen Muguruzak. Pilotan, eskuskan arrangoizeko trinketean, oberenak lehiaketaren finalerdia izanen da sarri lehenbizikoa zazpiontan, gizonetan, eskuskan, eta ospital gizan dut espinal dukazu, eta seiontan lehenik emazteak ariko dira paletan, Monik Dudone lehiaketaren finalerdiaren karietarat. Bardozeko lehiaketaren finalerdiak eskuskarat izultzeko, sarri zazpiontan, ziarusta zenpol, maiz luro, notik lafit ipar, matine txeberri, laje. Senpereko gantxiki, lehiaketaren finalerdiak ere erriko pesten karietarat seiterdietan sarri, Iribarne Unai Etxeberri, Dualde Murillo, eta ondotik Dela Fuente Rekalde, Larretxea Etxeberri Borteiri. Eta futbolian munduko kopako partidak badira gaur, 9 biak, Norvegia, Frantzia eta Senegal, Irak eta EHZ eta festivala abiatu dela dola horren bat arberatzetik, 2030 edizioa da, emankizun berezia segitzen ari gira mementontan zeba abidean, bihargo izan gau pasa podcasteko kideak erran nahi du badak eta Euskal Irratiak zuzenezko saioa ere eskainiko dugu, goizeko 10 eterdietatik goiti 11 eterdiak arte, eta igandean EHZ-etako sortzaile eta bultzatzaileak entzunen ditugu, Jose Luis Aizpuru eta Marianez Gorostiarrak gen inguruan 11 orenetarik eguerdira. Gaurko programan kontzertuetan Anturlup, Isabe, Niko Etxart eta Hapa Hapa edota Sistor of the Town ikus entzun ditzakezue, ene partetik sarri arte. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak.

0: Eta Akelarre musika talde mitikoaren sukaldean abestiarekin batera, ba, gure sukaldeari begira jarriko gara, zehazki zikiroari begira, ez da?
1: Horita, bera, urtereko, nunbait, iduridu EHZ-ak ezin duela izan egon bere zikirorik gabe, zikiro mitiko, historiko hori, eta prezeski hortarako ekarra ezitu unat Delia Dolan, eta lagundurik ahots berri bat ekarri du,
0: nahi?
1: Vicente Eierabide, bera, kasuntan ez musikari gisa, baizik eta, ara, antolatzaile oi gisa, laguntzaile seguraski segitzen duk izatean, edo horreiz hasteko, behaz hori ere polita justuki, hori tamar urteak baitira ere, eta hori ere markatu beharra eta kontatu beharra, ez? Hasteko zertan ziste antolaketaren aldetik?
2: Atxaldeon, antolaketaren aldetik ontsa gira, bo pixkat hor dura urtezon batzuk segida hartu dut ara ere, eta hastemiz usai aukaiten, eta hor ba, ora, lehen eguna, montaketa, ongi pastu, materiela guzia ekarri dugu hainizatik, ora, bero horrekin pixkat zaila, baina ara ere egina, eta la, bihar atxaldean barazkiak moztuko ditugu, amasei, fama bost bat laguntzaile batzukin, eta gero igandean eguna. Zikiroko eguna.
1: Zikiroak baititu berarekin barazkiak?
2: Bai, zenta sartze gisa tomateak baitugu. Eta beharrik fean, hor sartze fresko bat ukaitia, nustaz ontsa da. Eta gero, bai, larrekin ere maiten ditugu barazkiak, beraz badapiskat lan, zenta hartzen ditugu osoki eta behar dira dendenak moztu. Beraz, ara, gosoki egiten dugu larun bat atxaldean eta badabeti giro hon bat.
1: Aldarazi dauziete zeit bero itxusiunek?
2: Ebe momentuz ez, baina egia diaz piskatzaila izan zen, zenta biziki bero zen ere bai, hor uste dut aurten igandean kalmatuko dira piskat, baina diaz ere erdia bakarrik bete genuen, eta ustez lotua zen ahont horrekin. Aurten berriz naiz eta bon, igandean hobetu, baina behar ba, beharko genuke guk ere egokitu gure menuak, bazakit tomateak eman txitsiarekin eta sartzean beste zait freskoagoa, baina bon, hor nustez pasako da, baina ikusiko nustez aipatzekoa gure antolaketan.
1: Eta Vicente Eierabide, nola oroitzen dituka astapen haiek zikiroaren nola egin zen berez antolaketa hori asmentatik izan zen, edo pixka bat berantago zenbat urte ditu funtsian EHZ-ako itamar, baina EHZ-aren baitako zikiroak?
3: Igandeko bazkariak baitu gaitamar urte, eh? Bazni festivalarian nintzen, lehen kondatu zen bezala, bazen zuek hori iterazi duzien bezala, xapitoa undi hori, hor fani xapitoa ditzen genuena urdin hori, eta nik uste garaian, hor zaizeko ikastolako gurasuek zuten pailatzen bez, bazkaria undi bat. Hoien artian laborari bat, guk pixkat beranduago ezautu duguna, ze hor gara jortan bazien, Jean-Michel Brust eta bere erremurka, eta sartzen ginen erremurkaren barnean, eta behak iten zituen joan ginak, horako jendea ezinbestekoa gero bilakatu zen Euskal Herriko Laborantza Gamaren antolaketetan, Lujaman, eta Zikiroan ere, eta bere ondoan beste bat gure Pilot Jondai famatua. Hoiek da sortzaizeko gurasoak ziren, edo ikastolako gurasoak ziren, eta hoien gain hartu zuten ikuste zortzi urtez, arrosako zortzi urteetan, da zigandeko bazkaria hoien gain zen. Eta gero hoiek, bo, zuten txobara komprenitu ere zendako festivala joan zen handik, hekenen ustuen nahiko zutela ana txiki, baina bon, beste erabaki batzuk hartu ziren garaian, eta idauze mendira joaitian, hor susen lehen urtean ez dakit uste dut janik sortua zen, beaz, bai, segur sortua zela ble elkartea, beaz, laborari biologikoen elkarteak uste dut pixkat bere gain hartu zuela bazkariaren segida, eta gero 2005 urtean Euskal Herriko Laborantza Gamara sortu zelarik, hor ideia izan zen, ala, bien artean antolatzea, zentan nahiko pixua da, ala ere pentze batean, hor zerotik abiatzen zira, bon, bazkari bat itia egunak adienderen zat, ez da fera simplea, ala ere, festival baten erdian, bo, dena komplikatzen du.
0: Lana da.
3: Bai, lana da, eta berda, azpie gitura pixkat, ala ere, eta hasten bazira sukaldatzen, ezin duzu zer nahi egin ere, eta hor, hene hori garapenetan, behaz, ahoila bat iten zuten pala mekanikoarekin, gero sua pizten zuten igande goizik, eta gajaren gainean ematen zuten, behaz, ahdikia, janik segretan moztua, grilla bat zuen gainean. Hala, Nikola ezautu ditut lehen zikiroak, behaz, ni juntatu nintzen, behaz, janik peiot honda joren esperientzia eta bazuen bere taldea, eta laborantza gamaren papera izan zen, biskat, tokiko eta kalitatezko mozkinak, entzinean ezartzea, eta elgarrekin hola siginen. Eta izan zen denetarik, urte batez, ez dakit, diru arazoak ziela ezin zuten karparik edo xapitorik alokatu, behaz, goa eginen, ez palimada aterperik, nola nahi duzu, jendia jarrazi, edo bero eginen du, edo euria izain da, bon, baldintza horietan ezin dugu segurtatu bazkari bat jahirik, eta urte hartan egokitu ginen, egin genituen brosetak, eta idiki sitsi hona hartu ginuen tokiko azlei, eta brosetak egin. Eta hola, jakin izan dugu, urteetan biskate gokitzen, eta behaz,

0: egunean bertan salduko dira txartelak, ezta?
1: Bai, hori da, emanen gira xapitu horren aintzinean, amareta, goizeko amareta erdietatik goiti, hasiko gira gure txartelak saltzen, bai, ara, anbertan.
2: Nik nahiko nuke jakin, lehena menua hasi baitzira ipatzen, eta beti, Vicenta ipaturik, beti kalitatezko eta inalatukiko mozkinak eta direla beti, menu hortan, zein da menua konkretuki eta gauza bakotxa nondik giten den edo, bon, pentsatzen dut ez dela ekoizle bakar bat zonbait kasutan.
1: Bai.
2: Azteko tomateak hori ere behar bada ez dira oino etxe guzietarat helduak, ez dira prest baratzetakoak.
1: Ebe hor, kukatxe maitugu Baionan, pintan etxaldean, eta badakit festivalekoek hartu zuten ere parte bat, mena bere parte bat erre zuen, beraz, enfin, erre zaion, beraz, bon, piskat antolatu gira gure artean ere, beraz, ukantu gure parte, eta horiek egin dute beste mengurte dut amikuseko beraz, baratzezain batzuekin. Eta ara, gero, entxalada beraz tomateak eta biperreztia entxaldan izanen da, eta hori, bon, hor ere, bai honako etxalde horrekin egin dugu, eta maia elixerirekin ere bai, eta bere, Clement bere mutilko lagunarekin ere bai. Gero, zikiro hor, dura urtezon batzuk egiten dugu xaxiardiak, beraz hor ere, ba beti hainitz dira emaiteko, zenta, bon, ez dituzte hainitz, me, bon, piskat, iruditzen zaut, laborantza errikoiak diren menuak beti ari gira hainitzekin, zenta ez dituzten beste kantitateak, beraz, hola egin behar da, antolak eta piskat, baina egiten eta erreski, zenta, guai, kontaktuak eta baditugu. Eta gero, beti oso irratiko gazna, xarmarkako alena. Hori ere hartzen dugu txomini diari, hor hemen amikusen dena. Gero ardi esni zozkia hartzen dugu, pontsika predeni eta kurisa batekin. Bola, eta gero iruegiko xarmarkako arnoak, iparaldeko irnarekin egindako erriko gia, beti bezala, eta horiek beti argitan emaiten ditugu, eta hori gabe ezin da pegure bazkaria egin.
2: Oxe, baloretako bat da, atxez eta ez baita festival edo musika entzuteko festival huts bat, badu animaleko balore nadarran bilduma bat da, ezkenean, eta besteak beste bat heldu da zuen egiteko manera hori ere.
1: Bai.
0: Gota, gota.
1: Ez, mesu usute hor, Vicentek aipate zuen peio tronda eta bere ekipa, eta boatzu berarekin nintzen pundu bat egiteko, eta nik aski harri-garri atxemaiten dut, be, ekipa hori beti horri zaitea, eta amar urte pastuta, beti gogoarekin, beti hor dira, eta laborantza gambra eta festibala susten gatuz, eta zori biziki, bora, polita atxemaiten dut, arere.
0: Ba, igandeko honi begira jarrita, zenbat txartel izango dira?
1: Lauen txartel, eta gero parte bat egiten dugu ere laguntzailean dako, hori ere ez dakit noiz sartu, fan sortu zen, baina ere 300 laguntzailean dako egiten dugu bazkaria, eta hori ekartzen dugu, eta sarbestatzen dute beraz.
0: Beraz, zazpireun pertsonen zago.
1: Wow.
2: Horotara zazpireun. Hor, egokitzapen batzuk ere izan dira, ez da beti alako kopurua izan ez?
1: Hori da, be adibidez irxarren gela batean ginen, beraz zazpiunen dako egiten ginuen, eta hor, xapito azpi batean bali magira, bepsikat, hola, egokitu dugu, pence ere aldatut, fean, pence zaltzen aldatzen alda, beraz, bai, nustez egokitzen da, festibala segitzen dugulaik, eta bilkurak egiten dugu, fiskat ikusitzen non egiten alden, ze malda, zenta bat hori ere, nola, nun eman xapitoa, beraz, bai.
2: Eta, hasiak ziste saltzen?
1: Zera...
0: Igandean bertan,
1: hori da, bai.
2: Denak igandean bertan,
1: bai, hola egiten dugu saian, eta normalki ontsa joaten da, beraz, hola segitzen dugu, bai.
0: Aipatu duzu lehen, amabost bat pertsona arituko zaretela, ba, barazkiak biltzen eta horretan, egunean bertan, zenbat pertsona arituko zarete bazkaria prestatzen?
1: Hogeita amak bat egin nuke, gira kasika amak sukaldatzeko eta bar, eta gero guk hogei gira serbisatzeko, eta hori dena ontsa eramaiteko.
2: Mikael, ba, ez dakit, nahi duzunez azken hitz bat gehitu, uni buruz, edo...
0: Erosi txartelak, edo...
1: bai,
0: horrelako zerbait.
3: Justu, amets tiki bat, lehen egiten nuen festival horrek beharko zuela, beste hogeita hamar urte iraun, ea hogeita hamar urten buruan, ea auzolanari esker, ez dakit, udaberri guzian, baratze bat muntatuko den hemen berian, edo... festivala izanen den tokian, baina auzolanean gazteak ea lurraunkiduko guten eta festivalari pentsatuz, ea ez dakit hilak berdeak, patatak, ez dakit tomateak kanpoan egia piskat goiz dela ekaina, baina ea saiatuko diren, oien beharrei erantzuten, oiek ere ekoiztuz, bon.

0: Dena, espero ukango ditugula inguruan laboraria iniz, baina polita izanen zen ere, piskat, erri proiektu gisa, denek beharko dugula piskat berriz laborari bilakatu, hori segur. Zindugu den dena hoien esku utzi, hoiek baldintza zailetan ari dira, alde guztietatik ikusten ditugu arazoak egiten, eta atera bide bat izanen zen denek gu haurek, balima ditugu bizpairu metro karratu lur gu haurek piskat berriz ala, ikastea laborari izaiten, eta ez autosufizientzia helburutzat hartzen, baina zerbait egiten piskat lujarekin bai.
1: Ara, ebe mezua pasarazia.
2: Nahi, nahi. Ba, mi esker bekote, gurean izateagatik, eta animo.
3: Bai, izanun zailo.
1: Izatzea apairu.
2: Eta sukalde kontuekin jarraituko dugu, ze hemen Jana eta Edana ez da soberan, ez da aparteko kontua, eta sukaldera bertaratuko gara, edo bertaratu zaizkigu, Xan López Mendiburu eta Maili Larrondo Apendiztegi. Sukaldean ditugu, arratsaldeon bikote.
4: Arratsaldeon, hemen gira EHZ Festivaliko sukaldean, arreberatzen bi sukaldarirekin. Egunon, nola izan zizte?
5: Egunon, inizkaiet.
6: Ni loretsu.
4: Beraz, orain lanean entzuten zaituztegu laguntzaile eta artistai otorduak prestatzen. Horan, zek zizte horan festivaliko sukaldariak?
6: Bai, zaintzaleak janari emaiten dugu laguntzaile eta artistai, janduzun bezala, eta intzlaria eta dene, eta zer jamar dugu. Bai, sukaldatzen dugu goiz eguerdi, aratz, eta goizeko sortzitatik, goizeko horren batak terriak arte.
4: Ados. Eta nolako da giroa laguntzailen artean, nola antolatzen zizte?
5: Jakin behar da, ala erraiten duen bezala hor gira beti, eta beraz, guk badugu hola festival paralelo bat, biziki lanaren inguruan itzulikatzen dena, baina bikaina da, izigarri untsa pasatzen dugu, ikusten ditugu be artista eta laguntzaile guztiak pasatzen, mainean, eta gu hola pixkat gure munduan, irri hainitz, apetifa zonbait, eta konzertu guti.
4: Eta hon baitzue, atxematen zue, badirela abantail batzuk, do desabantailak, be jatxetan sukaldari izatea, do...
6: Bai, guretako importantea zen ardura hori hartzea zen, eta laguntzaile xume eginen lehenago edo arduretan, baina eguneroko urteko antolakuntzan eta lehenago, izan main guruak antolatzen edo beste, edo talde motorean, eta beraz hartzen zirelaik nahi duzu beste paper bat hartu, eta hor gira gehiago zaintza lanetan, sukaldean, aparte, eta besteak gaitasuna ukaiteko untxa bizitzeko festival hori. Eta gainera hartu dugularik txanda hori, zela lehenago beste belaunaldi bat bazen, guk txanda hartu dugularik azkenean guretako importantea zen bertako ekoizleekin aitzea, ekologikoan eta hola, eta pixkanaka aldatu dugu menua hortara, bertako ekoizpenekin aitzeko.
4: Ados, eta lehen egin zuen bezala, be, iru egunez, iru otordu prestatu behitzu zuen, goizetik be aski berantarte, eta nola dela txematu zuen zaila, pizu.
5: Ebe, egia erran, olako giro goxoan, ez zaut bate pizu, biziki goxo da, azkenean laguntalde bat bilakatzen baita, iru lau eguneko laguntalde bat, eta beste kanpo ez gira hainbeste krutzatzen, eta beraz, guretako da festivala beste modu batean bizitzea, eta bizitugu pixka bat ebe hortik pasatzen direnen hortik pasatzen direnek esker, eta guk ere paraleloki, hemen lo, jan, dena hemen egiten dugu.
4: Eta artistak eta laguntzaileak konten dira zuen maskarietaz?
6: Ebe, ezan behar da, zinez, ez dakit nola ezan, baina susutatzen dugula, janari biziki ona entxatzen gira iten, eta bertako ekoizpenak direnez, lana imiz da, da barazkiak moztu, eta dena hain astapenetik, ez da deia prest, beraz, behor, galdera ez duzip hausatu, baina hemen bada lista, eta mozkin honekin gauza honak iten dira, eta beraz, uste dut konten dela jendea, zek ezan beharko, jendeari galdetu, eta ikusiko du.
4: Zas, be, miskera.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eskerrak eman, gure sukaldera jantzaizkigun bikote honi. Gure horrengo gonbidatua hementxe dugu, ez da?
1: Eta bai, zober baso, hemen arberatzeko auzapeza izana,
8: bai.
1: Eta guai autetxe gisa bai. Gina, eta beti mikropiztuaikin beti presta izan zira gure gana egiteko, eta
8: bai.
1: Eskertzen bai. Da, ongi gin, eh?
8: Bai, egun onden eri, eta arratsalde hon.
1: Nahi baduzu, kaskoa ere jantzten alduzu, ez duzu ikusten hemen, baina guk bai, ez dakit kaskoa egokia dena.
2: Bai, bai, bai.
1: Entzuten gituzu?
3: Bai. Ez, ez.
2: Ez?
1: Ez zuzu deus entzuten?
3: Ez, ez.
1: Mentuaz...
2: Horain entzuten gaituzu? Beste aprobatu adean?
1: Behar bada beste kaskoa obetzinuk entxeatzea. O, ala, zuzeneko...
2: Kontuak.
1: Bai. Eta zein da, nik dut biziki azkar dut.
2: Ai! Horain entzuten gaituzu?
3: Bai, bai.
2: Bai?
3: Bai, bai.
1: Ah, udan era, uf, sobera.
3: Bai, bai.
1: Ah, hola, untxa. Hola, burua bestitu hausu.
8: Ba, burua bestitu a... Berotxa junegil.
1: Bai, ala, ez da gogotik jantzen den zerbait horrein, baina bon, ez du sobera berotzen
8: ere. Itzalian gira, itzalian gira.
2: Hori da,
1: atxalduntan.
2: Ezkerrak.
1: Bai, eta bada, alako aize me bat, ara ere badabil, untxa prestatu dituzte gauzak arberatzen.
8: Ai, eire buska batekin.
1: Ba, ez zuek manatu azinuten arori?
8: Ha, seguro, ba. Ez dakit behatzen gituzten ez denek, eh?
2: Ega, bueno, momentu hauetan gaudela Herriko Etxearen parean.
1: Hain zuzen ere.
2: Eta Herriko Etxeak egiten dugula itzala. Horentxe bertan, goizean ez genuen itzalik, baina orain bai, eta eskerrak. Herriko Etxeari eskerrak eman beharko ezko gora.
1: Eta bai, segun, esker Herriko Etxeari. Eta, ala, sartzen gitzu, baina kasik etxean arrotz sira. Arrunt barne guztiak okupatuak baitira, horre?
8: Ha, ikusten dut... Puska bat okupatu atil bazterrak, bo, igan urtean nero lazen, ordean, bon, bakarrik egon zumeiten dako da, ordean, bon, idazkariare hor da, barnen, lanian aida etzina, ordean, bon, denak untsa.
1: Bai, ari gira, aldi guzti zor sartzen ateratzen, eta, bon, pazientzia undia ikina ida, eta, bon, bada, usaia, orai, elgarrez hau zen duzio, bai.
8: Bala, ederki, bala.
1: Eta, nola, bada, justuki hortaz, elgarrez hau zen, hortaz, bada, lan bizikia undia eginik ez, erritarren eta antolatzailean artean nola pasatzen da lehen urtetik unat ala, badea bai. Konfientza gehiago alare ikusiz eta seriosak direla antolatzaileak eta...
8: Bai, bon, guai bat du ordean hiru erren urtia hemen dugula Euskal Herri Zuzeneko zenbakia
1: bai.
8: Bon, ba, nik uste guai emeki bon konfientza hori jinda, bon, lehen urtetik izan da, baina bon, agerida holako evenamendu handi bat iten delarik gue herritipi batean ba, agerida normal da hastetik izan diten edo zume beldor edo hola eta bon haste-hastetik entzatu ira elgarrekin lanian haitzia partikulazki ordean bi bilkura publiko antolatu zurtean bat urrian azaruan festival pasatu den edizibuaren bilketa baten egiteko eta jenden impresionen eta jenden galderen ere eta gero behiz beste bat primaderan egiten dugu urte guziz heldu den edizioari buruz ikusteko ze kanbiamenden bai zirkulazio mailan ze hobetzen ahalden ere edo herritarek zer duten erraiteko bon, eta hori gauza horiek guzu bibilkura publiko horiek eta gero bada ere beste ekipa bat herriko kontseiluarekin baina ere beste herritar batzuekin urtean bizpairu aldiz biltzen dena gauza horiek puska bat txekiago aipatzeko eta ikusteko nola antolatu heldu den edizioa. Bon, ordean gauza horiek guai plantan ezaria dira guai hiru erren urtea. Bon, pentsatzen dut, bon, jendia globalki konten dela gauza horiek buruz. Bon, agerida, ez da beti galdera guziek maiten ala rapustu behar dena mentuaz beti baina entzatzen gira ahal bezain bat gauza horien antolatzia eta denen honetan, bon, agerida herrio erdi untan partikulazki holako evenamendu batek ageridu gauza puskat kanbiatzen dituela zentat, bon, muntaketa deia asiada badu hamar bat egun desmuntaketa beste zorzi bat egun hiru egunez, bon, gue erritipian ez da beti aize baina nik uste hortako hautatuak ere izan ginden zen eta herri barnean egiteko gauza horien eta elgarrik ahal bezain bat herri barnean eta horrek antaila ekartzen du bon, eta gauzak bon, iguste egin bat untsa konpontzen dira espantuik egin bat gabe bon, herriko kontseiluak bai marxo hartiozenak bai guai jindenak ho batez onartu dute gauza hori geroari buruz eta importantzen hori ere guetako delako Aipatu duzu honi auzapez nintzala, eta marxuazioz ez niz gioala, bon, kontseiluan niz, bon, auzapez berri bat bat dugu Pierre Gixaua, eta bon, gauzak nik uste untsa abian dira, eta pasaia hori untsa egiten da, lehenagokuek lagunduz ere berriak, gazteak ere jindira, gazte jindienek ere untsa atzeman duzte gauza horiek, eta lanian ari dira, herritar bizikik ere parte hartu dute, antolaketan, bai sukalde alde egin zan, eta bai antolaketan, eta bon, pentsatzen dut nilaen bat konteniz, ratifos, nola gauzak pasatzen dien, eta geroari buruz ere nola gauzak plantatu egizan dien.
1: Eta, ipatu baituzu arberatze herri txipia dela, zonbat horretarazteko zonbat biztan leziste?
8: Horean, azken kundaketan oai, urtailan, hiru egun eta beho goi, bizitzaile, bon, emeki goiti ari gira, bon, ez atxolotoki goiti joan behar delakotz, bainan baditugu proiektuak etxe bizitzari buruz partikulazki bai etxe berritzeari buruz eta bai lotizamendu berri bat ibutuz eta badugu proieta iniz eta odian emeki importanta jenden diztia bera importanta ere jende horiek emeki integratuak izan diten beti erten dut gauza hori duela aspaldi jenden integrazione hon baten dako behar dute bai kanputik aldu dienek integratu nahi uken gu herrietan, eta ere herritarrek behar dute nahi uken jende berri horien integratzeko eta elgarrikin lanian haitzeko. Bo, ez da beti aize gauza hori, ramera da. Baina, emeki iten dira gauzak, eta bi aldetai balin bada enbeia hori, nik uste jendia elgarrikin adosten ahalden eta itzinerat joeiten.
1: Funtsian, arberaztar eta EHZ-etako antolazailekin batera bezala, elkarlan hori,
8: bai.
1: Eta populazionea beraz hemen hiru egunez biderkatzen da, bai.
8: Bai. Artikulu batean deitzen nuen, berrogei biderzen berrogei gure herritar populazioan.
1: Hiru egunez,
2: eta montaiko eta desmontaiko egunetan, egun guztien anibili diren jende guztionekin, horrere biderkatzen da.
8: Biderkatzen da hori ere. Baina, bala, bande gauzak nik uste doatzi etxobera geizki, bon, eta bon, beti gertatzen dira gauza kibiatzu, ageita, mena behar dira konpondu, eta halbezen untsa konpondu gauza horiek.
1: Zer izan da, dola hiru urtetik unat, aintzineko bi edizioetan eta aurten, ze gauza kanbiatu dira esperientziak ekarririk moldatzeko, eta prezeski herritarren arrangurer edo galder iardesteko, ze
8: meiteko parazan zirkulazione mailan, lehen urtean ukagin duen problema bat herritarrak etzien urantzen ahal oinez parte batetik una ano, eta ordean bon, ukagin duen bon berri zumeit oitaz eta bon ordean biheren urtean hori konpontu induen deia igan urtean, eta urtean ere hola da eta bordean herri den nibezela oinez inaniz, bon hementik hiru metretan biziniz, eta bon oinez ditena algira guztian herrirat, bon, holako gauza batzu gero agerida ez dira denak konpontzen ahal igan azkeneko bilkuran, bon, galdera zumeit izan zen delako suinuaren haunditze horribur partikulazki baz delako hoitan, etzenez jorge egiten ahal baina, bon, hor, bon, orkestrek baduzte ben ibiltzeko moldeak eta, bon, zenta, bon herri barniain ahantalia da, nik uste denak elgarrikin hemen izaitia, eta gero ere agerida lokarzeko tamareran herritar herri barnean bizi dien jenden dako ez da beti eize
1: busunekin
8: ben eta bon, hiru egun du irauten horrek eta bon, bena, behar dira kondutan hartu gauzak bena, zumeit horrean erten doa mezela zirkulazione maila mezela konpontzen ahaldira eta beste batzu ez dira hain eize bon, bena, bela, eitzina joan
1: untxa, denen ala, eta bon, ezin da ipatu gabe utzi berbadare, bera, arten hori bai aldaketa Eliza baiatu gabe gelditu dela.
8: Bai. Bai, bon, enakien aipatu behar nien ez, gauza hori, aipatzen duzu.
1: Bero, bero, ba.
2: Bai, lehen aipatu dugu.
8: Bai, bon, bai, bai, bai, bon. Bon,
1: egin urtean...
8: Atera bide bat, gertatu zen, bon, gertakari hori, bon, albezain, albezain untza, bon, egin gintuen gauzak, albe, bon, gertatu zen gertakari hori, eta bon, kondenatu haste-hastetik, eh? Kolako gauzak egin tuela ikusi nahi, eta partikulazki gure elizan, ageri da, eh? Bon, izan dira egun gogorrak, eh? Horri buruz, bon, herrian ere, ez, umeitek, bon, ez dute gauza hori onartu, guk ez du, nehorek ez du onartu gauza hori, baina gertatu da, eta, bon, ahal bezen untzat getatu dugu, eta, bon, ordean, bai, aurten baleuski, denba hokin, ageri da, eliza untza izanen zela, refuz bat bezala, bai, bai, bai. Partikulazki, temperatura hor buruz, baina, bon, debe, hitzemena ginduen, hastetik, erritarrer, bon, eliza zerratuko ginduela, maleuski, gure gustuko eliza serbizatzen alitzateke, ageri da gauza zumeiten egiteko, baina, bon,
1: bai.
8: Igan urtean gauza batzu ez dira respetatuak izan, bon, anelein danen partez partikulazki, eta, bon, ordean aurten eliza zerratua da maleuski, bon, baina gauza hori buruz beste xabito batzu eta montatu egizan dira, delako zirko hori, eta, bon, voilà, ageri da nahi okein induela gauza hori ez gertatuik, baina, bon, holako gauzetan ez da sekulan aski bon, hola, hola gertatzen dira
1: ez da aize izan, ez jendako, ez antolatzailean dako ere
8: ez da sekulan, ez da aize izan gauza hori, baina bon, bon pentsatzen dut aurten denak untsa joanen direla denako sekuritate mailan ere komision de sekurite delako hori pasatu da atzugu izan denak untsa dira, bai ez diz jandarmeria subprefetura ikin, gauza horiek denak bon, ageri da ez, eta senditzen dugu aleike, igan urtean gertakatu den gertakari horrek, bon, autoritate horiek buruz, uiska bat gauzak, bon, aizinean eman dituela, eh? Baina, bon, ikuste denak plantan ditugu, partikulazki seguritate mailan, eta jendia egiten alda guztian arberatzerat, arberatzezilegorat, eta guztian memento goxo bat zuen pasatzeko.
1: Mm-hmm. Azteko iturri guztiak plantan ezarriak dira ere, bai, eh?
8: Bai, bai, ikusi dut ere hori, bai, bai, hola.
1: Enkarsean, denak fresu
8: batzeko. Bala.
2: Aste buru honetara itzulita, egitarau oparoa dago, ez duzu aspertzeko denborarik izango, zuk ja pentsatu duzu, nora gerturatuko zaren, nora ez?
8: Ba, nik usiko dugu, ba, ez dut egten ahal,
1: talde... Anestesia adibidez
8: edo. Ez dut egten ahal, talde guztiak ez hautzen dituala, ez dut nehorek egin usin ditziko, eh? Baina, ba, zubait aleik ez hautzen ditugu, bon, bat partikulazki, badakigu, bon, ez dugu erraiz zea diretakoak gira, no, dian, bon, bon, bon.
1: Irratiaren abantaila, ez, beta agerik, ala.
8: Bon, bena, bai, deia, egunaz, bada gauza frango pasatuko denik, bai hemen, eta bai gu eskolan ere, debadioak eta partikulazki, zenta hori, gauza hori, bo, ertean dute antolatzaile, baina biziki importan da, ez da bakarrik besta, eta EHZ eta da ere pentsatzeko molde bat, eta gauzen ibiltzeko molde bat, eta partikulazki gure mundu nahasi untan, eh? Bada zer pentsatzeko eta zer refleksio egiteko geroari buruz, eta hori buruz ere nik uste badira gauza pasatuko dienak, bain, gue eskolan, horrak horretako antolatua da, eta gio boi gunaz haugendako partikulazki eta ere beste guziendako badira gauzak eta ofreituik, pagatua besakzen alda, eta bariatzen, gero gauaz, ez dakit, bon, inguru zumeiti nien dugu, bon, noa nahiz ez dugu lo egiten ahal, ordean, bon, behar dugu noa paite egitu, xaharrek ere, bon, ordean, eta hurbilduko dira, hola, beti ikasten da ere zerbait, genuari buruz, behar da ikasi, eta gauzak nola pasatzen dien ere guai, lehen badakigu buska bat,
1: niko etxartiko ala.
8: Bela, ikuste, ageri da, lehen zautzen gintuen herriko besta horiek, gure maneran, zua itzinean zitut, partikulazki hostako bestak, gu, duna estiaren dako hostako bestak, animaleko bestak zien, bon, bera, beste besta molte bat da, guai.
1: Ah, bai, gauza kambiatzen direla.
8: Gauza kambiatzen dira.
2: Onerako, txarrerako aldatzen dira.
1: Bertzelak atzen dira, rain dugu.
8: Bela, bon, ordean, bon, da, biziki urtza, bon, delako bilgora publikoa izan zela, iko antolatzailek joko bat egin zuten, delako musika atzu pasahaziz, eta ez hau zen gintuen ez musika horiek. Bon, jan behar da, jamaretaik guti, nila gutiska ez hau zen nuen, bon, denek niko etxart ez hau zen gintuen.
2: Noski baiet.
8: Oh, bizio,
1: hala, hala. Gaurko, prestatu zira gaurko ordean.
8: Ordean, ikusiko, bon, ikusi dut gau hertan eta gau ditu lan da badila ere gauzak, bon, tinegira ikustea, buska bat, gauzak nola pasatzen dien, eta kolbuaten edatea, eta jo, herritarrekin eta herritar estienekin mintzatzea, eta bon, nik uste denboa unek, mentoaz, egunaz, buska bat bero izain du, bena atxetan seuro goxo izain da, ordean behar dugu, behar ditugu atxak ere baliatu.
1: Hori, ja, biztan dena,
8: biztan dena.
1: Hora, egunez lo eginen dugu, eta...
8: Hora,
2: Hasiatira,
8: ba, puskat, esperientzia zumeiten iten atzalde untan, eta horrek,
1: badakizu gaztetzen duela horrek.
8: Ba, gizela, ba, batuko behar, hai, guai, gaztetzen. Jo, gaztek ez dakit nahi duten ez ere gazte egiten, ez dakit, hori, bo, ez dakit, bo...
1: Horrire, elkar lan bat behar da horre.
2: Batzuen partetik, besten partetik,
8: denetik. Bizike refleksione bat aiteko.
1: Bada.
8: Bontan partikulazki.
2: Ja,
8: bai. Bona, serioski gaiteko gu, deia erranduan bezala, bilkola publiko batean, bon, nik bai utzia dut hausapezgoa, bon, erriko kontseiluan naiz. Baina, pentsatzen dut, bon, gauza puxka bat usaian eiten ez dienetan, EHZ etain onartzia, zenta onartze hori ere, etzen beti aize izan, Bon, onartzia eta gauzak untra joan diten, eta antolatzailekin gauzak untra joan diten, hori bizikienetako importanti izan da, eta ere, eta gero transmisione hori, gutari landa ere beste batzuk jardezaten delako makin hori, aitzina meiteko, important da, eta akusteko ere, bon, biziki gauza ikusten da mundu honetan, baina partikulazki ere erten den usu bezala, bon, gaztek ez ben responsabilitate jartzen eta holako, eta ikusten dugu gure organizazione honetan, ikusten direlarik bon, hamar nazka gaztiak eta ere ari adinentekoekin eta lanian prestatzen eta hola herritarrekin, eta ikusten direlaik ele hunka hola jendiak benevola gisa jiten holako eben amenduat eta partikulazki etan ere biziki gazte, bon, emaiten duarek kuraia geroari buruz badela ere beste gauza zumeite egiteko Frantzian eta partikulazki pentsatzen delaik ere dain hau hauteskunde, ikusitu debatio bat bazela ere eskuin gutu garen gainan, bada biziki hauza egiteko ere elgarrekin eta ez bat bestien kontraio egiteko baina elgarrekin lanien haitzeko eta izan giten eskualdunak edo ez eskualdunak izan giten numeitekoak edo numeitik heldu dienak nik mezu hori dut importanteena atzemeiten holako besta batean.
1: Eta EHZ-etak ekartzen du berra da esperantza hori begira ikustea gazte horiekola ardurak hartzen eta gauzak serioski egiten eta pentsatuz untsa pentsatuz eta balore batzuekidan ez?
8: Biziki, hori biziki importanta delako material mailan eta ikusi behar da delako komision sekurite eta gauza hori erburuz eta nola gauzak behar dien prestatu aintzinetik eta nola behar dien gauzak konpondu eta komentare baloreak baloreak ere defendatu bermenentuan. Bon, hori pentsatzen dut neke guzien artian jaleik esperantzia importan bat dela antuka enetako bai. Eta pentsatzen dut ere Herriko Kontseiluaren dako, dena indako. Hori ere importanta behiz erran dezaten Herriko Kontseiluak ere aho batez behiz bozkatua izan dela gauza hori eta prez diela bon, errezebitzeko EHZ-etain eta bon, bala, biziki importantzen hori ere enetako, derako transmisio mail hortan. Ez da bakarrik hori, baina hori ere importanta.
1: Ebez hor baso, mil esker gurekilan hemen egonik eta kontzertuetan egoiteko partez, astekotan izanen diren kontzertu horietan dantzan egoiteko partez eta hemen gurekin egoiteko partez.
8: Ebez hori, champion. Bona, mil esker, hola, puska bat, aleka izan algira elgarrikin.
1: Ara.
8: Voilà, et ta bon, jongiten aitzina ta arbeatze silekoare aitzina. Voilà, badugu biziki proiektu, gero ari buruz artikulazio etxe bizitzan. Eta bon, ere intergenerazionel aipatu dugu hortan ere, baditugu proiektuak. Eta bon, voilà, jongiten aitzina algarekin. Milesker, zuer eta egiten duzuen lanari.
1: Milesker, segi olora, izan untxan.
8: Bai, bai.

0: Eta gaurko saioarekin jarraituko dugu, lehen gurean izan dugu Naia, sukaldera, bidali dugu ostatura, eta orain bidaliko dugu brigada ubelaren gana, beraiekin dugu, arratsaldeon Naia.
1: Atxaldeon hemen gira ehatxetan beraz eta Ana Sahia eta Gesan Garaterekin gira beraz brigada ubeleko eta seguritateko arduradun batzuk, egunon?
2: Atxaldeon.
1: Beraz, aurten erabaki hartu zuzia brigada ubela eta seguritatea behalkartzea, zenako autu hori?
2: Azkenan brigada ubela sekuritataren parte delako eta pixkat lotua da, enfet, deia elkarlanean ari ginen bertze urtetan eta hor pentsatu dugu bombe. Zinez egiazki zaritzen alginela elkarlanean urtean zehar ere bai.
1: Eta aurten ere plantan ez ari duzie protokolo bat, beraz zinez zehatza, idatzia, joan den urtetan etzen hori?
2: Bai, bazen hori janeko ganden urteetan, eta aurten ere berdina dugu, eta la.
1: Eta zer da protokolo hori pixkat esplikazional bat zubi itzez?
2: Ordan, eraso zapaltzailean kontrako protokoloa da. Beraz, egan nahi du, eraso zapaltzaile guzientzat, baitugula intentsitate desberdinen sailkapenak eta erantzun desberdinak banaitugula. Eraso zapaltzaileak erratean, egan nahi du, izaten direla eraso seksistak, homofoboak, transfoboak, lodifoboak, validistak, euskarafoboak, arrazistak. Eta helburua da, fet, denek goxoki festivala bizitzea eta batzutan ohartzen ez giren gauza batzuentzat penagarriek izaten dira eta horiek saiestea.
1: Eta beraz, pentsatzen dut, laguntzaile guziak, ez bakarrik brigada ubelekoak, abisatuak izan direla, informatuak izan direla hori buruz, eta badakitela zer egin olako kasu batean?
2: Bai, hori da. Pasatzen gira komisio guzietatik, protokoloa aurkezten dugu, erraten diegu ardura dune zer egin behar duten, festivalari gisa ere, pentsatzen gira erraten festivalari arduraz jokatzea, eta edo zoin arazo balin badu, edo nor, hor gira, gune ubelak hor dira, gure gana etorri berdaz, dudatu behar.
1: Bon, bikain, eta prestatiak ziste, suposatzen dut hastea festival hori, edo pixkat stresatuak ziste?
2: Hor, pixkat stresatuak ez gina, ino prest. Ari gira pixkat lasterka, azkena fitxaketak egiteko, gure materiala leku guzietan kokatzeko, eta prestatuak, me pixkat stresatuak.
3: Lortuko dugu eta ongi pasako da. Espero.
1: Urte guziz bezala, segur haietz. Bon, mil esker hainitz jedi.
2: Mil esker.
3: Mil esker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta xiberrotza aurtengoan ez dugu izango, baina aurretik entzun dugun eskabidean bai. Eta honekin ere guere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresateko ordua iritsi aurretik agendaren errepasoa egin beharko dugu, ezta?
1: Eta bai, behar dugu horretarazi, eta horrek denbora hartzen du, beraz, beharko ditugu minutu batzuk, hain dena...
0: Hori da, hori da.
1: Nintza, bai.
0: Ba, azteko eta behin, gaurko kontzertu eskaintza aipatu aurretik oroitarazi gune UBL-ean, 7:30 erasoen kontrako protokoloaren aurkezpena izango dela EHZ-etako brigada UBL-aren eskutik, beraz, hori duzu, azteko eta behin.
1: Hori da, eta gero berbada, bea, orintxe, 8:00 aintzina abiatuko den egitaragua aipatuz, siguana ba DJ-a, arituko dela plazan, hey. Berak du abiatuko festivala, funtsian, eta ondotik, segidan, Sister of Dawn.
0: Bai. DJ-ak.
1: DJ-ak, hori da.
0: Nahi duzuen musikarako, ez dakigu, nik ez dakit osongi ze musika estilo jartzen duten.
1: Dantzarako behar bada, ez?
0: Hori da, deskubritu.
1: Hori da, hori da. Instante, abiatuko da, instante hau hemen mikroak itzalita.
0: Hori da. Eta... Eta horri segika, ba, zileko eta arberatzen ere, baditugu kontzertuak.
1: Hori da?
0: Zuan zehar.
1: Bai, lehen ukan ditugu, justuki esak taldekoak entzun ditugu aristian, horiek behatzeak laurden gutitan abiatuko direla, ondotik segidan isabe, baita
0: bai, ukan ditugunak ere. Bai, izan dugu ere, denetik izan dugu.
1: Bai. Egazki aski ongi, gure belarrean bai. Gozamen erako.
0: Bai.
1: Eta ketekai samarrak eta laurdenetan hariko dira, horrekin ez da aski, ameketan gure aitatxi rockstar.
0: Hori da, Niko Etxart, eta apa.
1: Hala, lehen kanture matere entzun dugu, minuet.
0: Bai, entzun dugu.
1: Astapenuntan. Eta gauerdi laurden gutitan, Tek Mao.
0: Bai, nik ez dituz ez egotzen.
1: Nik ere ez, entzun dut kantu bat edo bertze ikusi ze egitarra guan zirela, baina ez. Gauerdi terditan, Lantuk Lop. Hola, hauzkatzen balin bada.
0: Ez dakigu.
1: Goizeko biak laurden gutitan Jean-Paul Groove hariko da.
0: Hau ere ez dut ezagutzen.
1: Biak eterritan Sta.
0: Hori bai.
1: Hori bai.
0: Metal.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Hola, gor, musika gogorra. Ez da sobera yoga egiteko musika hori.
0: Ez da. Bueno, izatean bat ematek egin modu, Ez dakigu.
1: Azkenan konzentrazio eta barne bidaia bat egiten aldun horrekin ere bai, ez? Gure metala badinago gure odorlean ere bai,
0: Ba, zalantzare gabe.
1: Eta bukatzeko, ja, ordu honetan nik ja lurrundu badute ja burumoina guti nuen, baina ja orain ja. Lurrundu arron.
0: Bez?
1: Gasatzen gira pixka bat.
0: Nahi.
1: Eta bukatzeko gitarra iruak eta laurdenetan, hazi dula. Hala, horrekin bukatuko da
0: bai.
1: Gaurko
0: gitarra. Gaurko gitarra bai, baina larun bata eta igandean ere egun osoko gitarra izango duzue. Eta aztu gabe igandean, 12 eta laurdenean, ekitaldi nagusia izango da herriko plazan, gerturatu nahi duen ororentzat sarrera librea izango da, eta bertan arituko dira, lehen entzun ditugun Aire Aizpak, Odei, Maris Urruti, Irantzu Idoate eta Aira Aizpurua, Porrotx ere egongo da bertan, eta Don Campistron ere izango da bertan. Eta zer gehiago izango dugu, Euskal Irratiak ere hemen jarraituko dute, ez da, zeurra bidea maitzen da, baina Euskal Irratiak ere hemen jarraituko dute.
1: Eta bai, hemen izan ingila, egun guziz, ba, egun eguerdean izan giren bezala, orain ere lauetatik hemen ari giren bezala, bihar ere goizeko 10 eterritatik eguerde laurden guti arte, zuzenan ariko girela, eta igandean ere bai, 11 eguerde arte.
0: Beraz, aspertzeko denborarik ez, ezta?
1: Hori da. Eta behira, hemen solasean ari garen bitartan, bukatu dute itzala
0: bai.
1: Emateko muntak eta hori, oinu ari da hor manitua,
0: bai.
1: Baina, garagarno berezien ondoan, hori berria da, alako sare zuri bat itzala ekartzeko, eta behira...
0: Ongi etorriko dela esango nuke.
1: Jak izan bai, ez hori izanen da, egiazko bakantza sentsazioa,
0: Segura eski bai.
1: Eta nik uste, itzaliko dugu mikroa, eta...
0: Gerturatu gaitezke hori.
1: Bai, gainera, urtengo garagarron berezia, ez?
0: Egia da.
1: Egin dutela, beraz, jasatu beharko dugu nik uste. Maiak erratu du baietz. baimena badugu.
0: Oso ongi, ba, hemen txutziko dugu gaurko saioa, eta aurtengo denboraldiare amaituko dugu, zeurra bide gurutzatu honekin, eta, bueno, lasai egon, udan zehar ere errepikapen interesgarri batzuk ere izango dituzuelako, beraz, da, bueno, uda ona izan, EHZ-etan ongi ibili, eta... One drop.

0: Zagen zuzen Radio Irratia 105.5.
1: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info. Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info.
2: Info. Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Bikau enzoz.
2: Info. Info. Info.
3: Radixi irratia zentzuten.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

truth, far truth. If you want, I don't ask.

Eguardion danoi, vinilo artin galdute, zase entzuten, Radixu irratian, eundegoz.tfmen, oiko Radixutik entzuten basabize, Radixu.info interneten basabize, eta Radixu.info bertan, gure irratzaio bilatu leike, podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askan nengo irratzaio ez gendun iragarri, altza gendule. Bueno, bisak iragarriko lau. Zelako hasi, ez da? Gaur, goruz beire, etorri ga kanpan dorrea. Ia, florero mat, lore ontziren bate, kaskarrea jausten gaskon edo ez. Etxin, etxeko balkoin, ero terrazatxun, bat behan gaina jauzitxe eta apurtutu guan. Behan gaina eze, bere, irugarren pisun bizila. Antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, zegoorra. Talking Heads, gaurkun, 77 disku, euran, iraupen luzeko estreinako lana, vinilun, zelanez, eta honen zundu ben kanti disku iraitzen da benara. UO, Love Comes to Town. Talking Heads, nik egiz esan honi, taldi honi, enetzen jamon handirik egin inoz. Euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela. Beran zazuen, ez da, osra sentido, zero, Nación Reixa zen ja. Hau bet, kanti bertzen abana, antxe esotu genuen. Ez da, talki jentzea, alan gebizengu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan egua zebien biharrin beak, disko azokatxu baten. Eta ez da, inun, kaleko postezio baten ikusi baina hausia disku. Eta korri bakon, kristo nide izala, niri erregalat entzune ban, eta hostia, ez du. Asko guzta, aztan. Eta arrezkio, beste, lau pabos disko berosi izan dauz, vinilun, neuranak. Baina gogokuena, hause izango litzake. 77 urtin argitaratutaku, de? Geu jaso ginean urte bardegin. Hispavoxen eskutik, gutakauen kopixi. Eta erderaz deino, en el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez Sired Recordsez grabatako izan, Espainian suposatzen dut Hispavoxek banatu banela, eta 77 atarren disku hau nik ustot 1980 urteko ba diseinuiren batala. Grabación disponible igualmente en casete. Ordun kasetin, bueno, ontxe bai, gero eta gexea argitaratzen hasiri barriro kasetin, eta vinilun, zelan ez. Zerdi, albo bat elata. Eta disku tauke, ordunen disko dendak, pegatinatxu bat epintzen ben bertan karatuletan, eta haude, Ugarte, Ifi Discos, Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu bebai, San Sebastián, Donostiko denda, suposatzen dut mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakos. Gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak. Eta lagunak neuria regala, eta geure disko kutsunan hartin dala esango neuke. Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako rock musika talde bata. Eta batez be punk eta funk doinuke uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zan. Eta beran taldekidik izan di David Byrne, ahotsa eta gitarri, liderra taldeku. Chris Frantz bateixi, Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibili zin. Eta gero barriro batu zin, 1986 2002. Talde honen abesti ezagunenak, segurazki Psycho Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake. Baina diskonetan, ba, ezagunena dudabaik Psycho Killer.
1976 urtire, uran eloko disku, arrezkio argitaratu zituen bat abestin atzetik, la 1978 urtin More Songs About Boiling and Food, 1979 Fear of Music, 1980 urtin Remaining Light, 1983 Speaking in Tongues, 1985 Little Creatures, 1986 True Stories, eta 1988 Naked Bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, galduna, 8 disko. Gero bakarre rekopilatu zuk, bildumak, ero zuzenekupe bai, baina ez du isoko 8 lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzuta jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disku iritzen da bena dela Who Love Comes to Town, eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu bai da hondikan. Horrengo nahi, bal, tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hongun ondatoren. Guk usten dugu baiet. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo xan, demasa kanpandoaren.

New Feeling, abestixe. Experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu moron, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderrak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Wayne Murceaz batean, eta parat urte berandua, gitarriaz eta teklauaz hartu zan Jerry Harrison, hau ja horretik ebilitxuan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Hau ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea, David Bowie bertzionaten. Aurretik kapsulak joan David Bowie, si Stardust disko berzinoi pilu, disko bat, disko berrar gitaratu hemen, kanta guzti bertzionaten, ba, bueno, iso joan zuzenin, lorri dena besti bat zupe bai, tatzetik Brian Eno hause egon zane taldiaz. Euska berben eru izan zen, baina guztua egon ginen. Eta bueno, bau Brian Eno, ba, ebilizan Talkin Jetzeaz bebai, Noxi Main taldiaz kolabora etxeman bebai, roka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen, eta sortzi algun importante atasitxuen, atxaturo usorrek bebai, hainbat bira, bideo musikal, eta sari, eta 1981 urtean agur esan ben. 2002 urtean rock'n'rollan Salón de la Faman sartu zituen, eta euran 8 diskutatik 4 daz munduko 500 disko honenan artin, Rolling Stonesen arabera. Eta euretako euran hiru abesti, tartin disko honetako Psycho Killer, baraz rock and roll line inoiz entzi zen 500 kanta honenan artin. Beste zerrenda baten istoixako egun artista honenan artin 74. postune sartu zituen, eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten 74. ez, baina egun honenan artin bai sartu bala Talkin Heads, talde mitiku beraz. 71. urtean David Byrnek bikote bat sortu ban, Bizadi, Mark Keoeaz, eta hainbat kontzerto emonostin, ba, ikastea junzan. Eta ikasketa horretan ezautu zitzun Chris Frantz eta Tina Weymouth, eta jarretxungo lokeriztu iziaz beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berretan gehoa zela, telefonu pejozkute. Zandua, tekniko bat fitxa bikorau. Danai jamon etxeko. Bona, txatun murun, de artist bandi bertan... A ber... Ganoria eskontakoro. Irota maik eta irota mabigaran urtin, David Bainek, bizadi taldi sortuan, hori desagertu inzan, eta gero, David Bain ikastea junzan, Rhode Islandeko diseinu eskola eta bebai Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth, geroa beraz batea taldi sortuko txuenak, bebai Rhode Islandeko diseinu eskolan ibilizin. Han, Bairn eta Frantz batongori eta The Artist taldi sortuko rabe, 1973 urtin. Eta Weymouth, neski, Tina, San Frantzonen nobisi eta askotan, bere isate esan bikotin txoferra. The Artist desagertu inzan, urrengo urtin, eta irurak alkarreaz, David Bain, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weymouth, alkarreaz gonsin New Yorkea, eta antxe ganbara baten alkareaz bizi izan zen. Hortxe azten di taldin aztapenak, eta tartin Ramones talde mitikun teloneruk izan zen, CBGB famosun laugarren taldeki di Jerry Harrison eurakin batu zen ahotza, gitarri eta teklautan, eta denbora gitxi-gitxi zin izen hartzen hasi eta sai rekordzeaz graba eta sinatu ben 1977. Euran lehengoko singela Love Building on Fire izan zan, eta handik aurrean, gerri. Talkin Head ziruta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezku hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldik ba ez baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin hortxe asesan Brian Eno eurakin kolaboraten, eta Brian Eno lehen atxaturik debi gui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be erotaldikin be ibilizan. Logaren kanta bat Happy Day entzungo du, gaur egun politxe da zuentzako, niri ongo ze ondoru.

aquest app. Retornia segur. De tornar a estirar-te. Vinil Bartingal dut eixan d'au. Radixu irratian. Un de vos punto vos te femen. Edo radixu punto infon. Onxe. Podcast morune altzakoro. Geure web horire. Eta handik deskargateko edo zuzen irentzuteko. Aukeri eukiko zuen. Datorren aste arte. Datorren aste arte.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: へえ。
1: Starve free.